0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Tocna y Dazón, música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertutatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazte.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Forestaren tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: ¿Tanice naiz?
2: Arturo.
3: Bueno. Arturo pito duro.
2: Bai, bai, bai.
4: Aupa, munduko neska politenak. Zure argazki bat. Ez ez broma.
3: Eta John Watson, zure lehen aldi hartako audio bat lortu dugu. Eh? Oso oso pertsona da, beraz.
2: Zurerik ez duzu.
3: Bueno, berna zurea.
5: Yo John Watson san, aiz John Watson, uzkara ikasi quiero.
3: Pues te mato betu ez.
4: Gerona,
2: Se pasó tú y yo no pones, ¿eh?
3: La reta eskatu digute Bizkaia 6-2-3 errepidean hor Urkiolako igoeran.
6: San Antonio horkoa.
3: Hori da, bai, Urkiolakoa.
7: Baita San Antonio, Urkiolakoa.
8: Ni azken finean, jendearen zako feminista bat naz. Beste feminista bat molestantea.
4: Iba no,
6: ¿eh? Bai, ezer, no la basoaz.
4: Bueno,
6: ah, de verdad que te vas.
4: Baiz, baiz.
6: La leche puri.
4: Eta puri joan zen, eta puri gaur arte ez da etorri. Jasta, bereiz ere bueltan gara, apa, kaixo, eguno mundu guztiari. Ongi etorri denoi, hau da, dida gaztean, dida azteko, dida abiatzeko, dida gaur. Egun hori forma tankera, bere itxura. Iskat, egokitzeko esango dugu. Egokitzeko zure beharretara, zure baldintzetara, zure egoera zibilera momentu honetan. Ze akaso oraindik ere dauzkazu begiak pixkat itxita, belarriak ere bai. Zabaldu dena ondo, zabaldu. Erarik egokienean zure zulo guztiak ze pagato zamarrak bitarte gaur 2026ko irailaren 9.arekin 9. hilabeteko 9. eguna gaur gainera asteazkena da, epa, konturatzerako astearen erdian kokatu gara dagoeneko. Eta begira, aspaldiko partez gaur da lehendabiziko eguna bintzat nere kasuan, lanera bidean kotxean kalefazio pixka eta jarri behar izan dudana. Nahi? Ez horrela gehi egi ez fuerte, Jesus. Baina zera naiz portaletik eta esan
3: dut. Ze azal finekoa zean.
4: Ez duzue alako freskura sensazio bat izan gaur goizia?
3: Bai, baina.
4: Ondo ja, bero kontuak nik uste bukatu direla. Ez dakit betirako, baina esan dut, aizte goxo kotxean horrela, aizea jarrita kaozek. Zek, gure kotxekoak orain funtzionatu egiten du, Andrea, ez dakizu, eta dira, ba, mundu berri honetako abantailak, ez da? Behar denean hotza eta behar denean beroa. Bueno, gaur berotik hasi du eguna, baina ikusiko dugu, ze tankeratan. Murgiltzen garen gaur asteazkenean barna, bai, jaun Andreok, gaur ere jende honekin, jende onarekin, betiko lez didan. Andrea Aramuru, egunon!
3: Egunon!
4: Jaun Gotzan aldabaren egunon!
9: Hola, egunon, ene bizitza!
4: Baita zuri ere iratzi elizalde!
3: Kaixi, egunon!
4: Opari papera, kenduko digu gaurkoari, bueno, opari papera. Lehen abizik ondatuko ditugu gaurko albisteak, bale? Informazio horrena eta gero-gerokoan. Entzun arreta zauetxek dira eta gaur bildu ditugun. Titularrik nabarmenenak importantenak zuekin, Irati Elizalde eta John Gotzon aldaparen egunon.
3: Kaixo egunon, berriz ere PISA txosteneko emaitzen beherakada ikusita, urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa.
10: PISA kaka atera da.
4: Begira, pixkat, bai. Zulo batetik atera behar zuena, pixkat bestetik atera da. Hori gertatu da, emaitzeta.
10: Ai, niri txika, mientras sean buenos krios.
3: Bai, oixa, jatorra erdia bigartean, klaro, bai, eti esaten dana, ez da. Bueno,
4: bai, pixka pila jarri etorkizuneko ingenieriak, irrati esatariak, etorkizuneko, ez?
3: Guri ere ingo aliguet, estori, gaur egun ez dakit zeatera kolitzateken.
10: Eta salgan fatxita, ziatzi, bai.
3: Hori ere garrantzitsua, bai.
10: Oso garrantzitsua, mazke melaz matematik.
3: Adi, jongi, ez, kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera, eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera. Eta Nafarroan ere aurreko neurtalditi okertu egin dira emaitzak, irakurmenean gehien bat. Zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera eta matematikan ia parean. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean.
4: Ez da izango didan daramatzagun hiru egun hauetan bat batean nobelak irakurri baino irratian kontatzen ditugulako, ez da irakurmena jetxik.
3: Espero dugu ez, ez da? Bai,
4: zuek irakurtze normal, mesedez.
3: Bestalde, Imanol Pradales lehendakariak PSE-rekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda. Aldaketa sakonak behar direla iritzita, Pello Otxandiano EH Bilduren lege biltzarkideak proposamena jarriko dio mahai gainean lehendakariari. Atzo, Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran, desadostasunak agerian geratu dira. Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakariak baikorregi ikusten duela, esan du Pepek. Eta beste kontu bat, pandemiaren ondoren buru osasunaren kontzientzia areagotu eginda EITB dataren arabera. Ordutik ia bikoiztu eginda antsietate edo depresio sintomak dituzten herritarren kopurua. Herritarren 122 aitortu du antsietate edo depresio sintomak dituela EITB dataren arabera. 15 eta 24 urte arteko gazteen artean are handiagoa da kopurua pandemiaren ondoren 123-tik adi 140-ra igo da. Buru osasun arazo gehien alere 75 urtetik gorakoen artean atzematen dira. Eta psikiatria kontsultak ere ia bikoiztu egin dira eta emakumeek oro har medikamentu gehiago kontsumitzen dituzte. Eta amaitzeko, nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek etenik ez, eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, 5 petrolio-ontzi iraniar suntsitu ditu. Teherane Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Aipatu bezala beraz petroleoaren prezioak gora egin du laugarren egunez jarraian, upela ia $100 iritsita. Jongi, zer duzu kontatzeko kulturan?
10: Bueno, albiste onak, besteak beste, itxita zegoen jatetxe batek ateak irekiko dituela.
4: Iritsi da ordua, jatetxe horri berriz ere bere ateak palez palez abaltzekoa. Orain, ze jatetxe ote da, nik ez dakit. Euskat buruan bitz, bat xuxa, eta beste hilarie. Oh, ya está, badaki, badaki. Garai batean jatetxe hori hilarie arbelaitzek egitatzen zuen. Bai, ez da,
10: bai. Bueno, ba, gertatu da, azkenean gertatu da, bueno, jatetxea ireki egingo dute. Hori bai, datorren urtean, uda aldean edo, irekiko dute zergatik. Baserriak 600 urte dituelako, eta barruko erreforma guztiak oso kontuz eta tentuz egin behar dituelako.
4: Zubero azari gara, ez da?
10: Bai, zuberoa jatetxea, bai.
4: Hori
3: nunda?
10: Ia. Hori dago Ihartzunen, bai.
4: Mendi partean.
10: Leku zoragarria da, bai.
4: Hilario Arbelaitz, bai, ez da?
3: Bai.
4: Etortzen zen, lehen Bruce Springsteen, Ameriketatik, zubero ara gaztatarta jatera.
3: Ah, bai, eh? Hortara bakarrik. Menua edo jamuzun
4: ez. Etortzen zen aparte kontzertuak ematera, baina hemen inguruan arrapatzen mani mazuen kontzertu ematek.
3: Baina bakarrik gaztatarta jatera?
4: Hori bakarrik ez, baina hori, a ber, mobidea izan zen, azkena gau pasara etorri zenean Hilario kesa baizidan. Behin Brusek esan egin zuen, zego esua emengo gaztatartan nire favoritoa da, hori gero badakizu. Diario Basko eta horrelako edabideek pixatea auspotu zuten, eta ja hortik horrena jendea, erotu egin zen Hilarieren gaztatartarekin.
10: Hori da. Bueno, eta Oiartzundik Hondarribira egingo dugu, bertan atxo bizita ospetsu bat izan zuten.
1: 1, 2, 3, cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
4: Telebista egin zomezela ondo, osea, ez diot jartzen pegari, baina kantatzen hasten denean.
10: Kantate, loko!
4: Ezin dut nik gizasen
10: meonek. Epoca bat markatu zuen.
4: Ezin dut, tio.
3: Hauzein da.
1: Le gusta...
3: Ah, vale.
1: La cirugía. Ha pasado tantas veces por quirófano que no la conocía.
3: Zen juntan Hondarribiatzo, ba? Na, Emilio Aragón.
10: Emilikito, Emilio Aragón, eta bere... Bere alabaren argazki bat ikusten da, zertara alardea ikustera joan ziren, que las pone las venas gorda, bueno, es, no, las, los pelos de punta.
4: Ah, vale, egiten direla emozionatu alegia.
10: Bai, se entiende otra cosa. Curiosa iruditu zait, bertan bere, a ver, yerno da... Osa, zuia.
4: Zuia, hori da, bai.
10: Bere zuia, bai. Eta bere bilobak.
4: Bale, bai.
6: alardean ateratzen direla.
4: Aleia,
3: bai?
4: Emilio Aragonek, ez da? Ulertu garratik dauka alaba bat. Alaba horren senarra edo bikote Iziar Aragon.
3: Itziar, CH.
6: Begiratu dut.
3: CH?
6: Diario Basko Itziar jartzen du, baina berez uste dut Iziar dela, eh?
3: Iziar CH-rekin ez bizitzan ikusi.
9: Ja, nik
3: Iziar bai, baina.
4: Bo, total, berek izan hori izango da, onjarbikoa, ez da?
6: Bentsatzen
4: eta hoien aurrak ere atera dira alardean.
6: Ojo, ez usteko handiena, kompainia mistoan jartzen du.
4: Osondo,
6: bai,
4: osondo,
6: bai.
4: Osondo, aitona Emilio.
6: Bai, bai.
3: CHs, bere Instagramen ere, ez da Iziar, eh? Da CHs. Ez egin nola oskatuko dan?
6: La txabala dauka una kompainia, amama mazarekin egindako, bai, okindegi kate bat du.
4: Oye, eh?
6: Hombre, este ya, salió no, payaso, miliquito, se han hecho payaso lenengo, payaso de padres payaso de la tele, mucha tele, gero bera eta Rita Irasema, que inoiz ez du jakin zergatik daukan beste abizen bat, igual izen artistikoa izango da, de programa de niños, eta gero empresaria egin zen, todas estas series oso potenteak zuen garaian ikusi zen ituztenak.
4: Bueno, eta aktoretzan ere ez, mediko de familia, torrelakoetan ebilizan da, Emilio Aragon.
6: Bai, baina bera zen aktorea y el dueño de la serie.
4: Gainera.
6: Bueno, pues hori, ondarribian izan dela.
4: Pues ondo, pues
3: ondo.
6: Eta maitzeko, emoztazu beste abestitxoa.

0: sama ninzon ye sama la la la
1: Ba gaur Eibarren Marusak eta Bad Sound DJ Set Festivales Nocturnos en barruan Musika zuzenean puntu eusen jartzen du Festivales Nocturnos en barruan
2: Gaueko musika jaialdiak
1: Bai Gainerakoan kiroletan irati Elizalde.
3: Bueno, ba, futbolarekin hasiko gara, zebada saltxa, gaurkoan kontatzeko. Azteko Osasunako neskak erreginako pako bigarren kanporaketara igaro dira. Racing bi eta lau menderatu ostean. Gizonezkoetan berriz Osasunan Moi Gomez lesionatu da. Erdilariak lesio arina dauka ezker hankako biceps femoralean. Eta Alavesen ere lesio bat albiste, talde babazorroaren sasoi hasiera bikaina...
1: Mariano zen Alavesekoa.
4: Bai, tartean.
3: Bai, tartean, baina gaurko beste, protagonista Mariano. Beste bada. Gaurkoa da Facundo Garcés, bai, hautsita dauka dirudienez...
1: Facundo,
3: bai. Hautsita dauka eskuin belauneko lotailu gurutzatua, eta ondorioz, bueno, zigorra bete eta azaroan berragertzekoa zen Central Argentinarrak, ia galdutzat eman beharko du denboraldia.
1: Iri jontoro al morir, hori goa.
2: Bai, bueno, baina hori jak kendu zuten, Facundo pipetatik ere, bai.
3: No, izena mantentzen da, Facundo.
1: Si robar pipas, Facundo.
2: Hori ja iragna.
1: Zaharkina,
2: Oso,
3: Eta, bueno, albiste hobeak heldu zaizkigu Atletiketik, izan ere Unai Simon urteko atezain honenaren sarirako aukeratu dute, duela bi urte munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Eta arraunera goaz, Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperetan iritsi baita albistea, Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Ohar bidez jakinarazi dute entrenatzaileak eta klubak bakoitzak bere aldetik jarraituko duela. Urdaibaik eskertuko dio, etorkizuna kinkalarrian zegoenean traineruaren agintea hartu izana. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere, Kontxakoa eta ligako azken biak. Txirrindularitzan bestalde, Matthew Brennanek ekitaldi honetako laugarren garaipena eskuratu du bueltako 16. Etapan, eta Imanol Arriortuak bestalde urrezko domina irabazi du tanden modalitatean, Estatu Batuetan jokatu den munduko txapelketa paralimpikoan. Eta listo, amaitzeko eskubaloian Euskal Derbi batekin hasiko da Gerreras Liga. Bera-berak eta beti onakek gaskan neurtuko dituzte indarrak, arratsaldeko 7:30 aurrera.
2: Taziak eta malau, etxik izan dira tidan gaurko lendabiziko albisteak. Baina kontuz, adi izan ere Andrea txanda eske ari da, Andriu.
5: Bai, bueno, pixka patina uindegu, Azteko, a ber, azteko.
6: Maruxan eta hori astelenean izan
2: zen.
6: Eibarre.
2: Horia pasa.
6: Arrateko gaietan.
2: Osa, oraindik usaina geratzen da, baina usaina besterik ez da.
1: Ba, sentitzen du, baina musika zuzenean puntu eus, batzen du, irailak 9.
2: Bai.
1: Aste azkena. Gaur.
2: Gaur, alegia.
1: Maruxak, Bad Sound DJ Set.
2: Ez dute bat berriz joko, ez? Ja, raro litzateke ez da. Aztelen edo,
5: bueno,
2: eta gero
5: berriz ere
2: aztelen.
5: Izan ere, esan deu, Aragonen alaba, bueno, Aragonen bilobak atera diela kompainia misto.
2: Bai, eta?
5: Kompainia mistoa ez da kompainia parekidea, ez da jaizkibel. Kompainia mistoa omen da madrildarrek osatzen duten beste kompainia diskriminatzaile bat.
1: Jame estraña.
5: Aragonen suia ez da ondarribikoa, espainarra da fijo. Nik uste dut madrildarra dela. Eta kontuz, kompainia mista ez da jaizkibel. Kompainia mista udan ondarribia inbaditzen dute madrildarrek parte hartzen dute kompainia.
1: Vale.
5: Gizon madrildarrek beren konpaina dute, baina noski Hondarribiko emakumeek ezin dute bertan parte hartu.
2: Madrildarrek bai, baina bertakoek ez. Wow, ba hor atera dira, Aragonen suia eta bilobak eta.
1: Kaka.
7: Gaztean, grafikoa eta eguraldia.
2: Ba, info praktiko pixka bat, errepietan ze berri iratil izalde.
3: Ba, bi istripu ditugu aipatzeko biak gainera Bizkaian, Lehenik eta behin Santo Domingoko gainan, Bizkaia hogei errepidean Zamudion, hortxe Mungiako norantzan, iru ibilgailuren arteko talka bat izan da, ondorioz errei bat itxita dago, eta autopilaketak daude. Eta bestetik A8 errepidean Galdakaon Donostiako norantzan, ba, ibilgailu bat dirudienez errepidetik atera da, hor ere erreia itxita dago, eta hor ere ba, autopilaketak sortzen ari dira, beraz kontuz bi puntu horietan.
2: Venga, eta bukatzeko, gaurko eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik Jaione Munarriz, egunon.
4: Kaixo, egunon, behin frontea pasatak, goizean zehar hodeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itsasotik bultzatutako hodeigune trinkoek tarteka zaparrada batzuk utziko dituzte, batez ere Kantauri xurialdean eta goizean. Eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta ahulagoan iritsiko dira prezipitazio hoiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du Kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Gainera, iparraldeko haizea ziertzoa erriberan bizi xamar ibiliko da momentu askotan eta horrek freskotasun sentsazioa ere areagotu egingo du. Hortaz, gaur temperaturak nabarmen egingo du behera eta tarteka zaparradak botako ditu batez ere goizean eta Kantauri xurialdean.
7: Epokas de pitón saliente. Bai, freskotasun sensazio horrek, bueno, bai.
2: Bueno, bai.
7: Ni jo mismo.
2: Ongi etorriak izan bitez. Zazpiak eta 18 minutu.
7: El pezón.
2: Así dugu gaurko dira.
7: Como dedos de mona, jartxe.
2: Amarrak bitarte ez daukagu geratzeko bateres morik, beraz, horixe, galdu gaitezen, asteazkeno mundu guztiari.

0: ondo. Bengorekin, bueno, eta laizeta maiderrekin, eta Xabi Solanorekin galdu gaitzen gaur eretidan barnak altzeko aukera asko emango dizkizugu eta. Galdu gaitzen orain iragarkien artean.
1: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! Hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic guliziosa freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale. Hemen gara berriz ere, eta nobelismoarekin gatoz gainera, Jaun Andreok, badakizu ia trama bat jarri dugula abian, aste honetan bertan. Eta gaur oraindik ere, trama honen barruan, personaje berriak ezagutzen segiko dugu, beraz, adi denok. Adi denok batez ere, kontatzen dugunari, eta gero bestetik adi bukaeran datorren ari, ze bukaera zehazki zuek asmatu beharko duzue. Guazen! Guazen!

0: Bai. Bai. Publikoa bostetan sartuko da eta aeroportuan uzten ditugu. Bai, ez guk deitzen diogu harrera gela bada aeroportua. Bai. Hori da, hor luntz txiki bat hartuko dute, eta bertan daudenean, pues, anjarraik.
1: Bai, eta makiatuta gero, itxaron gela batera pasako zaitugu, eta bertan denetari jartzen dizugu. Ah, ez, alkola ez, eh? Ea zuk ekarri ezakezun? Ba, tira, ez dut uste motxila begiratuko dizutenik. Bueno, ojo, ba, tatiri galdetuko diot, eta gero deitxuko dizut, bale? Venga, bai, agur.
0: Nor zen?
1: Txaron. Tati. Ba, ez un momentu batean hona etortzerik? Bai, segundutxoa besterik ez da izango. Bale. Ke pesada. Kamera kontrolatu behar dituela, zera, hemen, ze, buzo laran jako segure emasiko moko presoak balitugu ezela. Bai, hoxe?
0: Baina, nor zen deitu dizuna?
2: Zer da?
1: Aizu. Las tardes con Sonia ara dator, madrilar bat, abeslari bat, eta esan dio danean, ez dugula alkoholi zerbitzen, galdetu dit ea berak motxilan ekarri dezaken. Nik baietz esan diot, baina...
2: No, ni hablar. Ezin da kanpotik edateko edo jateko ezer ere sartu.
1: Jo, tati, baina jende askok sartzen du janaria taperra mazkaltzeko, eta janariarekin taperra barrua zer dagoen...
2: Ori... Bueno, langileak desberdina da, baina kanpokoei garitan horrelako hori topatuz gero, kendu egingo diete.
1: Jode, eta gero?
2: Gero ze.
1: Gero, zer egiten duzuen?
2: Ba, basuretara.
1: Basuretara eta ezin dute hartu, irteterakoan?
2: Ah, baldin badago bai, bestela.
1: Vale, mi eskertati... Joder, ba, ber nola esaten dio dan orain nikoni, ez diola zurrutari emango telebistan agertu horretik.
0: Baina norroztia dator, zein da Madril da abeslari hori?
1: A ber, Madril da abeslaria da...
3: Zein nor abeslari bat da. Madril dara da, enekien.
1: Da zurrutero da, PHI,
2: bai.
0: Ni galdeketa egin nuenean, bai? Esan zidaten Madril
3: vale.
0: Darra.
3: Da. Madril darra da, eta abeslaria da.
0: Hori da.
1: Oso Madril darra.
3: Eta dator reite bera. Las tardes con Sonia programara. Zein abeslaria, venga, voz de Montxapera.
4: Dani Martín.
0: Zupaldez.
3: Ya está.
2: Ordun fama abalauka, ez?
3: Bai!
0: Txupatez!
3: Kau, pixkat planoa edo radioa esango dugu zabalduzkero, eta oroar Espainiarra esan ezkero, hor sartzen dira zakoan Melendi ere, ez da? Eta Dani yeah, Martin, baina, kau, yeah, radio hori yeah, Madrilen bakarrik zehaztuzkero, ba? Pentsa, bueno, lenda bizikoak jazta asmatu dugu, osondo?
0: Aziko gara zailtzen bizka,
1: bai.
3: Igual hasi merrugu zailtzen,
0: bai.
3: Atzo ere irugarrenean asmatu ziguten, gaur jan lenda bizikoan, bai, pixkate komplikatu dugu.
1: Akordauko zate.
3: Zainek asmatu du, Andrea?
1: Albak.
3: Vale.
1: Zorionak, Alba, irugarren zenbaki zuretzat. Momentu ziru izen beste ikasitxugu.
3: Eta gogoratu, saria, kasu honetan ere, nola ez, Le Artibai ikastetxe markinarrak emango duela, noizbait, nola bait, eta sari hori norbait entzat izango dela, bihar didati novela gehiago.

0: Rihanna, Haze and Milky, Chainsen eskutik, gaztean. Minutu ze, zer ez, erdi bat besterik ez da falta goizeko zazpiter dietako kanpaiak entzuteko. Eta beste puntua ipagarri bat hemen, eh? Izan ere, atzo gauean afaltzen ari ginela, esan gure, ostra! Aspaldi ez dugula, ia, iluntzearekin batera afaldu, eh? Eta ia oso goiz hasi du iluntzen, eta pentsa, egunari ere argitzea kostatzen ari zaio, baina jaztaku hemen didatik ari gara nolabait ere bultza egiten, eta ikusiko duzue, papatean, oh, ze kolore hartuko dituen, irailaren bederatzionek asteazken goiza da. Eta koloreak eta pixka ditxurak eta, ei, zergatik ez gure estilismoari erreparatuta. Zorioneku denok, ze jakintzazue nahi izan ezkero orain, den denok, didako entzule guztiok izan dezakezuela estilista bat, entzun arretaz, eh? Zuen patrikan, alegia zuen sakelakoan, zuen mugikorrean irati izan de.
1: Ba, bai, ze batzutan zestaia dan ez da, armairu erikita, ia, maz, jantziko, ez. Batez ere orain, udatik pixkat, udazkin irora pasagean garai hontan, ez da.
2: Julenek arropa bezperan prepatzen do.
1: Nike bai, ja pentsatuta usten dut, ze bestela goizean ez diaten euronak ematen.
3: Oitura ona da, porque,
1: Uralia
3: bueno,
1: begiratu...
3: komentatu izan dut, nike, bueno, garai batean banuen ura betetxeko oitura, eta ura betetxera joaten nintzenean...
0: Komunera.
3: Ikusten nuen izpilua, frentean. Mm. Por primera vez me veía izpilu baten aurrean, eta batxoetan esaten nuen, kolega...
1: Zaukeraketa inetenez.
3: Que poco acertada.
1: Que
3: poco acertada, etorri zaren gaur.
1: Ba, bain, ikuset orduan, ia denoi behintzate, eragiten digun, ba, arazo bat izaten dela esta ropa kombinatzarena, ze jantzi, ze kombinatu. Bueno, ba, Google Fotos, ez dakit badukazuen zuek, Google Fotos aplikazio hau,

0: arekin ateratako argazkiak biltzen dira hortxe, ezta?
1: Ah, vale.
0: Orduan, bertan...
2: Eta beraz, ja, galeria horrek leukak ez zentzurik edo?
0: Bueno, bai,
3: biak
0: izan ditzakezu hori da, zebakoitzak, bueno, aukera desberdinak ematen dizkizu, orduan, hau izango litzateke Google Fotos izeneko biltegi horrek ematen duen aukera bat, orduan, bertan gordeta dituzun argazki guztiak hartzen ditu, eta adimen artifizialaren bitartez, adi, zure jantzi bakoitza identifikatzeko aukera dauka, eta guztiak armairu virtual bat izango balira bezala, biltzen ditu, katalogo moduko bat egiten dizu,
2: zure erropa propioekin. Eta egite izkizu?
0: Bai, bai, alde batetik, esan bezala, ze pausozkadoa, bai, zuk argazki bilduma guzti horretan, eta bidoietan agertzen dian, bazure, jantzi, ba, oinetako, jertxe, kamiseta, galtza, egiten du, ba, bueno, zea bat, eskaner moduko bat pasatzen du, armairu virtual bat sortzen
3: katalogo
0: dizu,
3: bat sortzen
0: dizu. Katalogo bat sortzen dizu, zure hori da, ba, etxean duzun armairua ireki beharri gabe, hortxe mugikorren izango zenuke,
3: martxo hontan,
0: ropa mota duzun, eta gero eskadi zaiokezu, ba, beitu nahi dut, ba, erropa, ba, ez dakit, galtza luze hauen eta kamiseta hauen artean, ba, kombinaketak egitea.
3: Vale. Martxa hontan, ba, ingo igue, mendik urte batzu, eta pixa azterketa guri, eldu hoi, data behar deu zero bat. Era bat alpertuta eta tontotu.
0: Utsiago atera ezin dalako, ez da?
3: Haimeste adimen artifizialakin, eta haimeste laguntza.
2: Bueno, segunda azertarako, Andrea, hori zuka ipatu bezala, laguntza batera izan liteke, ze, a ber.
3: Bai, bai, bai.
2: Dena ere ezin da jakin.
3: Era bat alpertuta.
2: Ezin duzu zure lanbidean trebea izan, eta gainera zure zaletasunetan ere trebea izan, eta gero gainera jazten ere sekulako begia eduki, ez?
3: Ba, bada
2: jende bat hortan torpea baldarra dena, eta orduan begira jongi, mendik aurrera, zure buruari baino mobilak ere esan diezazuke, kol,
3: Nahi dugu izan onenak, osonak, danatan.
2: Horregatik, pa.
4: Los exigimos mucho, eta posible duzu esatea berari begira, gaur daukat entrevista bat laneko.
0: Eta berak hortara noa, zezuk esan diezaiokezu, gilazu kombinazioa hau honen eta honen artean, baina baita ere eskadi diezaiokezu, ba, bera proposatzeko hori da, egora bat proposatzen diozu, eta berak, ba, zuk sortu dezun armairu virtual horretan guztietan daukazun, ba,
2: antzioen arteko
0: kombinazioak proposatzen dizkizu, eta ez hori bakarrik. Baimena, ematen baldin badiozu zure irudi propioa erabiltzeko,
2: vale.
0: Berak erakusten dizu ja proposamen hori zure gorputzean nola geratuko. Horre ja pixka bildurra ematen dut.
3: Informazio kopuru bat Googleko, dana alako.
2: Baina deno nahi, Andrea.
0: Hor da, pixkat truko.
3: Bakarrik esate zaztu itxen zaigu. Zerron hartzen daun eta zer eskuzten ditxeun gure argazki danak.
0: Bai, hortara noa, zenbait baldintza beharrezkoak dira, ba, herramienta hau edo tresna hau martxan jartzeko, hoien artean, claro, aplikazioak identifikatu beharra dauka erabiltzailea, eta horretarako aktibatu behar diogu, ba, gure arpegia, claro, argazki guzti hoietan, ez da, gure bilduman dauzkagun, argazki guzti hoietan gure arpegia identifikatzeko, ba, baimen hori, eta gero, gure irudia, ez da, oinarritzat erabilita, irudi berriak sortzeko aukerari, orduan, bai, pixka bildurra ematen du, nei? Pertsonalki, bueno...
2: Lantresna egoki, bueno, lantresna esan dute, laguntza tresna egoki batera izan liteke, zenik adibidez zentzu horretan, begira, hilabete honetan daukagu ezkontza bat, boda bat. Aritu naiz pixka tarropa begiratzen, ez da? Eta adimen artifiziala erabiltzen duen beste aplikazio batik galdetu diot. Bota diot nere irudi bat. Hau naiz ni?
0: Bai.
2: Usten? Eta esan diot, kamiseta hau eta galtza hauek eta oinetako hauek jantzita nola nengoke? Eta berak sortzeizu irudi bat,
0: ba, beitu.
2: Zu arropa horrekin jantzita.
0: Baina, honekin, esan degune wardrobe tresna honekin, zuzenean eukiko zenuke, ba, aplikazio berean aukera hori. Gainera, zure erropa...
3: Ez aukera da probatzea eta izpion behidatzea.
2: Baita ere, baina igual probatu alizateko dena ere ez daukazu eskura ulertzen, Andrea. Orduan, bueno, laguntza bezala.
0: Aldeko eta kontrako iritziak, bai? Baina, aukera bat da.
4: Esaten dizu, estaz etxean kuadro, adibidez ez.
2: Esaten dizu ez, zuzenean.
0: Normalean, adimen artifiziala oso edukatua izaten da, ez da, beti da ona, beti ondo.
2: Beti da hon laguntzeko hori da.
0: Bai.
2: Oso ondo, ba, Google Fotosek aukera hori ere, bizkazure armairu antolatzeko eta ere, eskaintzen omen du, beraz, dagokionaren zat. Tiriati Elizalde eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Oh, ze ondo. Izinio beto esango nuke, gaur goizean ere, egin dugu eta elkarrekin topo, zuk eta guk bakarrik dakigun Tokionetan. Alegia gaztean, zure irratian, somewhere only we know. Ja, ze poetiko ari zaigun geratzen dena, aste azken goiz tonto baterako.

0: izan ere, bai? Zuk eta guk bakarrik dakigun leku horretan toki honetan didan, soilik jarriko dizkizugu iragarki hauek.
1: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuide horren alde.
2: Eixo, eus naiz,
3: Eusebio,
2: puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
4: Lanean, erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
5: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
4: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
5: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi berri.
0: Oso ondo, superongi, superjongi, 7:41. Irailak 9 begira oraintxe aipatu diratik gaur zarautzen Euskal Jaian! Beti eman izan ditze inbidia eta pereza neurri berean. Ze diozu?
6: Nahi.
0: Bua, ze parranda, ze juerga, ze giroa. Baina, ia uda ere, oraintxe atzean azten utzi garen, azten ari garen honetan, ez da? Edo azten utzi nahian gabiltzan honetan, ez? Eta ia bakoitza bere rutina, bere lanera bueltan, bere demoraldi eta ikasturte berriarekin murgildu garen honetan. Orain? Batean, azte azken batean. Baina hori beti horrela izaten da, ez da?
6: Bai, tokatzen den egunen, irailaren 9, baina aurten balantza horretan pereza aldera gehiago nagoa
0: bai,
6: aurten, bai, ezak izartzen hariko naizen edo zer, seinale txarra, baina bueno.
7: Ba, Euskal Jaia zarautzen da Ordizine bai.
6: Abitu,
0: bai.
6: Oh?
0: Ordizine ere bai.
7: Ordizine ere adezen datu arreo.
0: Ba, baina Ordizikoak gehiago izango da, asteazkena gatik, ez da?
7: Ez ez, baina baitara Euskal Jaiak ospatzen die. Irailaren 9 edo iraileko bigarren.
6: Ah, bale, igual koinziditu.
7: Asteazkenek, ez? Ezakit, baina Euskal Jaia diela bai.
0: Total, zentra gaitezen, ere bat desberdina den beste kaitegi bat.
8: Bai,
0: bai,
8: bai, egia da, bai, guai zegoen Euskal Jaiaren gaia, baina...
0: Ez, baina horrein esku artean beste bat hartuko dugu, ados?
8: Ez.
0: Izan ere, psikologoek, ahi ba, diote, esate dute, por cierto, ez du aipatu, baina gaur tidan, estrainekoz psikologo bat izango dugu?
8: Psikologo edo psikoloka?
0: Psikoloka bat izango. Baina hori geroago izango da, orain entzun ondo. Psikologoek, esaten baitute, lanera bueltatzerakoan izaten dugun oporrosteko sindromearen arrazoia ez dela izaten lanera bueltatzearen faktea bera. Lantokiko giroa baizik. Hori dela eta, lanera bueltatzeko, lanera itzultzeko garaian, pereza aldik eta gutxien izateko, landu beharreko hainbat faktore kontatuko dizkigu Jongik.
8: Jakituriaren baita, dudari gabe, Julen.
0: Ari nintzen pentsatzen, kao. Jongik ze marko dauzka Jongik, ez da?
8: Ai,
0: alertat baiz, ez? Ez da, alertat baiz, da gehiago jakituriatik datorren tarte bat. Jongi Nolitz, hau da jaun andreok, jakintza, aldaparena.
8: Bueno, azteko... egin behar dugu atxera, oporrak hartu genituen egun horretara.
6: Egoz orion txua izaten da hori,
8: Egoten zara hor, txaroten, azken minutua, agarras el bolso, el cable del teclado se te enreda oinetan, te caes casi. Hau da, ateratzen gara, a toda hostia.
0: Lankidei esan niozu, geratu zeinezte arpegi honekin, ze puska batean ez duzu ikusiko.
8: Josime de Ger.
0: Josime de Ger, alegia. Hori bera, baina euskera zesan da.
8: Total, ze gertatzen da, oporretatik bueltatzen garenean, jartzen zara zure jardunean, ikasi nozaz niko motel llamaz.
6: Pasaitza azte zaizunean, ez da, horrena gailuan sartzeko hori seinale ona da.
8: Orduan, lehenengo gomendioa izaten da, atera horretik, badakigu ez duzula pentsatu nahi itxulera horretan, baina oso importantea da egiteko geratu zaizkizun gauzaren zerrenda bat egitea.
0: Apuntatzea.
8: Hori da, prioridadeak prioridade, pues zu jarri, pues geratu da, hau pendiente, hau ta, honekin azte bat du, erakontuz urrien dator, jonke zeke.
0: Vale.
8: Ordan, ja zerrenda horrek,
0: pisa kokatzen zaitu.
8: Hori da, kokatzen zaitu zure lantokia.
0: Lehen abizi hori iratik esandakoa gogoratu zure pasaitzarekin, ez da? Ea ordenagailua abian azten duzun eta gero ia pixka zelan egin marritu zuen eta zerrendatu.
8: Psikologo diotena horre esan duzu laneko giroan dituzun arazoak izaten di, arazoak izaten direla nola baita esateko lanera buelta hori ba, txarra bilakatzen dutenak.
0: Pereza hori sorrarazten dutenak.
8: Mm. Importante, lokalizatu zer den pereza hori, oza, zuri giroa txartzen dizuten gauzak
7: zer edo, ojo,
8: personak. Edo personak, hori da. Baina importantea da lokalizatzea. Nik deitu diot, izan bakartxaren, La Zaira.
0: Adibidez.
7: Vale.
8: No puedes con ella.
0: Ya.
8: Ezin duzu ikusi.
0: Guk lasai esan genezake izen hauze, gure lantaldean ez dago Zairari. Bueno, ez dago Zaira izena duenik. Baina, horrelako...
7: Gorpuzten duenik badao, bai.
0: Horrelako sensazioak izan zenitzak, eh? Edo nork izan zenitzak, eh?
8: Claro. Bueno, ba zuzenean egin behar duguna da arazoari aurre egin.
0: Vale.
8: Ez egon evitatzen La Zaira como si ácido abalitzak...
0: Vale. Iritsi da esan, horre... egunon Zaira hemen nago.
7: Hori ere ez igual,
8: dute, eh? Ez dakit, norbaite kafe bat nahi du? Eta esaten duzu zuzenean. Zaira...
0: Bai, bai, eh?
8: Se quedará plato.
0: Beira, beira.
8: Batia se quedará plato. Osa, geratuko da, boa.
0: Baina zuk berez nahi duzun azken gauza ez da Zairarekin kafe bat hartzea?
8: Horra Laia Martin bat egiten ari zara. Zubiak, zubilanak.
0: Zubiak bai, eraikitzen ari zara.
8: Bai, zubiak vale. Eraikitzen
0: zure
8: ari zara.
0: Zure eta Zairaren arteko zubiak.
8: Hori da, eta hori da importantea, eh? Nola baita esateko, ba, pertsona horrekin duzun rollo txarrori apurtu egin behar duzulakos. No porque la quieras, la mandarías a tomar, por,
0: baina...
8: baina ya es que lanean lantokian zure hor dago la
7: zei vale.
0: Hasta Rose hori gertatu egingo
8: se muera bai vale. Gauzei importantea da duten garrantzia ematea alegia zur, egin behar duzun lana baina gutxiago ez baino gehiago ere no te fuerces eta lehentasun zerrenda bat egin
7: vale
8: porque bestela emango dizute un Oscar a la más estresada filmagatik todo a la vez al mismo tiempo gogoan duzue ¿Es?
7: Bai, nik bai.
0: ¿Película?
8: Bai, oso, bai. Hori ez da una zuretxa, ni la peli es buena.
7: Es, película es, es
0: el que tu baino.
8: Oskarra irabazi zuen, baina da un puño, bai. Amaitzeko, eskene izai ez zure buruari, begira, este invento, Julen, lo de que esaten du jende, hori da un invento de los profesores, irakasleen invento bada adaptazioa, egokitzapena.
0: Hora invento bat.
8: Pues,
0: gaur aritu naiz, aiora lankidearekin hortaz, eta ni oso alde nago, ze bono aurrari uste dut, ulertzen dut, ondo datorkiola. Ari naiz aurren kasuan, eh?
7: Irakasleen
0: gero. Ez irakasleen gatik, gurasook, aste bete, bi aste oporretatik jai hartu behar izatea, aurraren egokitzapena egiteko diozu, tia, diran ebe oporrak.
8: Ja. Bueno, askotan izaten da, ito namonen baita ere egokitzapena, porque derriro
0: de aprenden a ser libre,
8: aprenden a ser libre, está de repente
0: ala, venga, libre,
8: ez duzu, ja. Chico, ez? Vale. Bai. Bueno, bauri, zuk ere egin egokitzapen moduko bat,
0: bai.
8: Zure buruari,
7: polike.
8: Ez exigitu dena golpera, ze hori da, tren bat martxan dagoen tren bat eskuarekin geldirizaldean
0: hartza.
8: Bai.
0: Vale.
8: Orduan, gomendioiekin, zure lanera itxulera, buena, no va a ser, oporretatik, baina ez da intraumatikoa.
0: Leun xeagoa, goxo xeagoa, ez da, kurbat. Ados, perfecto.
8: Olida.
0: Jaun Andreok, entzule maite eta estimatuk, bau izan da John Inolitz. Zertuetako asko eta asko egon zarete gure egoera berbean, ez da?
8: Balei,
0: aberriz ere, buelta egin behar lanera, eta ez bakarri zure lan hori egitera, baizik eta lankideekin, eta esperientzia konpartitzen jarraitzera, eta laneko giroa, eta hori guztia. Beraz, Jongik esan dakoa kontutan hartuko bazenut, eh? Markatu, Andrea. Kontuan hartuko bazenut, eh?
7: Zerraizki, damazkizun kritikak, eh? Julen, ja nahiko aldu ezea.
0: Baina, prezizik.
7: Piska, toi edana gestionaten kudeatzen ikasteko.
0: Harina izela, ba. Harina izela,
7: propio itxezu.
0: Zuk esan dakoak piskatze gogoratzen. Movida gogoratzen aizela, berandu. Esan da, gero.
7: Maiatzeno, esan izu.
0: Horregatipa.
7: Iraian bederatzi garren egune da.
0: Daukatu gainik ere barneratu gabe. Kontuan hartu uzkero Jongik botatako guztia ikusiko duzue, bof, ze gozoa izango duzuen aurrean daukazuen iraia. Get lucky. Eh?
7: Oh,
0: ya, zer behar du. Makinak ordena gailuak egokitzapen.
9: Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What

0: garai bat markatu zuen eta ia dagoeneko historiko bilakatu den kantu horietako bat Daft Punk bikoarekin eta Pharrell Williamsen ahotsarekin 7:53 alegia 7 minutu besterik ez goizeko 8:00 kanpaiak tilintalan entzuteko eta beira alabesti klasikoak eta historikoak eta aipatuz jongi sartuko dugu berriz ere txampona txulotxoan eta ia ze ateratzen den
1: venga sartu
2: txampon bat sartu izki eta zenbakia aukeratu singelera iritsi hartu kolokatu eta igo volumena jongiren sinfonolari
0: ondo dagoena ez delako kambiatu behar bere hortan utzi beharra dagoelako
3: eskalako temazo pila dago jarri gabe geratu zirenak sinfonolak baduela rekorrido urtetakoa baita ere zan
4: uda hontan entzun ditu da lain bat abesti txampona sartuz
3: abai?
4: Bai,
0: mexikon?
4: Kantina zar batea eta xentimoko txamponakin horre rantxera bat entzun genu
0: xentimokoarekin merke daude kantuak
4: rokola izena zoma Rocola,
3: rocola,
4: bai. Besta roncola.
3: Roncola, jo. Hau zan roncola. Hori, roncola. Pone muy cachondo, ez daki badaki zuen.
0: Ez du sekula, batean. Probatu bai, baina.
3: Gozo da, baina. Oso arriskutsu da, te pone muy pichiri.
4: Gozo egi.
0: Gogoratu, edozein alkoldun edari dela ere, edateko neurrian eta tamainan, eta ez pixkat guri hori esatea okigu, apur bat.
3: Eta olioa. Olioa gauerdian denean
0: Pioterreak
4: Olioa
0: gauerdian
4: Olioa
3: aceite
4: Bai, bueno, gauerdian
0: claro, prigitutako gauza jamali maiduzu afaltzeko, ez da? Hori gero geratzen da horrez gora ez bera ez, astundasun moduko bat
3: bueno, jarri bestia, Midnight Oil.
0: Ah, joder, ari nintzen esaten, nola iritsin edo? Ah, vale, nola izan edo abestiak?
3: Beds are burning.
0: Ah, vale.
3: Zutan daude, oeak.
0: Ah, oeak zutan. Ah, baina izango da.
3: Claro, por el roncola.
0: Ah. Eta ez da izango bihotzerreagatik Midnight Oil, ez?
3: Plaka.
4: Vale.
0: Bueno, joazen.
3: Plaka, venga.
0: Ah, baki zinen. Vale. Oh, jongiren sinfonola. Goizeko zortzea bitarte. Oh.

0: izan liteke jongi bestelako berotasun bategatik, baina nere ustez, nere iritziz, baldin bada Midnight Oil da gauerdian janduzula zerbait prejitua oso koipetsua oso astuna, gero Beds Are Burning alegia ohean pasako duzula gaizki. Nik ez dakiz
1: zer egiten duzu. Beroa goiti, beroa letik. Baina nik ez dut desde logo ezer a media noche su que pones la freidora en marcha.
0: Ez orduan jan, baizik eta afaldu balima duzu iluntzeko 9etan demagun kroketa saldo bat. Gero hori gauerdian etorriko zaizula. Ai, hemen dauzkat horretik ere kroketan, joder. Eta pasako duzu gaizki, eta hortik datorrela nere iritziz bentzat. Beds Are Burning.
1: Hori zergatik, porque dejas bukaerarako la kroketa.
0: Uf, ze goxoa kroketa.
1: Horrega. La sobada del aceitillo de la ensalada. Ze
0: goxoa.
1: Que te chupa.
0: Kao, zehori ez da bakarrik jongi plater kombinatua, da kroketa kombinatua. Eta kontzeptu horri ere tokia egin beharko zenioke, tio, pixka burua zabaldu da esan, bale. Plater kombinatuan, kroketa, azken tokian jango du.
2: Zuen arteko, bai, debate hau amai ezin da, ja behin baino gehiotan gale. Ni, lehenengoa edo behintzat, ja jateko moduan daunean, kroketa, beti.
1: Hombre,
2: oliotan hor...
1: Ez dago ekibokadizima,
2: baina,
1: bueno, ez duz hortia aterako, ez maz zuiak.
2: Hori, eta erdiko karriletik joatearena, ustet ez teula...
1: Hori directamente gaizki dago.
0: Kroketa
1: da sancionable. O sea, hori ez da kroketa. Hori da, sancionable.
0: Yongi, cero multa, eh? Cero multa, horregatik behintzat.
3: Ya te pillara.
0: Eta kroketak bukaeran hartzen baitu jan berri duzun plater kombinatu osoaren esentzia. Hartzen du pixkat ensaladatik, hartzen du pixkat patatetatik, hartzen du beste apur bat jan duzun xerra, petxuga, katxopo, edo denalelako horretatik. Hine
2: esan kroketa bere horretan, ez?
0: Ja, eske, eskatu zu plater kombinatu bat, irati. Ez duzu kroketa bat eskatu afaltzeko, ulertzen?
2: Jongi, ezin da berrikizan ditu.
0: Zor jale lengo, tan ikango dut bukaeran, jazta. Bakotxak beri. Gaur irailaren 9 da, hau pakaixo eta egun honen, eta barkatu entzulek gure arteko 6 traguen gati, baina azten gara eta askotan ez dakigu bukatzen. Hori, 2026ko 9 alegia gaur irailaren 9 eguna. Polita oroar hilabete hau, eta zeinen ederra uda bukatzean, eta udazkena astean alako batean sortzen zaigun sensazio, ez da? Berriz ere senditzea, jazta? Baua zela martxan, epa, besteak beste tida ere, hasi dugu, irrati urte berria, eta denboraldi honekin gaur, zehazki, ordu honetako, albisterik konkretuenak, kontatuko izizu. Horretara guaz, informazioaren bila beste bain ere zuekin, titular gintzan didan, Irati Elizalde eta Jongotzon Alabarenak aixo egunon.
2: Kaixo egunon guztioi, PISA txosteneko emaitzen beherakada ikusita, urgentziaz deitu du Eusko Jaurlaritzak hezkuntzako adituen ebaluazio foroa. Kompetentzia guztietan egin dute okerrera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Europako eta Espainiako batez bestekotik behera eta Espainiar estatuan soilik Zeuta eta Melilla gaindituta. Pantailan erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera. Nafarroan ere aurreko neurtalditik okertu egin dira emaitzak. Irakurmenean batez ere, zientzian eta irakurmenean Europako batez bestekotik behera eta matematikan iaia parean. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak migrazioaren gorakada azpimarratu du arrazoien artean. Eta bestalde Imanol Prada lehen dakariak PSR-ekin, EH Bildurekin eta EAJ-arekin elkartuta amaituko du gaur alderdi politikoekin erronda. Aldaketa sakonak behar direla iritzita, Pello Otxandiano EH Bilduren legebiltzarkideak proposamena jarriko dio mahai gainean lehen dakariari. Atzo Sumarreko eta PP-ko ordezkariekin egindako bileran desadostasunak agerian geratu dira. Jaurlaritzatik gero eta urrunago daudela dio Sumarrek, eta lehendakaria baikorregi ikusten duela esan du PP-k. Eta beste kontu bat, pandemiaren ondoren buru osasunaren kontzientzia areagotu eginda EITB dataren arabera. Ordutik ia bikoiztu eginda antsietate edo depresio sintomak dituzten herritarren kopurua. Datu hauen arabera herritarren 22%-ek aitortu du antsietate edo depresio sintomak dituela. 15 eta 24 urte arteko gazteen artean are handiagoa da kopurua. Pandemiaren ondoren 23%-tik 40%-ra igo baita. Buru osasun arazo gehien alere 75 urtetik gorakoen artean atzematen dira. Eta psikiatria kontsultak ere ia bikoiztu egin dira, emakumeek oro har medikamendu gehiago kontsumitzen dituztela agerian utzita. Eta amaitzeko, nazioartean Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek etenik ez, eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, bost petroliontzi iraniar suntsitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso. Eta Irango Guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahalegintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Jongi, hau esan da, zure txanda.
1: Bueno, ba, gaur ere South Park entzuteko jaioa gara.
3: Komentatu genuen, badakizue mi bat irabazi duela South Park seriak.
0: Orain?
3: Bai, bai, bai. Eta
0: mi bat irabazi du?
3: Badakizu zergatik Donald Trump
0: en kapitulagatik. Trump ekin zerbait egin dutelako, bale, bale, bale.
3: Bueno, ba, aurrera segitzen du seria eta Trumpen artekoak, ze oraingoan South Park titulua, orain estreinatuko da, irailaren 10ean, 29. denboraldia South Park.
0: Osa, telesaiak aurrera darrai orain.
3: Alguien ya lo ve, bai, bai. Bueno, ba, South Park aldatu du, bueno, ikusi duzuen hola Trumpek egin duen Estatu Batuetako mapa, bai, Nuevo México hori Nueva
0: América. Ameriketako mapari bai, bueno, denari jarri dio Estatu Batuetako bai. Bandera.
3: Bueno, pues South Park pasada izatera South America. Esaten du horrela izenako duela, ba, keinu bat egin ez, venga, dena Amerika
0: ah, vale, vale, dena
3: dezagun.
0: Dena la pico,
3: eta South America deitu dio.
0: Ikusi duzu aspaldion Donald Trumpen argazkirik.
3: Es
0: egin du bilea pixkat ilundu.
2: Ah, bai?
0: Ez dauka egin laranja orain.
3: Un farandol edo horrela zerbait una mordida de pelo.
2: Jena edo, la combatalia.
3: Bai.
0: Nere iztegian dagoen hitza da ilundu.
3: Ya,
0: hori teknikoa gorik horretarako ez daukat sentitzen dut.
3: Ya, si es una mordida de pelo da, una jena, habría que verle piscinatik ateratxakoan te chorre al tinte.
0: Ah, begira, piscinatik ateratzen ez dut ikusi Trump.
3: Vaya cuadro, colega. Bueno, aldatu jazazu, musika.
4: Por eso ya no dudo que tengo alas, por más que vengan malas rachas, la
3: bueno,
4: luz tiene más de
3: iristen ari dira datak, Macondo martxan jarriko den, Macondo Park martxan jarriko de, diren datak Madrilen, irailan 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eta urriak 2, 3, 4, 9, 10, 11 Macondo Park da Shakiraren hiri kontzertu hori.
2: A Madrilen bai.
0: Alizara Shakiraren bolo ez orduan.
3: Ez da bolo bat.
2: Ja, da beak sortu zerbait, da zerbait.
3: Da tipo mitaroa, beste zerbait da.
2: Fíjate, vale. Residenzia edo...
3: Dira, espazio desberdinak. Un tuti juegos, saiatu zena vale. Egiten, etes, vale. Que si zaro pa krios, orain en Ficova, bueno, una especie...
2: Ez da pa krios,
3: Ez da pa krios.
0: Eta etes, eren ere, tuti juegos etzen izan.
3: Bueno, pizkaba.
2: Izaro keukido kria, baino kontzertu oso beste lako izango da. Arkitekto,
3: no, pero había, basauden zonas de...
0: Bai, aurretzat.
3: De krias, bai, Andrea.
2: Bueno, ba, leku guztitan, Marco Lieken bezala, zaintzaguneak edo.
3: Pues gustitan no estoy de acuerdo.
2: Bueno, banal no. Mezumen, esta baida bat sortuko deu, baina...
3: Ni gauza batzuk bere lekua badute, beste gauza batzuk ez dute bere lekua bakrioz, lo siento.
2: Ez baino gura sentza da.
3: Full, ez dut ikusten.
2: Baino gura sentza da, ez da, umeentzat.
3: Ja, pues guraso entzat.
2: Ba, guraso batzuk ezin daitezke.
0: Jun. Adults only hotelen oso kontra, Jongi?
3: Ni ez. Badituzu bestelakoak.
0: Noski, baina zuk eskaini hotel bezala, eskaintza bat.
3: Abrimos debate. Jendeak
2: ni adults only iren aldeko nahi.
0: Kao, Andrea orain ari zen izan oren. Eta kontzertua defendatzen, baina aldi berean egin ditzen pentsatzen. Ez,
2: baina kontzertuetan egokitzezu leku bat, da norbaitek titiaman ebel mazio dut, dana dalakoa bajunal izateko, komun batzuk aldatzeko, edo karriko txaparkatzeko,
3: bueno, zona
2: bat. Ni hortaz ari naiz, ni hortaz ari naiz. Gero, adults only hotel batzuk otea, ondo irutze zait, ala ere nijun nintzen main, adults only hotel bat eta zan beri-beri adult. Danak aitxona monako, ah, zazak es que izespero
3: no
2: dezuen.
3: No
2: Nik usten unor gazterion gozala, ez.
3: Bueno, ba hori, Macondo Park irekiko dutela, Leicester, eta jakin duguna da, Shakiraren universo horretan, Macondo Park horretan, zein musikari egongo diren, eta bueno, izen pila bat dira, baina bueno, nagusienak esango dizkizuet, direla Nati Peluso,
0: vale.
3: Amaia ere esango nuke.
0: Amaia Romero, naparra.
3: Amaia, Nati Peluso, Gitarrika de la Fuente, eta entzuten ari garen Lia Kali.
0: Ah, vale.
2: Vale.
0: Shakiraren boloan ariko da.
3: Hori da.
0: Vale.
3: Eta maitzeko, bueno, albiste txar bat Melendiren etxeti.
5: Ah, Melendiren inguruko albiste txar.
0: Melendi da Melendi,
5: bai. Ramon, eske Malen etorri zaita horrena burua.
3: Melancolía, malencolía bada, Melendi, Malendi.
0: Euskeraz, Malendi.
2: Bueno, lógico, hori jarraituta bai,
6: Como en el amor. Todo vale y siempre queda un perro.
3: Mira, la mejor no he cogido, Andrea.
5: Su a ver, baina esan dizu.
3: Baina, hau, baina, es un poco truño.
5: Barri de esta radio, eta esan dizu. Ondo da, o sea, obena ez da.
6: Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas.
3: Bueno, ba, aita Melendi, ama Daenerys, Damaris, edo izan dago.
0: Game of Thrones-eko bezala? Targaryen?
3: Damaris.
0: Ah, vale.
3: Daenerys.
0: Ez Daenerys, baizik eta Damaris.
3: Damaris, bai. Eta semea Marco, ama bosturtekoa. Bueno, ba, que ha sido ingresada eta operada urgentzizkoa.
0: Semea?
3: Bai, ez daki guze izan den. Hombre, a mí todas estas cosas hay unas cartas, igual una apendicitis.
0: Apendicitis,
2: ahora combate.
0: Bueno, ni que es que pasa, ¿no?
2: Ya, Jaquín Bessin de
0: Wichén.
3: Bueno, chica, pues se le subió un huevo de ascensor. ¿Yo qué quieres que te diga? Pues a mí...
5: Vale, venido este sanolaco y saquero, veste la que el dicho que está yo San Benito hoy. Eta arrautza que va a usted. Bye. Izango da, arrautza que ascensores muchisitxun hori da, es.
0: Operatu behar izan duten, zergatik egin dioten ebakuntza. Ez du jartzen, vale.
3: Ez du jartzen.
0: Jartzen du mutila, ondo dagoen edo ez orain?
3: Ez du jartzen, baina estará bien, chica. Bai.
5: Jarri deuna da, WhatsApp azutan,
3: Ah, bai.
5: Adults online kontu horrekin.
3: Opa, bueno, pues nada. Yo. Venga.
0: Ez dakit, gaur presnagoen horretarako, Ez que pixka txinatu egiten,
5: Ze gandula,
0: Ez da gandulkeria gatik, da, ez? Nik maite dut didako entzuleria eta batean baikustea...
5: Oida, itatzela.
0: Nire iritziarekin bala, mingarri suertalitek.
5: Ja, itatzasunek eman dizun, aulda de hori.
0: Andrea, baina nik ere praktikatu ditut aurrik bat ere gabeko hotelak nire historian zehar, Eta maite ditut hoteloiek, orain, nik beti esaten dudana da. Inori sarrera debekatzea hotel batean, ez? Ta betiko adibide iguala jarriko dut. Imaginatu, whites only hotelak, alegia. Arraza beltzeko jenerik ez dugu onartzen diozu, ostia. Hotel hori egin lukete txapatu, egin lukete itxi. Arraza kiria.
5: Luz eta zabal botan ez du. Horrek ez du balio,
0: Markatu.
5: Kiroletan irati. Ah, bai, ben, eskera ez bestela.
2: Eskera despistatu dara bat nazit. Ba, futbolean osasunako neskak erregina kopako bigarren kanporaketara igaro dira, Racing 2 eta 4 menderatu ostean. Eta atletiketik, ba, albiste onak, Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu baitute. Duela urte bi, munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Arraunean Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperatan iritsi da albistea. Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere. Kontxakoa eta ligako azken biak. Txirrendularitzan Matthew Brennanek ekitaldi honetako laugarren garaipena eskuratu du bueltako 16. Etapan eta Imanol Arriortuak bestalde urrezko domina irabazi du tandem modalitatean Estatu Batuetan jokatu den munduko txapelketa paralimpikoan. Eskualoiari begira ere jarriko gara, izan ere, bueno, asteko albiste beltz bat, Silvia Ederra zendu baita. Itxakoko eta bera-berako jokalari hoia. Nafarroako eskubalo jokalaria atzo zendu zen 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz.
0: 8:14 minutu dira.
7: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Eta momentu honetan, honela ze ditugu gure errepideak eta irati Lizalde.
2: Bueno, ba, aurrekorduko biztripuek hor, bueno, martxan jarraitzen dute autopilaketek, eh? Lehenik eta behin A8 errepidean Galdakaon Donostiako norantzan, ibilgailu bat errepidetik atera da, oraindik ibilgailua ez dute, ba, errepidetik bakentzeko edo aukerarik izan, erreiak itxita jarraitzen du, baina egia da pilaketek apur bat berantz egin dutela. Baina, aldiz, Santo Domingoko igoeran, edo gain horretan, Bizkaia 20 errepidean Zamudion, Mungiako norantzan, pilaketek gora egin dute, eh? Gogoratu ezagun hiru ibilgailuren arteko talka bat egon dela, eta, ba, ondorioz, esan bezala, autopilaketak goraka doaz.
7: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski zurekin.
0: Eguraldia gaur freskoti dator Euskalmet jaion emun arriz iepa egunon.
8: Kaixo egunon, behin frontea pasatak, goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itxasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparra batzuk utziko dituzte, batez ere kantauri xurialdean eta goizean. Eta barne aldera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazioiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta harin aguan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde, temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Gainera, iparraldeko haizea ziertzoa erriberan bizi xamar ibiliko da momentu askotan eta horrek freskotasun sentsazio ere areagotu egingo du. Hortaz, gaur temperaturak nabarmen egingo du behera eta tarteka zaparradak botako ditu batez ere goizean eta kantauri xurialdean.
0: Freskura bakar Rik, ez beraz kontuz izan ere gaur momenturen batzuetan mentzaz zaparradak ere eror litezketako oiti beraino. Gau! Aste azken goizean barna gaur irailak bederazte ditu eta gaztean dita ari zaren zuten eguna. Eh,

0: Chemical Brothers eta Go! Eta ekuazio horabatuko ditugu, orain beste irarki batzuk, ere irarkiak Go!
1: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen asizarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdigain gabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea. Gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea. Batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 18,445, 1,844.
4: Eta seria?
5: 8, pelotxoa bezala.
4: Zorte hon.
0: Justo.
5: Pelotxorik baduzue, etxean?
6: Zer? Pelutxerik esan azu.
5: Ez, pelotxoa.
0: Pelotxoak ziren, zer ziren zehazki?
5: Pelusa gorrizkak, 8 formako pelusak.
0: Ziren telefono zerbitzu bateko iragarki bateko bai. Irudia, ez da?
5: 12888.
6: Ez, 11-8.
5: 11-8-88. 88 zan, berke esan pelotxo.
0: Total, Jongi, ondorioa da. 8 entzun eta pelotxoak zuri bakarrik etortzen zaizkizula burura.
5: Ba, txika.
0: Ze, Jongi, 8 ez.
5: Ja zareiz maiores, eh.
0: 8 ez, Jongi.
6: A ver.
0: Ja, bidiratzi ditu irailak. Oraindik ere kurso hasiera hasieran gaude, irrati urte edo demoraldi berria da, oraindik guretzat. Eta gaude, indartxu, gaude, fresko, gaude, gogotxu, ilusioz beterik. Baina igual, bada ez bada esan dugu. Eta beranduek izan baino lehen guazten ja, gaurtik hasi talen bailen, terapia naztera. Horretarako ekarri dugu titera psikologo bat, psikologo lagun berri bat egin dugu. Aitziberri da zoki egunon.
7: Egunon.
0: Baita zuri ere, hola, kaixo, Aitziber. Zer moduz ongi?
7: Baita zuek. Oso ondo.
0: Ia san aste azken goiz tonto bat izateko nahiko ongi.
5: Bai.
0: Gaur goizean aipatu zaitut gorko didako hasieran eta psikologoitza erabilita Jongik zuzendu egin nau esan dit. Gehiago da psikoloka.
7: Bai, eskerrik asko zuzentziagatik bai. Mas loka que psikologa bai.
5: Vale.
0: Piska saretan ere izen hori erabiltzen duzulako ez da itzi,
7: bai, hori da. Bai, ez nahi ez da sobera eduki agit zientifikoa egin, beti badago zientzia pixko baina umoria ere, ordun psikologo izan zitzaidan hitz bat ola pixkot. Ahitz, potoloa zakit, bai.
0: Kasualitatez, etzara ba naparra, edo izango, ez da, Iziber?
7: Bai, kasualitatez, bai. Esakarra.
0: Esakarra.
5: Ai, esakarra, vale. Zepolita herria.
0: Gaur izango duzu zure lehen abiziko saioa didan. Nahi duzu aholku bat ematea?
7: Venga.
0: Beira, ez dizute emango zezia zu eskatu. Ojo, eh?
7: Horren egin gantxo, eh?
0: Ez que hori da gaia, ikusten.
5: Apa!
7: Bai, hoxe da ekarri duten gaia gaur. Ez nuna ez da sobera potente hasi ordu, bueno, dozeien egunerokotasunari lotutako gai bat ekarri dut. Ta galdera batekin hasi nahiko nuke, ta galdera hoxe da. Zergatik ematen ditugu aholkuak inork eskatu ez dizkigunean.
6: Vale.
7: Seguro nago, denik noizbait bizizan duzuela goera bat, norbaitek zerbait kontatzen digu, arazo bat, egoera zail bat, dena delakoa, eta guk, ja, segundo erdien, pues badugu, arazo horrentzat irten bidea ez, adiez lagun bat etortzen da gure gana, eta ipatzen digu, nolazken aldin, agitz nekatua dago, nezungi deskantzatzen, antxetatea, eta guri momentu horretan, bizten zaigu bombila, eta okurrizen zaigun gauzariko bena da, geixigo deskantzatzeko aholkatzia.
0: Egin lo gehiago, ja. Eta berak ez ditu galdetu, kontuz, ez? Zegin lezake, ez ez. Bera li zeizu bere movida kontatzen.
7: Hori da, hori da. Eta zergatik egiten dugu hau, ez? Ordu, bueno, karizkizuet iru arrazoi fenomeno polita azaltzen dutenak, gehiago bat daude, bine, bueno, iru aukeratu itxu.
0: Zalen da bizi pixkat, azaltzeko hau zergatik ateratzen zaigun barrutik askotan, ez da?
7: Hoiz eta bera, bai, hori da. Lehenengo arrazoia da, seguzkire politena, da benetan personari lagundu nahi dugula, da, bueno, badugu altruismo punto bat, ez? Personari matxe dugu, eta, joe, sufritzen ikusten dugunin ezin gara hor indiferente galditu, ezatzen zaigu hor, zerbait barrentik erraten digu, zerbait egin barra dut. Ta horreldu da, aholku magiko hori emateko momentua, ez? Eta hau lotzen aldugu, gizakin jokabidea, hau lotzen aldugu empatiakin, ez? Ez dela, empatia ez denako bakarrik bertze persona triste dago ulertzia, baita persona horren egoera emozionalakin nolapak ere konektazia.
0: Eta igual ez dugu lortzen, igual ez dugu asmatzen, igual gomendioa ez da ona, baina behintzat borondatea ona da.
7: Hori da.
5: Batez ere...
7: Bai,
5: batez ere esaten nuen, bueno, gustatzen ez diren gauzak esaten direnean. Esan nahi dute, imaginatu nik sekulako katarro bat harrapatzen duzula, lagun bati esaten diot, eta esaten dizu, eske fumas. Edo, imaginatu, me duele la rodilla, eske tienes que bajar peso. Bete a la mierda.
0: Ez
5: dira gauzak
0: eginak ez esateko zentzuteko ere, baina igual batzuetan eman egin behar dira, lako aholkuak ere.
7: Hori da, eta horri bilibara gara pixko kontukien zen ez dagok intentzio agitzonakin egin, agitzerri xateitzen da baliogabetze emozionala, ez? Persona bat triste dago, dago kerraten dugu momentu batin, ai, ez egon triste.
8: Ez?
7: Konpondu gan ere arazoa, pues ez, hori baliogabetze emozionala da, edo pertsona bat kezkatuta dago, egun lasai.
5: Ja,
0: vale, orduan, inoren tristura edo kezkari egin behar zaio bere tokia, ez da, Itziber?
7: Claro, eski horari garen egiten da, saiatzen hola baitere ezabatzen pertsona horren ezin egona, eta pertsona horrek transitatu behar du hori, ezin dugu ezabatzen saiatu, ez? Ta gero, ja, aholku hori, aholku horreri gehitzen baldin badiogu, el tipiko dena ongi ateriko da, ai, nik esaldi horrekin prezizkezin dut, komo que dena ongi ateriko da?
5: Edo todo pasa por algo.
7: Bai, osa, kasu hori
5: zuzikon bola mágiko bat. Bai.
7: Akas bauzu zukor bola magiko bat ezakit, etorkizuna txibatzen dizuna, ez, ez? Pues orduan, ez erran gauzoieko, bena derratia, bira, etortzen dena etorrita ere, lagunduko zaitut, hemen nago, zena delako, ez?
5: Ze ondo.
6: Aitziber, esan dazu, eskatu gabeko aholku kemataren lehendabiziko arrazoi ez ala ona, altruista, bueno, bakoetatzen deulako, beste biak ez dira inunak, ez?
7: Ez, bigarrena dirugarrenan ja gusa esartzen da gure gure berekoikeria, bizaki berekoinak gara eta hori xe da dagona. Orduan, zergatik nahi dugu bertze persona horren emozio deseroso hori ekuaziotik ezabatu? Ez dugulako jasaten bertze persona sufritzen ikustea, ez? Eta hor sartzen da, inork eskatu ez dizkiguna aholkuak emateko bigarren arrazoia. Dela gure ezin egona ekidin nahi dugula.
0: Yeah.
7: Ez bertzina, ez guria. Orduan, klaro, batzutan uste dugu bertze persona laguntzen ari garela, bineu bidetik ere ari gara gure ondo eza murrizen saiatzen.
0: Tia, saste mobida, galdetu beharko zenioke zure buruari, zure aldamenekoa, zure parekoa, zure laguna, zure dena delakoa, gaizki dago, eta nire neroni kapaz al naiz bere tristura, bere zinegona aguantatzeko. Ez da, igual nik egin behar dut, ariketa hori.
7: Hoiz eta bera, bai, eta honiztan konatatzen dugu igual gure esperientziakin, edo persona batek kontatzen dugu arazo bat, agitz potola baldin bada, ezin duzu duz konpondu, horrek frustrazioa lortzen du, mio, bueno, benpina, holku bat ematen badio zuzuia gelitzen zara lasaia, gori hori heldu da ere, bereko ikeri puntu horretik, de bolo, nik jarran dut zerbait. Orduan, apiskot, bueno, gaia ez da erresa. Eta hori ere dago lotua, hirugarren arazoiakin, ez, zergatik bilatzen dugu itxiera hori, zergatik nahi dugu arazori konpondu, ebatzi barra den buruketa bat izango balitz ez dela,
0: eh? Sententzia bat jarri bat batean.
7: Hori da, ja, punto final itxi nahi dugu, eta urrengo gauzara, urrengo gauzakin jarraitu, ez? Eta hirugarren arrazoia aukeratu dutena da, gure garunari etzaiola, eta izkiola amaitu gabeko gauza gustatzen. Hori da garunaren ezaugarri bat. Ez zaio gustatzen galdera bat erantzun gabe gelditzea, arazo bat konpondu gabe gelditzea.
5: Sexo, tantrikoa.
0: Baina horrek ez dauka
6: zerikusirik
0: infinitorekin jongi.
5: Berragaz, eso.
0: Baina dira bi gauta oso diferenten ere burua meintzat, eh? Ba, ez hori, sexo tantrikoa ere momentu batean bukatu egiten da.
5: Ez es una mierda.
0: Baina hori da beste atal bada hori, beste kapitulo bat jongi.
6: Matemati gustatzen zaio.
7: Baina, bueno, goten aldalotura lemate, izaten aldo. Baina, bai, ez zaio gustatzen, zer pasako da hori airean gelditzia.
0: Vale.
7: Orduan, gure garunak erraten du, ai, arazoa, uf, hau ez dago itxia, zerbait egin barra dut.
0: Vale.
7: Bai, solastu berekin, utzi lana, ez pensatu hain bertze, ojo, kuidau, ez pensatu hain bertze ere, esaldi hau da ere, tela marinera.
0: Ya, pentsatzea txarra baliz bezala, ez da? Ignorantzian bizitzea gozoagoa baliz bezala.
5: No te preocupes.
7: Hori da, jarri ofen zure burua. Ja, claro, segatu nahi zorain arte eta... Ez dut dortu, orain zuke erakundia
0: zulako. Begira, ari zaitzi barra, ipatu zuen puntu hau pasa zitzaidan irin nahiko fuerte, ikusi duzue Origen pelikula horrekin.
8: Nahi.
0: Origen, DiCaprio, ametsak. Ametsak. Beste ametsak batera, beste kapa batera jeisten zara, beste kapa batera, Shiba bat bueltaka, bai? Eta Shiba horrek, bueno, Shiba batzen, Shiba moduko batzen, bueltak abantez zituen mobide bat, ez da? Horrek adierazten zion DiCaprio hori ametsetan ari zen edo ez.
5: Ja. Yeah.
0: Pelikula bukaeran, biratzen du Shiba.
8: Bai, eta ez badu ikusi norbaitek?
6: Ja.
0: Bueno, ez.
8: Ah, vale.
0: Ez que biratzen du Shiba eta bukatzen da pelikula, ja. Ta nik esan, hostia! Baina bukatu, osea, ametxetan ari da, edo ez, eta ez da izte pelikula, eta bukatu nien oso raiatuta. Etxizaitan
5: egi gustatu, eh?
0: Ez, pelikula guai dago, eh? Itarteko guztia oso guai dago, baina Aitziber gaipata duena, ez da bukatzen, uzten du bizkazure baitan, interpretazio librean uzten du, ez? Eta ni raiatu nintzen horrekin.
7: Ba, itxiera garbia dute liburukin hori gertatzen zaigu ere. Gure burua galitzen da jo, nahi dut jakin.
5: Azko, ejemplo, gertuko agua dugu Julen, abia durandiko trena. Bukatzen ez den zerbait, yeah. Que ha vivido con nosotros
0: guk
5: toda la vida.
0: Guk hori hartu nahi dugu, edo ez, baina ez digute aukera nik ere maten, ez da?
6: Bueno, Aitziber, nik hiru arrazoi joiei gehitxuko nion beste arrazoi bat.
0: Ara.
6: Zatekan aurreko nadibidez, osea, zuk igual zentratu ez zu, ba, bi pertsona ezagutzen dien harreman oitan, pasatzen dien egoerak, baina adibidez aurrekon gimnasioan ondak izan bakertatu zitzaiten esanaz, manaldi zuta holku bat, eta esan nion, ez, eta nik uste etoi dala pixkat bere egotik edo nik badakit hortatik jendan
0: paternalismo.
7: Totalmente, bai, ez da berdina lagun batek kontatzia eta zu bukaran galdetzia, ez, aholku bat nahi duzu edo zer behar duzu hori dago goza bat, ebertze goza bat, tortzea ezagun bat, Jose Antonio bat, erratera,
6: Jose
0: Antonio, era isili, Jose Antonio.
5: Zigurrengo asango deizu, aizitu kizieras.
0: Ahi ba, horregatik. Orduan, aitziber, eskatu diezazukegu aholku bat orain, guzturi.
7: Baina,
0: norbaitek aholku bat eskaten ez digunean, eman behar diogu?
7: Nik emango nioke aukera berari erantzuteko, hau da galdetu. Yeah. Zer behar duzu, aholku bat nahi duzu, eta hori vale. Ematen duzu pertsona horreri autonomia. Vale. Gauza ez da aholkurik ez ematia, eta zuk ere lagumatekin konfiantza duzunin, badakizu ere seguzkide noraino sartzen altzaren, eta noiz ez, baina ez izatea hola ja por norma ez, ematea hola pixko debalde aholku. Orduan, erreixa da galdetu, aholku bat nahi duzu, edo berari pilota gueltatu ez, eta zuk zer egingo zenuk egoera honetan, ze pertsona bat kontatzen digunikan arazoa, ze uste dugu, persona horrek ez dula ja pensatu alternatibetan arazo hori konpontzeko, orduan igual da, zer pentsatu duzu egitea, zer behar duzu, galderak egitea, bai.
0: Eta

0: Aste honetan beste bainera aipatu dugu, baina uste dut hauek izango direla ja azken aldiak, azken okasioak ez da udako kantuei bere lekua egingo diegunak Quevedo eta Elvis Cresporekin La Graciosa didan. Goizeko 8:17 minutu.
1: Bai.
0: Ez dut xoi. Eman nahi dioten zulea, ni sorpresa. Ira arkiak eta gero sorpresa. Ez que ya, ez da sorpresa.
1: Bai, bai, mango.
2: Zer gertatzen da, jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren sari irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela. Leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
3: Eta hori eguneko kupoia erosteagatik?
2: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue. Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
4: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Itzuli eguneroko bizimodura legez kontratatutako zaintzaile bat izateak ematen dizun lasaitasunarekin eta kezkarik gabe. Ez hartu arriskurik zeniten zaintzan, egin apustu kuidee horren alde.
6: Irailean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion, Oiartzunen, Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Carro Ocasion, 50 urte zutaz arduratzen.
0: Bueno ba, edozein kasutan ja ez da sorpresa, baina igual esango dugu, ondo dagoena mantentzea egok ikusi dugula, demoraldi berri honetan ere, eta adibidez ez dakit burura datozkit astelenean didako kolaboratzaile bezala estreinatu genuen Xabi Ormazabal, atzo estreinatu genuen bedarlari Ainara Goitiandia kolaboratzaile gisa, eta gaur oraintxe entzun berri duzue Aitziber Iratzoki, gure psikologa berria. Baina diogo moduan, ondo dagoena ondo guzi behar da, eta gauza batzuk mantendu egin behar dira historian zehar. Horregatik.
7: Jaun Andreok, zuekin,
8: guztiokin,
7: Aizerrazkin,
0: iepa, xepa, Aizerrazkin aspaldiko!
8: Ja. Bai, ulertzen.
0: Bestela ben ja uda bukatzen hasi den honetan, ze oraindik ere urtaroan jarraitzen dugu, baina.
8: Bai.
0: Ja hemen etxe inguru honetak geratzeko etorri zara itz.
8: Bai. Ja, bai, bizkat.
9: Baina udazken hemen edo rajun gozea, ez?
8: Bueno, xirrik xerra, xa, ja, imen godeo, bai, maini, bezik, gusta de saiota, elkarri.
0: Bai, bai, oraindik ere. Bai,
9: nena, benidor.
0: Irtera txabatu.
8: Bueno, horre, oain, inizio, que...
9: Beatik ondo zautzen du, benidor.
10: Ni urtero juten naiz. Bai, udazkenean ez, udan juten naiz, baina, bueno.
8: De Levante, o poniente.
10: Dinaiz de Levante.
8: Ah, de Levante, bai.
10: Poniente.
8: Ez, de Levante.
10: Nire bai. Bai, juten da, merkexeagoak izaten dia uste te hotelak eta...
0: Ai.
8: Sargendia,
0: baina... Ja, zuek zarete beste kategoria bateko jendea, ez da.
8: Sargendia, egeti egutea, poninte.
0: Ondo, aitz, horrek gaztetasuna, adirazten izu.
8: Oixe, bai, bueno, gaztetasuna eta gio nahi balda izu zebuzta ezaten asko.
0: Zer?
8: Inglesen tabernak.
10: Ai, nire bai.
9: Zeba.
10: Utetzea, espektakulak eta ikustea.
8: Bai.
10: Imita atzaleak eta nola izaten.
8: Bai.
0: Gaur Michael Jackson mapatean da. Ez da bera zehila dago.
10: Claro, Lady Gaga.
8: Zerbeza, oikuna.
0: Begira, ba, aitz, behin benido horren pasaitza egun taberna batean. Taberna batean bizat egon kortu guinez, zer sekulako zuzeneko musika ari ziren. Jo, zen, sekulako giro azte goen.
8: Mania Jesus.
0: Ez beste talde bat.
8: Arre, uare, ikusi jaganik,
10: Igual, pajarito, zera,
8: Zazpi, sortzia taldiz, bai.
0: Nahiago duzu igual
8: pajaritos, bai. Ez, bai, barkatu.
0: Taberna hartan ginele esan genuen, ba, hemen txekeratuko gara. Ba, kaina bat, kainero ontatik, eta beste bat ontatik, eta esan genuen ja bukaeran. Atera iguzu probatzeko beste hortatik, eta kainerotik, zerbitzatu zizkigun kaina batzuk, eta zen sardoa.
8: Sardoa.
0: Ez gure sardoa, baizik eta ingelesek edo irlandesek edo eta duten saiderra hori.
8: De champanau, gaitero bezalako.
0: Arraroa. guretzan sortatu zen arraroa.
8: Horri, bai. De txampan hau.
10: Burbuila gehiago bezala ditu, ez?
8: Zer dula?
10: Burbuilak, burbujak.
8: Ah, bai. Bai. Bai.
0: No, kainerotia ator, claro.
9: Zerta etorri zea.
0: Ara galdera.
8: Goi, nixio esatezun, za, bustana eskuatekin helduta ateatzeana, la hostia zela.
0: Han bestea.
8: Ahi eskukin, ahi eskukin helduta ateatzeana, la re hostia.
0: Bueno, bueno.
8: Hoi esatezen jo. Pues, zea, ke barbaridaz izeneko kaladaz, zea, dakatela Puerto Real, Cadizen, y 369 kilo.
0: ¿Eh?
10: Sus.
0: Kalabaza batek.
8: Itxurria.
0: Kalabaza
8: batek. Horre, ke barbaridaz.
0: Deitxe, ah, izena jarri diote.
8: Bai, bai. Eta horre, jakin nahi nukegu anartzekin junda ikusteko maukua otea, neo.
0: Ikusi edo probatu?
8: Ikusi, bai.
0: Ahorre nahi ikusi.
9: Zatitxo bat eman bestera.
8: Eta hoi...
0: Esan duzu dagoela Kadizen.
8: Ofiz, ez da Kadiz, Kadiz, bueno,
0: bueno,
8: Kadiz,
0: provinzian,
8: provinzin, bai, Puerto, Puerto Real.
0: Puerto Real.
8: Bai, ondu, ondo, ni bezautzet, bai, poso politia. Ofizina en turismo, hor da?
0: Ah, deituko dugu.
8: Bai.
0: Deitu, Puerto Realgo turismo ulegora.
8: Bai, oiga, bai, opa.
0: Venga, bat, tope, beti, betera. Hostia, markatzen ari naiz.
10: Eta gu isil gare.
0: Sí, markatzen.
10: Hemen izketan aida markatzen zuzera.
8: Baina, txale, bai, xilik. Derre hostia eta segi gatu behit txuzin joi. Bai,
0: eta gu isil geratu. Julau. Ya está, ari gara. Zer du da? Tortziak eta berrogeita lau dira. Ahi bo.
8: Hola. Musika. Musika. Hola. Hola.
1: Dígame.
8: Ah, hola, buenos días. Hola, está llamando en turismo en Puerto Real, ¿no?
1: Sí, sí, dígame.
8: Sí, hola, ¿qué tal están?
1: Bien, bien, dígame.
8: Bien, hola, mira, bueno, oye, yo llamo Ay Cherraskin, me llamo, y quería preguntar, ahora ha aparecido en periódico en un bache, ahora han cogido, bueno, coger no, han hecho, Batsan, han hecho un calabaza de 369 kilos.
1: Sí.
8: Esto ver, es de posible, aquí. ¿No?
1: Lo he visto en el periódico, ¿no?
8: Sí, sí, pero el periódico a veces que zurrata seguiña más que no dice, ¿eh? Entonces quería saber si es verdad.
1: Sí, es verdad. De todas maneras, le voy a anotar su teléfono.
8: Sí.
1: 84-39-86-315, ¿verdad?
8: Sí, sí, sí.
1: Que le llamen las compañeras de turismo, ¿vale?
8: Pero
1: gracias.
8: Solo quiere saber...
0: Oh, ¿qué? ¡Ah! ¡Ostú,
8: ¿qué no? ¡Sepa, chene!
0: ¡Ostú, está aquí, guaña!
8: ¡Ay, se ha llevado horre!
10: ¡Gracias!
8: ¡Señor de bichoin!
0: Es. No la hicharon.
8: Va, vea, que sando...
0: Baina, mostu gindigo.
8: ¿Qué llamara?
10: No estican deitze, güey.
8: ¿Qué llamara? Esa nahi dut deitu ingola.
0: ¿Bestera? Ah, es. Verak, deitu. Verak estu deituko, eh. Ya está, duda lechera deika. Venga. Ya me enviste la conta turiqueta, además de Dibute.
11: Ayuntamiento de Puerto Real, buenos días.
8: Sí, hola, buenos días, hola. Oye, mira, mi nombre es Ay Cherraskin, me llamo. Y quería preguntar, ahora que han salido en periódico, que si hay en Puerto Real un calabaza de 369 kilos.
11: Sí.
8: ¿Esto es posible de verdad?
11: Sí, ha salido en el periódico.
8: Sí, pero el periódico a veces ya sabe, mentira dice, pero es verdad, sí, esto, sí. Sí,
11: sí,
8: ¿eh?
11: Sí.
8: Oye, y va, pregunta, ¿esto es posible de ver?
11: ¿Cómo, perdón? ¿De ver?
8: De ver, antes que...
11: No, aquello... han sido donadas a centros.
8: Oh.
11: Que han sido donadas a centros de mayores.
0: Ah, no era mayor.
11: Para que la use.
8: Ah, para comer para en que, crema y así.
11: Para rico. Comer, claro.
8: Queda rico, claro. Sí. Pero ya han roto ya, calabaza, ya han hecho... Buscato al due, ¿han hecho roto?
11: ¿Que han hecho qué, perdón?
8: No, que si ya han roto.
0: Si han
11: no lo
0: buscas,
11: sé, no le puedo
8: ya,
11: decir.
8: Ya. No, no digo sé. Igual, presaca ir y ver, pero no, ya no se puede ver aquello.
11: Supongo que no.
0: Ahí.
8: Ah, es que era bonito para enseñar a sobrinos, a Marti, estos ya gustan también
11: las
8: cosas.
11: Las cosas que aparecen en los periódicos,
8: Icar,
11: en el
8: ya,
11: diario.
8: Es increíble de grande, ¿eh?
11: Uh-huh.
8: Sí.
0: Ya.
8: Bueno, entonces ya, pues habrá que esperar. ¿Que todo año pasa calabaza grande ahí en Puerto Real o...?
11: La verdad que no le puedo decir de ¿Sí? todos los años. Ya, pero bueno, ha ocurrido dos veces este año.
8: Yo llamo de País Vasco y, por ejemplo, aquí, pues hay cada zona tiene suyo. Pues Ibarran, Vivera, Valdimá, en Tolosa, Baburruna. Ahí suele ser Puerto Real de mucho de calabaza.
11: No sé. No, sí, se siembran, pero calabazas tan grandes, pues no sé decirle.
8: Ya, cosa raro ha pasado entonces. Bueno, bueno. Bueno, oye, ya agradece que haya.
11: Nada, que tenga buen día.
8: Ay, buen día, gracias. Adiós, muy simpática. Adiós.
0: ¿O a quién le dicen? No la da, herría, Puerto Real.
8: Simpática,
0: está.
8: Puerto Real.
0: Puerto Real, go esencia, calabaza o teden.
9: Simpática, bai, baino, zekin asko, Ez dakit, beste gatzezu esan.
8: Bai, bai, baino bintzat, ez zikolgatu. Ua, asarre, ua, ez dakit.
0: Jateko moduan omen daukatea dineko ez zentro batean, kalabaza u.
8: Bai,
0: ala ere,
8: horren pure eta hola, bai, hola.
0: Ondo, baina... Hain haundia balima da kalabaza, koxo ere igual ez da egongo. Ez dakit, ez du probatu,
9: Ja, igual
0: ez baina diozu. Estaten da, marka onduko dugu, munduko patata tortillarik haundiena ingo dugu. Ez da izate normalean munduko patata tortillarik goxoena.
9: Proportzioak eta ez asko aldatzen.
0: Horregatik, bazaia. Kalabaza ere diozu. Jaletxe inguruan dauzkazunak txikiagoak eta jazta.
8: Zarretxetan da hortzik ezun jendia eta guztua, eta gu apura.
0: Bai, krematan ondo, baina ez diozu. Hemen ere badauzkagu txikiagoak. Krema goxoagoak. Aiz, eskerrik asko bisite gatik, azkazken bolita pasatik. Amaika minutu bederatzietarako. Venga, bazen gure baitan dantzan jarraitzera. Jensin, oh my, oh, dida.

0: Venga, lepon hartu orain eta guazen aurrera. Robinekin hau izan da Dancing on my own. Begira, gaur goizian, asteazken goiztez, zementidan, besteak beste. Terapia pixkatera egin dugu, Aiziberri Irazokirekin, gure psikolokarekin. Eta orain historiako klase bat emango dugu. Bueno, klase bat. Bai, orain historiari pixkat begira jarriko ora, eta ingo dugu denboran atzera. Baina irailaren 9 honi, erabate reparatuta. Andrea, namuru egunon.
1: Egunon, gaur betetzen direlako 50 urte borobil Basauriko Hamaikak auzitik. Bueno, zertan datza honek, 1976ko iraiaren 9an, hainbat polizia agente Basauriko elkalera auzoko etxebizitza batzuetara sartu ziren, herritarrak izango balira bezala jantzita paisan, no?
0: Bai.
1: Hamaika emakume atxilotzera. Baduzu honen berri?
0: Ez. Basauriko Hamaikak.
1: Bueno, ba, jakimarreko historia bada, beraz. Zortetan, entzun adi. 1976an.
0: Gaur 50.
1: Gaur 50.
2: Bai,
0: zan euskantzok.
1: Bueno, kontua da, egun batzuk lehenago basauritar bat erietxeratua izan zela, bere etxean abortatzen saiatzagatik. Gogoratu debekatuta zegoela ordun abortatzea. Ba, antza, emakume hau, abortatzen saiatu zen bere etxean, ezen ondo atera, yeah. Eta ondoren ilegalki abortuak egiten zituen emakume batengana jo zuen laguntza eske. Beste behin saiatu zen, bere osasun egoerak okerrera egin zon, eta azkenean erietxera joan zen. Bahan zegoela medikuak gertatutakoa salatu zuen, polizian. Eta abortuak egiten zituen emakumeari eskatu zioten, abortatu zuten emakumen izenak emateko. Izen guztia jaso, eta gaurko egunez duela 50, polizia emakume hauen etxeetan sartu zen, baimenik gabe, herriko festak zirela.
2: Ze polizia?
1: Imaginatzen de... Bueno, ez dakiz ze polizia.
0: Imaginatu egiten dugu, ez dakigu, bueno, jakin ez dakigu.
1: Paisanoz jantzita eta gezurrek esanen sartu zen etxe barruraino, hau atxilotzeko.
2: Egurnioak.
0: Egurnioak.
2: Maderoak.
0: Grisak, izango ziren, ez? Urduko
2: marroiak ere bazir.
1: En ez atrebitzen esate, baina, bueno, kontu da, polizia sartu zela hauek atxilotzeko eta hiru egunez inkomunikatuta edukitzeko. Inkomunikatuta ziega baten barrun. Emakume hauek ez pentsa neska gazteak zirela, ez dagoneko ama ziren denak, bataz beste hiru semeala bazituzten, gehienak oso txikiak, batzuk jaioberriak, eta beste batzuk gainera gaixo jaiotakoak, edo gaixotutakoak, bat leuzemiarekin edo eta beste bat Down sindromarekin. Bueno, hau da nazaltzen dut pixkat kokatzeko, testu ingurua jartzeko. Inkomunikatu da zuden ez gainera ez zuten semalaben berri izan. Hau zen euren egoera, baina zein zen ordea orduko testu ingurua. Imaginatu, orduko Basauri. Ba ezen oraingoa pentsa, eskola publikorik ez zegoen, ikastolarik ez zegoen, industriaz bizi ziren familia oso umilak ziren, gehienak atzerritarrak, kaleak asfaltatu gabe zeuden, egoera oso prekario eta kaskarrean bizi ziren familiez ari gara. Eta horrek eragina izan zuen, noski modu klandestinoan abortatzeko erabaki hartzeko garaian. Dirudunak edo beto bizi zirenak Londresea joten zielako abortatzea. Hau zen testu ingurua, pentsa, frankismo osteko gizarte katolikoa zari gara. Antisorgailuak edo ez zeuden, edo medikuek ez zituzten eman nahi, edo zeudenak erosteko baliabiderik ez zituzten, dibortzioa debekatuta zegoen, gizona edo senarra zen euren bizitzetako tutore. Euren baimena behar zuten lanerako kontu korrante bat zabaltzeko, eta bueno, diru gutxi, hori zen testu ingurua. Ba, Basauriko Hamaikak, emakume hauek beti anonimotasunen egondien arren, errin, ba, beste konturik ez zegoen hasieran, ezan publiko egin, baina, bueno, gero...
0: Ja, zalaparta eta rabotxa sortu ziren orduko Basaurin.
1: Sekulakoa, eta auzipetuek esan zuten ez, kritika gehiago jasotzen zituzten, edo entzuten zituzten emakumen aldetik, gizonezkoen aldetik baino. Gizartea erabat erdibituta zegoen, entzun, erderaz da, baina, bueno, hau bakarri topatuet, Bilboko azokan orduan egindako kale inkesta.
3: Yo no estoy de acuerdo con el aborto, simplemente porque no estoy de acuerdo. El que lo hace que lo pague.
4: Yo sí estoy de acuerdo con el aborto porque en España actualmente aborta el que tiene dinero. Yo conozco médicos en la seguridad social que no recetan pastillas anticonceptivas.
5: Pienso que el aborto que debe normalizar y además pronto.
6: Pues en vez de tenerlos descalzos y desnudos, pues es preferible no tenerlos.
7: Señora, es matar una vida.
6: No puede ponerlo en medio.
0: Ya, o sea, batzuko oso alde, eta beste batzuk oso kontra, ez da? Batzuk diote bizitza bat akabatzea dela, aborto bat izatea, eta beste batzuk, hombre, ba, segunda zegoera tan edukitzeko, claro, asko zobea ez edukitzea.
1: Entzun.
8: Y tal, lo demás no. Pero hay mucha gente que no puede. Y para ver niños por la calle tirados y muertos de hambre, preferible. Ahora se van a abortar, claro, a Londres las que tienen. Y las que no tienen, se lo tienen que tragar. Y se tienen que joder, la marrana.
1: Bueno, a pentsal, leko eta kontrako iritzeak, eta oso erdibitxutazon gizartea pilpien zon gai esan, eta emakume ama hauentzat, 12 urteko kartzela zigorra eskatzen zuten abortatzagatik. Wow. Eta abortuak egin zituen emakumearen zat, fiskalak 60 urte eskatu zituen.
2: Mama.
1: Bueno, auzipetutako emakumeek abokatuak eta kontratatu zituzten, eta orduan hasi ziren mobilizazioak. Gizarteak honen berri izan zuenean.

0: No, bueno, eso, no. No es casualidad que el que nunca pare
1: prohíba abortar.
2: Ustedes en Unión del Centro Democrático, vale, de Tasangonuque, Adolfo Suárez Sela. Ez dakit, usted presidente, edo.
3: Guk zen edutzen sei urte, guk zero. Guk minusen geunden horren igere jo.
1: Bueno, batzuk Bilboko udaletzen gotortu zien, beste batzuk kalera joan zien, eta Espainiar Estatuko hiriburu askotan ere mobilizazioak egon ziren. 1979ko urrian izan zen epaiketa hiru urtera, hainbat aldiz atzeratu eta gero, baina epaiketa bertan bera geratu zen auziperatu batzuk ez zirelako agertu. Ondoren hasi zen, jo tamien he abortado, edo nik ere abortatu dut kanpaina. Bueno, entzun hau, zoragarri da. Milaka eta milaka emakumeen sinadura bildu zituzten, bai, ondoren hori epaitegira eraman eta esateko Basauriko Hamaikak errudun jo eta kartzelaratzen badituzue, beste milaka hoiekin gurekin ere gauza bera egin behar duzue. Autoinkulpazio kanpaina erraldoia izan zen. Sinadurak notaritzara eraman zituzten ofizial egiteko eta ondoren auzitegira. Eta auzitegiak zein zon, gainezka. Bueno, el burua prozesu judiziala oztopatzea izan zen eta lortu zuten. Entzun.

0: Bueno, taliberen bizkaiko mugimendu feminista sekulako propaganda lana inzon, eh? Ordune gainea Bilboko aste nagusia izan zen eta imprimitu zituzten pila bat kartel eta panfleto, bai. Emakume antiabortistei da gizarteari oroa razaltzeko zeintzuk ziren euren eskubidek, za, klaro, zan, gizarte katoliko ura, ez?
1: Apostoliko romaniko bat.
0: Hoi da. Bueno, hainbat aldiz atzeratu zen epaiketa azkenean 1982ko martxoan izan zen Bilbon. Eta ze pasa zen eske da, dana azoragarrie. Ba, sekulako beroa itzen zola epaiketa gela barru. Baina sekulako beroa. Eta beroaren ondorio zabaldu behar izan zituzten leiok eta atek. Aia. Bueno, imaginatu zer izan zen ura kalen, epaitegi atarin, jendetza zon bilduta, ai, emakume eta gizon pila bat, garrasika, ordu pila bat garrasika, eta paite egin barrun, osea, emakumeek sentitzen zela oso babestuta, yeah. Zazen, hainbesteko buia, oso babestuta sentitzu zela. Epaiek zer ondorioztatu zuten, bueno, ba, emakume hauen, hau oso historikoa da, emakume hauen egoera sozioekonomikoa lehen azaldu izu ezein zan, ba, egoera hori kontuan hartuta, arduraz jokatu zutela abortatu zutenean. Desgrazia okerrago bat ekiditeko ba, erabaki izan zala. Ezin zutelako ziurtatu ba, beste seme alaba baten ongizatea.
1: Aurrera atera izango zituztenik, ez da?
0: Hoi da. Eta lehenengo aldiz lehen etxizen emakumearen ongizatea, fetoaren ongizatearen gainetik.
1: Bueno, tirurogeita emerezian ari gara esaten, eh?
0: Bai, bai, eta gainera ezin izan zituzten zigortu inonezelako ageria aurdun egon zirela eta ez da ere abortatu zutela, osea, ez egon erregistrorik. Bakarrik abortuak egiten zituen emakumea zigortu zuten, eta beste gizon bat aborta arazteaga gatik, ba, beste bat animatzeagatik edo behartzeagatik abortatzera. Gero gorenak egia da hau atzera bota zola, auzitegi nazionalak ez zola epai onartu eta multa jaso zuten. Baina, bueno, kontua kontu eta ja bukatzen goaz, auzi honi esker Espainiar estatuan abortuaren lehenengo legea sustatu zen. Mobilizazio hauen guztien ondorioz, Felipe Gonzalezen gobernu sozialistak abortuaren lege organikoa onartu zen 1985ko uztailean. Ez pentsa dana onartu zutenek. Lege honek abortua ezon eskubide aske gisa aitortu baizik eta despenalizatu egin zen hiru kasutan. Alegia, bortxaketaren ondoriozko ordunaldietan, fetuaren malformazioetan, vale, edo emakumearen osasunerako arrisku kasuetan.
1: Kasuetan zilegi zen abortatzen.
0: Oida. Vale. Kontua kontu, basauriko amaikak auzionen, bueno, auzi hau historikoa da, gure memorian gorde beharrean gaude, eta bukatuko etesanez, momentu honetan, ordunaldi eteteak legezkoak direla, baina ezaztu, eskubidena sokatira badela. Eta orain zapia gure aldean dagoen arren, lau atzera pauso egin, eta zapia beste aldean egon daiteke, beraz, bueno, ba, borrokan jarretuko deula.
1: Zia, zio, sokatiraren metafora hori, oso visuala izan da.
0: Ba, eskabideko lagun bateke kontatu ziten. Eta, bueno, bukatzeko, gomendatuko izut, Las Buenas Compañías izeneko pelikula, zatekan honi buruz da, Basauriko kasuanen inguru.
2: Zio, apuntatuta, Andrea?
1: Basauriko amaikak. Gaur 50 urte, toma ya. Azkenean bai, izan da historia klasea bat, Hace historia klasea gaur, Andrea Aramburuk, dibean eman berri dizuna, eskerrik asko, Andriu.
0: Ez da zer.

0: Hostia, ze movida. Hau ez dut naita egin, hau ez da propio izan, baina begiratu dut langile baten seme, abesti honen jatorrizko bersioa, Xavier Leterena noizkoa den, eta da 76koa. Andrearen historiak kokatu gaitu 76an, eskerrik asko Andrea, eta orain, urrengo abesti honek ere, entzun berri dugun langile baten seme, eraberrituak ere nolabait, zeraman gaitu berriz ere bidaian, 50 urte atzera, sakulako. Igual ni bakarri flipatu dut honekin, baina jodez zer gauza.
1: Ez, bai, gatzatzen.
0: Kasualitatea, kurioso.
1: Bai, ala izaten da, bai.
0: Aldiz gaur, 2006, ja, iraiak 9 ditu, ja, eta horren nik ere lehen aipatu bezala. Hortaro ze udan, baldiman gaude, ere ja pixkatu udazken usainan hasi gara. Adibidez, ja, gaur eguraldiak berak ere udazken. Zantzu bazuk erakutsi dizkigulako, goizean goiz, lehen abizik orduetan freskura apur bat, gaur hortik eta lakorik ez du egingo, baina ez pentsain nongo berorik ere izango dugunik. Beraz, izango dugu denboraldi berri honetako lehen abiziko asteazkena pasatzen. Zeko izan genezaken eta eguraldirik onena daukagula. Ez hori bakarrik, entzulerik onenak ere badauzkagula aprobetsatuta. Goazen orain aurrera eguneko albisterik importantena kontatzera dira.
2: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Zer goxoa kafean. Zer goxoa goizeko lehen abiziko kafea eta ez goxoa bakarrik ze beharrezkoa. Informazioa bera bezala xe. Titularetan didan, Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena, egunon.
3: Kaixo, egunon, ba, ordu honetan bederatzia, goizeko 9 pasatxo diren honetan dira elkartzekoak Imanol Pradales eta Eneko Andueza. Lehendakari ja, legebiltzarreko alderdiekin egiten ari den errondaren baitan, goizeko 9 alegia elkartu eta ez badira elkartzear behar dute bi ordezkari politikoek. PSEko legebiltzarreko bozera male eta idazkari nagusi den arekin du gaur lehen itzordua Pradalesek. Gobernu bazkiden arteko sintonia neurtzeko balioko du bilera honek. Ondoren EH Bilduko legebiltzarreko bozera malearen txanda izango da, Pello Txandianoren agoizeko 10:30. Eta azkenik, Joseba Díez Antxustegi jeltzale hartuko du eguerdian. Alderdi politikoekin eginiko erronda amaituta, egoeraren diagnostikoa konpartitu eta akordio aukerak arakatzeko ostiralean segiko du bilerekin. Sindikatu eta patronalen txanda izango da etzitik aurrera. Bestalde ikasleen maila akademikoarekin kezka lehenagotik zetorren bai, baina PISA txostenak utzitako emaitze, bueno, alarma guztiak piztu dituzte. Kompetentzia guztietan egin dute okerera emaitzek Euskadin, baina batez ere irakurmen ahalmenean egin dute atzera ikasleek. Nafarroan ere berakada nabarmena izan da emaitzetan. Pantailen erabilerari egotzi diete adituek arreta mantentzeko gaitasunaren galera, hau da, irakurtzeko, bueno, ba, ohitura falta. Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak hizkuntza menperatzen ez duten ikasle migratzaileen kopuruak baduela eragina azpimarratu du. Jaurlaritzak ostiralerako deitu ditu urgentziaz ebaluazio adituak. Eta nazioartera begira ere jarriko gara, izan ere Iran eta Estatu Batuen arteko erasoek ez dute etenik, eta ondorioz petrolioaren prezioa ere gora egiten ari da. Estatu Batuetako armadak Golkoko Hormuzko itsasartetik gertu dagoen Karg uhartera misilak jaurtiz, 5 petrolio ontzi iraniar suntxitu ditu. Teheranek Jordanian Estatu Batuek duten base militar baten eta armadaren bi ontziren aurka egin du eraso eta Irango guardia iraultzaileak itsasartea zeharkatzen ahal egintzen ari ziren 10 ontziri ere eraso egin die. Eta Bruselan berriz herritar askoren kezka iturri den etxe bizitza arazoari aurre egiteko irizpideak emango ditu Europar Batzordeak. Gaur aurkeztuko du etxe bizitza eskuragarrien legeak jasotzen dituen kriterioak. Helburua, pisu turistikoen lizentziak mugatzea soilik ez, zeremu tentsionatuetan, bigarren etxe bizitzak erosteari ere mugak jartzeko asmoa du. Gaur neurrien proposamenaren zertzela da nagusiak ezagutuko ditugu, baina ondoren kontseilutik eta Europako Parlamentutik igaro beharko da. Jongi, zure txanda.
1: Bueno, ba, nire txanda gaur bi albiste Palestinaren inguruan. Oliva mi kata izan da. Se te mao.

0: Bueno, badakizue irailean jende ospetsu asko etortzen dela Donostiako zinemaldira. Hoien artean nire protagonistetako bat John Malkovich, vale? The Jerusalem Post periodikoan izparringian
1: egunkarian
0: agertu dea John Malkovichek esandakoak. Oso pozik nago Israelera itzultzeaz eta Israeldar publikoarekin berriro topatzeaz. Ze hurbiltasun eta elkartasun handia sentitzen dut herri honekiko.
1: Eta Donostira dator.
2: Ez da asko postuko Donostin, ez zagoratu, aurreko urten zinemaldien ze irudik ikusi genitxun.
1: Ze manifan guapo egin zuten, eh? Zinemaldiaren karietara.
0: Entzun, kai vuelta. Hori publikatu du The Jerusalem Post. Baina John Malkovichek itxek egin du, eta esan du Donostian bai, baina Israelen ez da izango. Itxoiek ez direla bereak, berak ez duela inoiz hori esan, ez duela, de hecho, hori sentitzen, eta leku batera joateak ez duela egiten leku horretan gertatzen ari denarekin konplize. Total, ez da joango. Bertan bera utzi du.
2: Tel Aviven zen.
0: The Music Critic ikuskizuna, Tel Aviven egin behar zuen ikuskizin hori, ba, gezurra esan dut.
1: Eta Israelen ez, da Donostian izango dugu oso ondorela, bai, John! Bai. Vale.
0: Eta bigarrena, ez dakit gogoan duzuen hemen behin baino gehiagotan itxegin dugu aplikazio zoragarri bat No Thanks izena duena, non bertan agertzen diren erosi behar ez ditugun markak nola edo ala bueno,
1: Israelek sustengatzen dituen.
0: Hori da. Bueno, ba, Bardem sartu da kanpaina horietako batean eta konkretuki Adidas markaren kontra joan da. Zergatik, ba, Adidasek erabili duelako Saleb Biton izaneko Israeldar militar bat.
2: Bueno, baina eske Adidas eta Israel beti ondie.
0: Aspaldi geniki,
1: Solagunak izan dira.
2: Eta nik zerbait erabakiren bat hartu
1: arra. Baina militar bat zergatik erabili du? Zertarako erabili du?
0: Modelo gisa, Adidasek militar bat.
2: Zapia gusta ez eta Adidas marka.
0: Single show service zapata batzuen, bale. Total, boikotera deitu du bere sale sozialetan. Eta esan du ez duela beldurrik lana galtzearen.
1: Bardemek.
0: Zerbait
1: egin duen ja.
0: Damolinetik kanpo ditu.
1: Zemat baino gehiago, ez que maia eta kolanak egin dituen zen.
0: Ez diferente.
2: Ja, ez que privilegio hortatik hori esatea ere.
0: Hori da.
2: Ondo, eskarrik asko, baino.
1: Bai, ze egin zezaken ezerrez, eta bentsa zerbait egin du.
0: Bai, hori da. Eta amaitzeko orrazia edo mikroa.
3: Me ven, trando el disco y se me queda mirando lo que conocido
0: será no más de tantos Aitana da entzuten ari zaretena.
1: Aki guen.
0: Ez, batzuk ez, niri jartzen jasu, ez dakit zein konfunditu egin ditzaket. Bueno, Aitana,
1: aurtengo udan, gaztea entzun bali maduzu?
0: Bai, abestia bai.
1: Soberan dakizu hau, Aitana.
0: Ez dakik guen horren albire. Aitana Bartxelona Palau San Jordi zoragarrian kontzertua eman du. Eta momentu batean, Orrazia atera du, orrazia pasatzen hasi da.
1: Zena toki gainean.
0: Bai.
1: Vale.
0: Ba, aktin horietako batean.
2: Bai.
0: Eta...
1: La mia bat izango balitu bezala, ez da bizka bat horrela.
2: Usten undiru ebiltzen hasi da, la. Orrazia pasa ez da... Elizan da itxen dana.
0: Hori da el cepillo.
2: Bueno, ba, nik orrazia da cepillo.
1: Ez nastu orraziak eta cepillo horiek, Andrea.
2: Ja, baina orrazia pasa do.
1: Ez guretzat euskaraz lizateke txapela pasa.
0: Te has cepillau botela, has cepillau asko aldatzen da.
2: Orrazen hasi dala, ez da orrazia pasa da, orrazen hasi, ez?
0: Ke ditxo, ma?
1: Orrazia pasa du biletik.
2: Orrazia pasa dola, baina eske esan orraztu indala.
4: Vale.
0: Orrazten hasi da.
1: Orraztu du.
0: Bere melenea orraztetaz du du, eta momentu batean, ja aktina amaitu eta abestu behar zuenean, mikroa beharrean, orrazeari kantaria zida.
4: Eta itxoen, galdera da, bere ahotsak entzuten jarraitu dugu, da playback zen, ez?
0: Ez,
4: ah, vale. Hori gertatu izan da, eh?
0: Bai, gertatu izan da. ba ez, zalek, bueno, pues grabatu egin dute, eta momentu bat zintxilikatu egin dute. Eta berak, gero, deklarazioak egin ditu esan du, inkonsientea dela, ez dela lehen aldia gertatzen zaiona, eta dela, txikitan zuen ohitura orraziarekin, hemen ja igual zite basal cepillo, abesten zuela mikro gisa erabiliz.
1: Vale.
0: Orduan, bueno, sin más.
2: Bai.
0: Kontatxe aldera.
1: Bizitza aldatuko ez
0: egon, baina,
1: bueno, besterik gara, irratian kontatu dizugun albiste bat.
2: Inoa ez doan albiste bat.
0: A donde baia esta, o lo que baia a hacer, nik berdin lo egin
1: gozu. Kotxaberi.
0: Bai, hori da. Gainerakoan kiroletan, irati, Elizalde.
4: Ba, futbolean Osasunako neska, erregina kopako bigarren kanporaketara igaro dira, Razin 2 eta 4 menderatu ostean. Atletiketik beste albistea, Unai Simon urteko atezain onenaren sarirako aukeratu baitute. Duela bi urte, munduko bigarren atezainik onena izan zela erabaki zuten bozketa horretan parte hartu zutenek. Arraunean bestalde Kontxako bigarren jardunaldiaren bezperatan iritsi da albistea, Jon Salsamendik ez du Bermeo Urdaibain jarraituko. Salsamendik alere hiru estropada zuzenduko ditu oraindik ere, Kontxakoa eta ligako azken biak. Eskubaloian ere, bueno, albisteak euskal derbi batekin hasiko da gaur Gerreras Liga, Beraberak eta Betionakek gaskan neurtuko dituzte indarrak arratsaldeko 7:30etatik aurrera eta bueno, lehen ere aipatu dugu eskubaloi mundutik iritsi zaigun ba albiste beltz bat, Silvia Ederra zendu da Itxakoko eta Beraberako jokalari ohia. Nafarroako eskubaloi jokalaria atzo zendu zen 43 urte zituela gaixotasun luze baten ondorioz.
1: 9:18. Lenda bizi aurrena errepietan ze berri irati?
4: Ba, no news. Julen.
1: Good news beti. Oso ondo, gure alde. Bikain.
5: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Eguraldia gaur ez bereziki go esango dugu freskotik eta zapara den mehatxupean gatoz Euskalmet jaio honen munarriz egunon.
4: Kaixo egunon, behin frontea pasatak goizean zehar odeitza zertxo baite zulatuago egongo da, baina iparraldeko haizeak itxasotik bultzatutako odeigune trinkoek tarteka zaparada batzuk utziko dituzte, batez ere kantauri xurialdean eta goizean. Eta barnealdera berriz, ba modu sakabanatuagoan eta aulagoan iritsiko dira prezipitazio hiek. Dena den orokorrean arratsaldean gero eta arinagoan eta tartekatuagoan ere egingo du kantauri xurialdean eta orokorrean gaualderako denean atertuko du. Bestalde temperaturaren jaitsiera azpimarratuko dugu, gaur maksimoak ia 20 graduren bueltan geldituko baitira lurralde osoan. Gainera iparraldeko haizea ziertzoa, herriberan bizi xamar ibiliko da momentu askotan eta horrek freskotasun sentsazio ere areagotu egingo du. Hortaz gaur temperaturak nabarmen egingo du behera eta tarteka zaparradak botako ditu batez ere goizean eta kantauri xurialdean.
1: Iraia, Jaun Andreok hau xeda dagoena. Ta ez da bat ere txarra, eh? Beti nazten aiz, beti izaten duz zalantzatu da, Andrea. Hau da zuen aitari gustatzen zaiona? Ahi ba, barkatu mikrofonoa.
2: Bai, beste gustatzen zaion.
1: Ba, entzule guztionzat orain, duplaren eskutik,
2: Fandango eta
1: Raimundoren eskutik, baina bereziki gaur pixkat J. Martinari eskenita. Fandango nasti, dantzatu asteazken goizan dituen.

0: cuando.
1: Munduaren amaierak akaberak harrapan gaitzala iragarki artean.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon. Cash.
5: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
6: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
7: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
8: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
7: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
8: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Venga, tirako lankide zintzok. Orain proposatu behar dizuet zuei memoria ariketa bat, bale? Ikusteko zemateraino deskonektatu duzuen udagaraian, eta zemateraino akordatzen gogoratzen zareten bizitzako gauzarik importantenekin. Dos?
9: Ba, bai.
10: Ez da jatetxea darantzua.
9: Hortia.
1: Bai. Etxea?
11: Ez da jatetxea!
1: All right! Ospaldiko partez, bitxorkaz egunon!
12: Egunon, gazte, egunon! Oso ondo, zuek ze moduz.
13: Oso ondo.
12: Vuelta lanera.
13: Bai.
12: Batzuk egudan egon sari, bai, ez jongi.
13: Bai, eta eskerrik asko.
1: Eta beste, itzulera gozoa izan da, ondo egia zan,
12: bai? Bai, postenaz. Nire jongi moduen udan lanien.
1: Ja, ja. Aipatu dugu, bueno, barruko lineatik, daukazu bihotza, eta Patrika bete-beteta, dena bero, bitorkaz?
12: Bai, bueno, Patrika beteta, ez dakit gauza asko reintzeko ondiokan, baina bai, ondo hau da.
1: Ez, ari ginen hori esaten lehen ere, esan dugu, aipatu dugu, komentatu dugu, nola ikasturte edo demoraldi berri honetan dauzkagun, ez da? Ilusio berriak eta lako poz batzuk, eta gauza batzuk estrainatzen ari garen, baina bizitzako gauza onak eta ederrak, nola mantendu egin behar diren, etxean eta ez jatetxean segitzeko borondate bete-betea daukagu zurekin bitorkaz.
12: Jode, ze ondo, Ze ondo. Aurreko entzun hauen, aurreko urtetik bat bakarrik berreskuratu duzuela izeleik,
1: Ez.
13: Ah, vale.
1: Bai, ez. Zara bakarra bitork, sakitzen dugu.
12: Zara bakarra. Gauza hito bat zala, baina ez. Postena.
1: Historikoa ere zana, ondo, baina, lasa.
12: Nik aurreko urteko lankideak ikustek me postenaz eta horrela, txik, de repente hor. Da?
1: Jarraituko dugu inguru mari berean, edo, bitorkaz?
12: Bai, nik egisa da, apurua ja, aurrek urteko esperientzekin tolan, entretenimenduaren alorrean ja pauso batzuk indakoan azela.
1: Osondo.
12: Eta etxea ez da jatetxearekin jarraituko bela, baina ben gehituko dutzau, apurua da gerturatu daiteke bat, ez? Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke. Eta orduen ingo bena da, apurua bat, zaio ezain teorikoak, baizik eta piniko txut, Marko, praktiko batzuk, ba, errezeta bat sartuko apuratzen hola erabili
13: zeiten duen. Horrek esan nahi du bitxor, hemendik aurrera Julenek esaten duenean, etxea
1: bada jatetxea! Ez duzu lertu, Jongi? Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke.
10: Hori dana esan behar dugu.
1: Hori guztia da, atal berri horren izena, Jongi.
12: Gure bose titulu bai bakarrik.
1: Ez, gustatu zait, Ikasiko dugu, datorren astean, fijo ez, baina barneratuko dugu, eta da. Etxea ez da jatetxea, baina gerturatu daiteke.
13: Largo.
12: Hori da.
10: Bai, oso luzea galdituko zaigu,
12: Gure bose, baina gertu daiteke nik esanik, Zuek esan, etxea ez da jatetxea.
1: Ba, hola, zehundu.
12: Egun honen esateko esango, baina gerturatu daiteke.
1: Bale, gauza tengo dugu.
10: Ensaio.
1: Urrengo astean ez da inor ezertaz gogoratuko, baina...
12: Seguramente.
1: Apunta tengo dugu urrengo asteko eskaletan, bale? Lizateke orduan, guk lehen da biziko eta zuk bitorkaz bigarrena. Ados?
12: Ados.
1: Ensaio, zuzenean, lankideok, guazen denok,
12: Ontzi mio, ensaioa.
1: Bai. Urrengo astean, honelako zerbait egin beharko genuke, orduan. Etxea!
11: Ez da jatetxea!
12: Baina gerturatu daiteke.
1: Bai! Bale, bikain, gustatu zaigu kareta.
10: Markoa bauko, guain eduki behar dugu, edukie. A ber, zeri buruzitu bat duzu.
12: Ba, betxu, pentsadot, lehengo pausuak ezizateko lan komo oso teorikoak eta egun apuratazteko modu berezi baten, topatu dut, interneten egutegi bat. Segurazki, ez dana oso fidagarria, baina liberean entretimenduaren alor honetan eman aldiguna. Eta berizena da, Ji Min Xum Xie. txinatarrez. Hau ez da eskoretzako euskera.
0: Vale.
12: Orduen, tradukzioa da immigrazio agentziaren barruko elementu jakin batzuk. Zezan gure dagoenek, hemen esaten daue egutegi honetan, egun bakoitzean, ze janari den edo ze elaborazioaren egun internazionala dan.
1: Ah, nazio artean, ze janari den egun ospatzen den edo.
12: Eta orduen, ez dauko fidagarritasun haundilik, baina bastante guapo dau. Adibidez, gaur, irailak bederatzi.
13: Dia del alkaparra no me jodas.
1: Ez alkaparra.
12: Ez ez da, kutsako ardoaren eguna.
1: Kutsakoa?
13: Ah, oza, don Simon edo.
12: Bai, txosneta nolan, bai, gero da.
1: Apixat berrikian datorren ardoarena?
12: Bai, jaznau kutsako, orduen izaneke, bai, txosneta nolan bos litrotakoa edo
1: lakoa. Ez bereziki adorik finenaren eguna gaur orduan.
13: Kutsa esaten duzu que tienen un pitorro eta
1: hori berez barruan, oza, kanpotik ikusten dugu kutsa batean, baina barruan datorralako plastiko batean mazera bilduta, ez da?
13: Pitarrako azatzen da asko horrela, el vino de pitarras.
12: Serena?
13: Pitarra!
1: Ez duzuen zu menire vino de pitarra, jongik askotan gehiagitan, igual, haipatu izan du, bai. Oso gauza kastellano, bai, oso burgosko gauza, bai, vino de pitarra.
13: Ez da, Extremadurakoa da, vino de pitarra, bai.
12: Bale, eta gero bai, gaurko eguna da bai, inurriak enborrean deitzen dan estatu batetako plater bat, dala umei jaten enguten jakiena.
13: Barkatu, inurriak enborrean, hormigaz al árbol, nik urtetan ezagutu dut, Hernaniko txinatar jatetxean.
1: Benetan?
13: Bai,
12: benetan.
13: Eta da, hormigaz al árbol da, jatzen duzunean arroz inflatua edo, eta botatzen diozu salsa bat, jartzen dute nola plaka bero batean, eta saltsa hori azte eta... Con el arroz infladito, hori da, hormigaz al árbol, bai.
12: Ba, hemen jartzen zauena, testatu batuetan hori jaten daue, igual ezberdin izango atxinatarra testatu batuetakoa, eta apio arrama bat. Non...
1: Mira, Iongi, ramote de apio, hori ere praktikatu izan duzun.
12: Gero, kakauete kremaz igurtzen daui arrama hori, eta botatzen dute maspasak.
1: Ahi ba.
12: Eta hori muten zide umi, oza, umeko itxauak.
10: Ze tristia, bai.
1: Bai, jode.
13: Barkatu, konfunditu naiz, ez da hormigaz al árbol da fideoekin, ez arrozarekin. Bai, fideotxoekin, baina egiten da horrela plaka batera botata.
1: Obida bera da, baina fideoekin egin da. Bai.
12: Bale. Eta azkenik, izango zen gaur, estik apuabgo oren egun internazionala dala solomillo a la pimienta den egun.
10: A ber, leize, auskera hoi?
12: Estik opoabro.
10: A ber, Jongi?
13: Opoabro.
12: Opoabro.
13: Jo, erosi dut, bitxor, zera de pimienta bolitak, piper batxa, bolita hoiek, matxakatxe, porque me tenia hasta el coño, zera horrek, ras, que no etxana.
1: Raska,
13: ez duela ezer botatzen.
1: Eta orain ze...
12: Eta beti gazta bitxenda gainera.
13: Bai, pimentero bat, botoia eta pilekin doana.
12: Toma,
1: ya... Matxakatzeko, bolita hoiek matxakatzeko. Harina
13: egiten un abuso, nola hain errezade, y venga más,
10: venga,
13: bello.
10: Orduan gaur, etxea ezagatetxea, haige asko liatzen, etxea ezagatetxea, baina gerturatu daiteken, estik opabo.
12: Opabo, opimienta.
10: Bale.
12: Opimienta, bai. Jongi, sartu aurretik piperbeltz bolatxoak makina horretan, pasaitzazu sartakinean apurtxo bat.
1: Bolatxoak osorik,
13: abai?
12: Abai,
13: tostatxeko?
12: Bai, bueno, berotu eta bere koipiak eta atara itxen ditu, ditzazako, como despertar, esnatzea, espezia. Espeziak erabiltzen duzuenean etxean, beti kanela izalaik baita, kardamomoa, edo, bueno, erabiltzen duzuela, sartakina baten bota.
1: Olio hori gabe, imaginatzen dut ez da bitxor.
12: Olio gabe, bere
1: espeziako
12: daukielako.
13: Bale, bero aldi bat.
1: Piperra utxaren ernaltze moduko bat egiteko, Jongi.
12: Hori da, iso zen, ere.
13: Bale.
12: Eta gaur bazkaltzen mozue, estiko apuabgo bat, kutsako ardoarekin. Eta inurriak enborrean, egun bora bila, izuzten ere.
1: Barkatu, Azken estik hau solomillo hori alegia piperra utxarekin, zara, gordinik ez?
12: Ez, bai, itxen duzuna da, marka hau solomillo alerengo sartakina baten, eta gero brandiarekin edapur bat esglasatu, natapur bat bota, mostazapur bat, eta piperbeltza, horrekin saltsa moduko batein, eta gero solomilloan napatu, saltsa horrekin, eta piper, zapatata prejitua jarri. Oso tradizioen, oso frantxez tradizionala da.
13: Vale.
12: Naiko erresa, topa bezker interneten dolan oso erresa da itxe.
1: Begira, atal honen izenarekin gogoratzen ginen, nabarmen geratu da hori, ez da etxea. Baina nintzen akordatzen gauza batekin, eta da, asteazken goizetan mapatean, bitxorkasekin itzegin da gero, ze goze sortzen zaidan, ez dela normala ere, tio, guatxabal.
12: Bueno, ya gutxi falta gatzu, ¿ves? Bukatzeko orden.

0: Bale, ulertuta. Bada ez bada orduan, hemen antenan ja, publiko ki alegia, ez dizuet Bruno Marsen inguruko iritziri galetuko. Ze akaso ez dira Bruno Marsek entzun nahiko lituzkeen iritziak izango.
1: Ez que zepa, vale. Liza.
2: Jarri dugu a parir, Andreak eta bi.
0: Bruno gizan joan
2: bateriko. Ez pesada.
0: Baina ez, esan dizueten izuela iritziri galetuko, jazta ez eman, ez eman.
1: Bueno, ez que galdetu beren iasinez. Jo, esai bate gustatzen Bruno Marsek.
0: Bruno gizan Hombre, egia da pentsatzen jarrita, esango nuke oroar gure artean behintzat denok, edo ia denok, maite edo nahiago ditu lako gureak, ez da gure abeslariak, ez da bertokoak, adibidez, nizterakin pa, Gorka Sarri egi bat.
2: No, alguna pesada tamien badago gurea, eh?
0: Ez, jongi, ah, nerekin, nerekin, jongi, jongi, nerekin. Ez, igual nahiago Bruno Mars baino Gorka Sarri egi bat, diozu, ez, bapatean. Ahi ba.
3: Ai, claro, ahi. Sorotan bel.
0: Sorotan beleko, agorka sarri egi, joder, jongi.
2: Entxun genuen pila bagara jo batean. Sorotan huele esaten genuen, porque sonaban dolor.
1: Ah, bai, bai, eh?
2: Bai, sí.
1: Einekin. Ba, aki da nada, gaur bere urte betetxegun edala. Iruro gita meru garren urtean jaioa.
0: Ba, ze opari ari garen egiten, joder, sorotan huele.
1: Sango nuke.
2: Bera, kere bazekiten, txika.
0: Ah, ya, ba.
1: Gaur, sorotan beleko abeste handinak entzunez, zorionduko du Gorka Sarri, bale, doa.

0: Zuei umetan txikitan ez zitzaizuen pasatzen sorotan beleko xiruaria izan nahi zen utela.
1: Ez.
2: Txikitan ez.
0: Ah, bueno, ya, vale, kaos, que zuerra batu zin, vale, barkatu.
2: Ja, ja, ja.
0: Irati, Andrea, zuei ez?
3: Ez.
0: Sorotaneko xiruaria?
2: Muy desarrollada, ya, vale. Ja.
3: Zuzan ez zuz.

0: Zuri pasaitza izuri.
1: Bai, joder, izan nahi nuela.
0: Bueno, dakizue, deno dakizue, bertako abeslari izan zala. Molduan,
2: eldurra ematen dira zu, ikusten zaitu danean. Hemen nik ikusten zaitu, tentatzen zare moduan.
1: Bueno, izan zela. Solotanek azken urteuetan zenbat kontzertu eman ditu hango eta hemengo musika bandekin ja, baina Solotan Belek jarraitzen du horrein.
0: Beak den Augustin defendatzen du ez dela Solotan Beleren itzulera.
1: Vale.
0: Da, Solotan Bele gogoan ikuskizuna.
1: Bueno, ba hori.
0: Ja, baina bueno, beak hori izatzen du ba.
3: Hala dago beste bat de Julio Iglesias.
1: Ez daukazer ikusirik honekin. Eskuartean daukagun gaitegiarekin ez dauka ia batere harremanik esango nuke.
0: Bueno, 82tik 2000garren urtera arte izan zela bertako abeslari eta berez, bera, ezan abeslari izan beharre. Hasieraten Urbil Artola eta Mikel Errazkinekin batuta, bueno, bildu zien hola jolasen bezena instituto garaitan zozer jotzeko bertsu batzu jotzeko asmoz. Pare bat kanta iru lau idatzi zituzten eta iritsi zen arrakasta talde bat osatzeko beste laukiderekin jarri zen harremanetan eta ezkenen ba, bakizue izena erabaki behar taldei hasieran Atalaia izan zen haien lehen aukera, baino Atabal izeneko beste talde bat ba omen zeon
1: eta
0: segitxun baztertu zuten. Izenaren ondoren?
3: Inciso txiki bat, Julen. Julio Iglesias Experience, Donostian joko du, vale. Dal.
4: La, baina Julio
3: la India
4: es
3: semea. Del hijo. Sonek ascensorean topatu zuena.
1: Bai.
3: Haciendo de su padre.
1: Bai,
3: Azaroak baten da.
1: Julio semea, Julio aitarena egiten.
3: Bai, kursalen.
0: Vale.
3: Ahí usted, ahí para casco porro.
1: Cantatzen du el bacalao.
3: Bai, todas las del padre, todas.
0: No, nean mezu Julio Iglesias en...
3: Es, barca,
1: Sorotan egin arigin. Sorotan.

0: Alain Ibarra izait, azaroak bi, pues ez, jartzen du azaroak bat, Alain.
1: Gaur ez ara bereziki ongi moldatzen ari ordenagailuarekin, eh? Ez, jaia, ongi baietzu, ez? Baina lehen ere zuzenketa bat Eibartik egin digutelako. Guk esan dugu gaur Eibarre Maruxak eta bidali digutez, astelenean izan zen ja. Orduan jakintzazu.
2: Hori lehen hau pasadagoen egea, Gorka Sarreiren urtebetetze gune ospatzen edo.
1: Alain zure zentratu, ari gara Gorkarekin utzi Julio Pakean, bale?
2: Ba, egia da Sorotan Belek bi album arritaratu zituela eta gero Gorka ere bakarka itxuzala, baina bueno, bakarrik esan dezakegu eta sentitzen dut lehendabiziko album horrek izan zola errakasta. Eta irrationek eukizon hortan eragine, eh? Orduko Euskadi Gazteak izan zon eragine, 1982 urtean maketa lehiaketa irabazi.

0: barkatu, euskaldun handa elbidoz.
1: Urgazi guztietaz garbitzen.
2: Ez daigu Julio Iglesias, batera inporta, bere semea, orainik eta gutxiago. Eta kursalen edo euskaldunan noiz hariko den jakin edunak, ba, behira ez dala interneten da, jazta. Gorka sarri egizan. Ez que bida. Solota huele, Julio Iglesias, hostia.
3: Beste emat kantan itxun prepauta, baino bestela azken entzungo deu, osa?
0: Ez, que no.
3: Nei ez ari interesatzen sorota, mele, sanaet, atzo entzun itxun abesti guztiko sosoik, atzo iagozatu hartu nun, hau entzulentzat itxen nahi nintzen.
2: Segi,
3: Andrea. Seiko eto, segi, hola.
2: Bukada egun, bukada egun.
3: Berezirik ero ez dauket, baina, bueno.
2: Gure psikologoak ere esan digu gaur, bukatu gabeko gauzak oroar gizakiari, ez daizkio lagustatzen, orduaz, zirkulau itxi beharra dagoa,
3: bueno, uxo zuria.

0: esan dizuet, guen sorotan bele gogoan ikuskizunarekin dabiltzala, baina Gorka Sarriegi esaten du elkarrizketetan ez nahazteko, sorotan beleren itzulerarekin zatekan. 2000 hamarkada hasieran, saiatu omen zen bueltatzen, bueltatzeko alegin egin zuen, baino posible zala ikusita, ba, ideia baztertzen zuen, seitun gaina, orduan, beak esaten da, beste zozer dela. 2020 geroztik dabiltza sorotan belego guan.
1: Osa, movida da, sorotan beleren bidea ja bukatu zela, ez dutela bide gehiago egingo, baina orduan egin zuten bide ura pixka gogoratzeko.
2: Bai, opari ez dela pixka, ez?
0: Eta bakarrik lehen da biziko album hortako kanta jotzen omen dituzte. Bandekin,
1: Mutrikuko banda, ez dakit nungo banda.
0: Oso politxera, nik ikusi nun da asko gustu ditzaiten.
1: Zegin festen ere jozuten.
0: Bai, bukatzeko abesti alai batekin goaz. Arratxalde honetan.
1: Eta Euskal Herrian zara duzka, bi data bakarrik, Julio, osea, Bilbo eta Donostia bai, jazta?
3: 70 napos, mucho palera lindio, bai.
1: Egongo ez dira, bai, eserlekuak liurre, erosteko moduan. Andrea Aramuru, eskerrik asko!
0: Aio.
1: Gorka Zoixonak.

0: Vale.
1: Begiratzen ari nintzen alaini gaizki badatorkio Euskaldunakoa, Julio Iglesias Experience horretan.
0: Bai, azaroren bian, esan duzu, ez da?
1: Badauka el Logroño, urriako 30ean, fijate.
0: Begira pixka lentxeago, ze egun pare bat lehenago, ez da, justu, zehazki.
1: Ez te dine kasa allí, ez da.
2: Ya, eta hor chorizo de moralejo engoa, Logroño gainez. Ez ben junda.
0: Eta pino de pitarra, amestea. Hauek ez dira iragarki soilak, hauek dira iragarkiak gogoan experience.
3: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika Euskaltegietan Amaika Tresne Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
7: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Atzo izan nuen ohorea. Alain Ibarrarekin aurrez aurre egon alizateko ohorea eta ia zoriondu nuen personan eta manizkion bi muixu, puspus eta ze mutila, bueno.
8: Alain
0: Ibarra egunon.
8: Egunon kuadrilla.
0: Baita zuri ere Ibarra.
8: Egunon, zen modu zondo.
1: Gaizki esandakoa barkatu.
8: Bai, ez eske, a ber, egia da, Bilbo dagoela kartelez josita eta atentzioa itu zidan hasieratik, ordan, ondo figatu nintzen, gaur ere konprobatu dut berri, enekien hazen Donostian eta gure inguruetan ibiliko zela, baina Bilborare bat ator bai Julio Jose eta udazkena iristeko irrikitan egongo da jente asko Julio Jose urriza borra ikusteko bai.
0: Julio Jose kere para dauka, bueno, aita kere bai, epizka borondate bat betirako gazte mantentzeko ez da.
8: Bai, bueno, aita ez dakitia oso ondo darien, atletik estu ikusi.
0: Harinaiz borondatea, zera.
8: Ah, bai, borondatea den aldugu bai.
1: Etxale, goita marrurte zaiakera bat egin zuen kantuan, daro al notzutol, txabal.
0: Ez, aitaren ondadiari helduko diot eta ea honekin.
1: Bestean aiak bai orde.
8: Bai, dena dela ere isigi dabil Enrique, ez da, azpaldien ez du udako kasarik atera eta bai, desagartuta dabil. Bueno, uziko ditugu pakean Espainiako kantari ezagune hoiek. Eta gure mugen barruan jarriko gara gaur ere bolo-bolo ibili den albiste baten inguruan mintzatuko garelako. Agian entzungo zenuten, ikusiko zenuten, irakurri ere bai, baina zalaparta piztu du batez ere deigarria delako albistea bera. Laudion jarri bardu gaur gure burua, Arabako vale. Laudion, garai batean Bizkaiko vale. Telefonoa zuten bertan, Bizkaiko aurre Ez, aurrizkia da, bai, baina ez. Bueno, laro gaita malau telefonoa zeukaten aurretik laudion garei batean, bai.
0: Nola dira? Kau, zenbaki aurrea ere ez, ta? Ez tekin horren.
8: Bueno, Carlos da gure... Carlos da gure protagonista.
0: Eta orain zezen baki daukate.
8: Se Carlos.
1: Se Carlos.
8: La Casa de Reza Loteria Administrazioko Carlos.
1: Reza.
8: Bai, ala du izena.
1: Reza izena du
8: Loteria Administrazioak auskalo zer den Reza. Baina Carlos izena.
0: Baina andoainen ere badago Reza Gipuzkoana. Furgonetak eta saltzituzte.
8: Bai. Bueno, bakaizu honetan La Casa de Reza da Loteria Administrazioaren izena. Carlos du izena Loteria saltzaileak. Eta asteburu honetan eta astean zehar nahiko ezagun eginda Euskal Herrian gutxien. Zergatik akatzez eta nahi gabe kartoi artean 40.000 euro loteriatan botazuelako kontenedore urdinera edo esango dugu.
2: Tezimoa botako zuen, ez?
8: Bai, botazituen.
2: Sarituen.
8: Ez. Saltzeko zituen 5.000 dezimo, astronetan saltzeko 5.000 dezimo, eta gabonetako zaripotoloaren beste 500 guztira hori dena dirutan 40.000 euro dira.
1: Etxaiola tokatu baizik eta pagatu egin behar dituela.
8: Hori da, berak erosi zituen, hemendik eta gabonetara bitartean, hauek denak saldo alizateko, baina konturatu gabe kontenedore batera botazituen dezimoi guztiak, 5.000 dezimo guztira. Bueno, konturatu zenean, arra arrapalada bizian ateratzen, kontenedoreko atea eustera, ze kontenedore hauek dira lurrazpian dauden hoiek, eta badute no sistema bat.
1: Son horrorosos.
0: Zena jago duzu, eduki ontzi hoietako bat edo Julio Iglesias.
1: Egiten dute batxe, y se tropieza la gente.
8: Ah, bai?
1: Segundo guztia daki, bor daudela.
2: Bueno, itxuek igual ez dakit, eh?
8: Aron jarri zituzten eta uste dute martxan jartzeko ere problema zituztela edo ez egin zala oso ondo.
2: Bueno, berreskura honetan, doan ditxu dezimo.
8: Bai, kontua da, sistema biltzeko modu berezia dutela, claro, matxakatu, trituratu egiten ditu, txiki-txiki egin bertara batatako guztiak, orduan, Carlos Exer egin zuen, kontenedoreko ate hori eutxi, iru ordu segon zen kontenedoreko atea eusten, bera atea eusten, eta 200 laudiotar operazio guztia ikusten,
0: ze,
8: bai, bai, bertaratu egin ziren, ertzaintza, udaltzainak, zuhiltzaiak ere bai, zuhiltzaiak ez zuten lortu, dezimo kantitate hori guztia berreskuratzea, eta azkenan, garabi handi bat kontratu edo deitu behar izan zuten. Bai, kontenedorea altxa eta dezimoak handik ateratzeko. Klar, orain susmoa dago, mundu guztiak nahi du zenbaki hori, abenduaren 22an,
1: ahian,
8: zari potola tokatuko delako, eta nik jakin badakit, eta hau, esklusiban dakit, edo esango nuke, Radio Euskadiko lankide batzuek dezimori lortu dutela, zehatzo kazetariat behar izuten loteroarekin hitz egitera laudiora, eta uste dut dezimo bat ere oparitu dietela.
1: Bai, nik bioskada daukat, aurten Elorrion tokatuko dela.
0: Elorrion,
8: bertan
0: bai. Random.
1: Bai, daukat bioskada.
2: Ba, Lierri eskatuko dio gure lankidari da.
1: Eskatu diot.
8: Ah, bai. Ah, claro.
1: Ta esan zidan, que se siente forzada erostera bera ere.
2: Ta ni, guai. Es
8: que horrelako esan, badakit Julen ez dela loteria zalea, baina.
0: Enau zue, arrapatuk.
8: Nik beti esan dut, erosi behar dela, derrigorrez izango nuke, enpresako loteria zenbaki.
0: Nago ados.
8: Bai, zer.
0: Pero azkenean gehiago behira, gure enpresak ja ez du saltzen, alain.
8: Ez du saltzen, ez.
0: Fuera, enpresa publikoa gara, loteria erosten ibiliko gara.
2: Aurreko makizu zer osin unik, pixka gaizki sentitzen naiz, raska bat. Horrenatak unintzen da, raska zeren da zenio.
1: Eso te bizia,
2: eh? Horregatik, horregatik, eta bizia mindun, eh? Denboa gutxi izan jo.
1: La Marieta termina con las uñas plateadas del tanto raska.
2: Ba, ia ia ni bide hortan nijon, eh? Eza, hartu nun bat, euro batekoa, eta toka uintzitzaiten.
1: Marieta termina con las uñas, eta raska tokan, todo de raska.
2: Eta berrero que esan ziten. Zena ezu, euro bat, osea, bueno, ez, bi euroko sarietu zitzeten da. Zena itxuzu, bi euro edo beste raska bat, bi eurokoa. Zaseon, batekoa, bikoa, bostekoa, amarrekoa. Zaseon, bueno, ekarri beste raska bat. Manzitu beste raska bat, eta beize toko zitzen.
8: Baina zaria, baina zaria zen batekoa zen?
2: Bi eurokoa, beste raska bateako, baina hortu den, 10.000 euroko sarik, eta ja hor, zentauta honintzen.
1: Nik donostian, en la tomola antojitos, me dejé un pastón, eh? Bai, bai.
2: Zasea, manzen un
0: etxea. Eta loteria tan ere urtero duzen duzu.
1: Me toca un torrón de cartón.
8: Eta gamelo eta la bola botatzen egiten da jendea,
0: Hau zer da?
1: Hau da, de Julio Iglesias Experience, zuek guztiok ikus bedi. Hau, entzun bedi, bai, entzun. Por el amor de esa mujer cantado por Junior. No, no la ha dado Julio José.
0: Está por el amor de esa mujer, ¿da? Por amar a una mujer diferente, ¿da?
2: Suele torcer su por el amor
0: de esa mujer.
1: Por el amor de una mujer. No, no, no, no, no, no, no, no. Por el amor de una mujer. Mira, chúpate esa.
5: Juega el fuego sin saber.
0: Pero Agustina, ahí te doy semea.
1: Semea, da,
0: ¿eh? Mate un semea, ¿eh?
1: Da la Julio José.
8: Mate un doita gazetan, ¿vai? Vai, vai, esto ha hincharto a Viten.
0: Hostia, vai, vai, vai, vai.
5: Que no era mía quien amaba.
1: Bueno, da pizcaba karaoke. Da, edo nor karaokean Julio
2: Gauza raro, beste... zure aita imitatzen
8: edo... Jongi, da beste imitatza jo di Julio Zabala, zeo, nola zen beste
0: Jose Julio apestegia
1: bai, egiten zuen un Michael Jackson bat Julio Zabalak Pukito matxaparrin, porque zen pizka bat ankamoza, pero
0: Alain bukatzeko
8: bai.
0: Alain,
8: esan,
0: laudiok lehen zeukan Bizkaiko aurrezen bakia
8: Aurrezen bakia, hola, simple
0: Ez da iso simple, gustatu, ez?
8: Bai, simple gia, bai
0: Bai, bai, bai. Ze aurre ikusgarria ez da, aurre zenbakia. Ba, bai. Prefijo, euskaraz horrela omen da, aurre zenbakia ez da.
8: Ba, betu, ikasi du beste hitz bat.
1: Ui, mira, Julio José, asko sobeto kantatzen du Adele, que la, que a su padre.
0: Ez baina, hau Adele bera da, eh?
8: Ah, bera da.
0: Hau Adele bera da.
1: Ah, vale.
0: Ama. Alain Ibarra, eskerrik asko, besarkada bat.
8: Venga, pa' leyendo pasar.
0: Ez dakit gogoan duzuen, baina iaz egin genuen. Bakoitzak, ekarri zuen proposamen bat, kantu proposamen bat, dida, izteko kantu proposamena, eta gero herriak erabaki zuen.
1: Biharko?
0: Orduan hasi beharko dugu pentsatzen zer bestela. Tia, Adel superondo, baina Adelekin bukatzea diozu batean. Fiatze bajoia bezala edo, zagit, zagit. Eta gero, didari ere ematen dio alako nortasun bat, ez da, bukaerako kantua.
1: Gauza bat egingo dugu, biharko edo etxirako sekretuan, bakoitzak izeni jarri gabe, oza, gure izenarekin, oza, aurkituko duzu, abesti bat jongi izena duena.
0: Vale.
1: Baina ezin duzu aurretik entzun, entzulekin batera entzun.
0: Vale.
1: Vale?
0: Vale.
1: Andreak beste bat, iratik beste bat, eta zu beste bat.
2: Ideia hobego badauke.
0: Bueno.
2: Anonimoki jarriko itxau lau kantak, eta entzuleek botatu dezatela, anonimoki, eta...
0: Bestea da hori, ez esatea proposamen bakoitza norena. Vale, norena.
2: Vale. Bestela hemen trampada. Vale.
1: Tumpa ire bai.
0: Gero entzuleak usai hartuko dio kantu bakoitzari, Hau zein proposatu du, Andrea, txonda. Baina, bueno, hori ja zuen eskutziko genuke. Vale, aztea ontan ingo dugu, ados. Baina ez da hausel izateke dena, eskerrik asko den denoi didan Andrea buru.
2: Aio.
0: Jon gotzen alda barena. Eta irati eliza
1: de... ¿Cómo has venido, Ibon? Si estás en fiesta, se rían.
0: Ah, ya,
8: tocatzea. A facturar, Jongi, dakizu.
0: Bueno, gaurka horren bestean. Biarrere torri dara dukazu, Ibon.
1: Biarrere bai.
8: Ja, o sea, hemen.
0: Gaur arratxaldean, txintxo, bada ez bada. Azte panorama, orain txeamarretan gaztean hasiko dena, panorama. Gubagoaz, baina bihar berriz ere bueltatzeko promesarekin, besarkada ez du bana denoi, eta musuagoan, biba moreona, iu!

0: Goizeko amar.
1: Aupa, Ibon, eguno.
0: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
2: Aupa lagunok, egunon zer moduz, goizeko amarrak puntu-puntuan, martxan gara, eta didako lagunei agur esan da, hemen zabaltzen dugu panorama saioa, irrati urtenetako nobedade nagusietako bat, goizeko amarretan hasi eta eguerdin arte, musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea dau, eta hemen aukazuen ni, ba, augustia gidatzen, Ibon Fernandez naiz, egunon, estreinu astea hau, eta gaur ere kolaboratzaile berriak ezagutuko dituzue, batzuk etxekoak, beste batzuk etxe ingurukoak, baina hemen hasiko direnak, eta denak, batez ere denak, gauz asko kontatzeko desiatzen. Albiste pilua dugula, nobedade asko ere bai, eta batez ere, ba, konpainia, eguerdin arteko konpainori guztia, aste azken goiz honetan bertan. Eta gaurkoa zabaltzeko gainera, kanta berria daukagu, atzo iluntzean estrenatu zen kanta hause, eta hemen jarreko dizuegu lehenengo aldiz panorama saio honen barruan. Egunon, tata.
1: Aupa, Ibon, egunon. Hemen, tata. Eta hori, presenta gure nire kanta berriza, kiliki eta denzokin atera dutena, kale hartien deitzen da, eta somera kalien dago grabatuta bideoklipa, así que check it. Eskerrik asko, let's go!

0: Hauze kanta berria da Tataren proposamenik berriena, udazkenean bere bigarren LP-a aurkeztuko du, eta hauze Barti Juntzean zabaldu zuen kanta berria Tata, eta konpainia oso honean berarekin lan asko egin duen, denso ekoizlea, eta bi hauekin kiliki ere batu da abenturara, eh? Laster album hori izango dugu eskuartean, baina momentuz estreno bezala, eta bere agur eta guzti, kale hartin izeneko doinua Tata, Kiliki eta Densoren eskutik. Hau da panorama saioa egun ondenoi, gaztea da, gazteako goiza, didako lagunak atzen utzi, eta eguerdir arte, hau izango da goizeroko panorama zuri irratian, kontu pilo batekin, gaur ere albista asko dugu kontatzeko, izango dugu segituan, Shakirak zen montatu duen Madrilen, eta konzertu berezioetan izango diren artista espezialen inguruan, eta bere alaganera, Andrea Aramburu ere izango dugu gurekin, Andreak bergain diskotekara begira jarriko gaituelako, klub erraldo horretara begira, hor barruan panorama izeneko aretoa dagoelako, eta aretorret tan mugitzen den guztia azalduko digu, saionen izena ere horti datorrelako bestak beste. Eta gutxi balitz... Artista hau ere eguneko protagonista nagusien artean izango dugu, Adela da bere izena, eta Adela zitzegitera dator gure beste kolaboratzaile berri bat, Aimar Perez, egunon.
1: Egunon, Ibon.
0: Ongetorri gazteara, zer moduz?
1: Osondo, tazu.
0: Ba, osondo, ikusten duzu hau montatzen, bizkaraka, panorama saioa. Eta zurekin, saionen barruan, gauza ezberdinak, tartean musika nagusi da, eta artista berriak ezagutzeko aitzakia izango dugu, eta Adela artistaren jarri duzu fokuazuk.
1: Hori da, gaur Adelaren inguruan itzengo dugu, eta ba gotxuna hoia Adelaren ba ibilbidea pixkat errepasatzeko eta bere etorkizuna pixkat ba margotzeko edo marratzeko.
0: Zer dauka berezitzat artista honek?
1: Ba, niretzat Adelak daka gogo asko artista izateko, eta hori da bere ba, igual, hori, aipatuko nuken, ba,
0: berreki
1: hori artista handi izateko, izar izateko gogotxu dago, eta goze hori, goze horrek, ba, identitate bat sortu du bere ban, eta hori argi dago bere lanetan.
0: Ba, segituan, Adela ezagutuko dugu, momentuko popizarra, azten ari dena kantonen egila bide batez. Eta bere debutean sartuko dugu muturra urrengo minutu hauetan.
2: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Baina lehenago beste izar handi bat, The Subway kantonekin maitemindu gintuelako joan den urteko udan, Chapel Round artistak, panorama eguardirarte. Panorama eguardirarte.

Ze kanta mesgarria, Mirua eta Jofe elkarrekin Miruenea diskoa zabaldu dugu, bertatik Loreak mendian kanta auzuei jartzeko, 10 eta 14 minutu, Mirua bagure txeko taldea dudarik gabe, beraien etxeko ateak zabaldu dizkigute, azken minutu hauetan, eta geratzeko atorren beste talde bat aipatu behar dugu, gainera bandonen kasuan gauza kuriosoa da, hemen izan ditugulako joan den uztailean, gure artean Euskal Herrian Bilbon kontzertu eman zutelako, baina Ernez, Bilbon izan ziren uztailean, oraindik diskorik atera gabe, eta orain disko atera daute azken egun hauetan, beraien debuteko albuma ari gara, eta banda hau da, West Side Cowboy.

It Goes On disko aurkeztu dute egun hauetan West Side Cowboy taldeko lagunek. Britania handiko banda bada, Manchester irikoa, eta beraien generoa ere propioa da, beraien genero propioa sortu dute, eta izena ere jarri dute, Britainikana generoa da beraik lantzen dutena, eta hau country eta folk amerikarraren, eta indie eta punkaren arteko nahasketa bat litzateke, eta askok abeslarien hautsa entzun da, Giz bandako Cameron Winter ere, ba, horren antzekotasunera topatu izan dute, West Side Cowboy bandako abeslaria entzun da. Eta esango duzu, bandaren izena zergatik, ba, kontua da, West Side Cowboyak zirela, gare batean tren makinak jendea harrapatzen entzutenez, ba, ezaldiz joaten ziren gizon batzuk tren makina horiek saiesteko, eta hauei West Side Cowboy deitzen zitzaien, eta horre segatik hartu dute, termino hori edo kontzeptu hori beraien banda izendatzeko modura. Ba, gure radarren sartu den banda zalantzari gabe taldea West Side Cowboy, eta beraien emaitza jarriko dugu osorik. Oso emaitza freskoa da, eta uste dut, asteazken goiz hau altxatzeko kantarik aproposena izan litekeela. Pin Up Boys kantonekin banda berri bat zuentzat Panorama saioan.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an Gabuiko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Hemen dugu Izaro entzungai, Izaro eta Erne Galiziako Baiuka ekoizle elkarrekin xorieriren bertsio ederra egiten zuen oso gustokoa den emaitza, eta panoraman entzungai jarri duguna. Erne, Izarok laster bere album berri aurkeztuko du, Arkitektura, eta hori ezagutzeko deseatzen gaude, txibatu digute, urrengo egun hauetan, lehenengo singela jasoko dugula, eta hemen egongo gara zuei hori jartzeko. Izaro, bueltan bere album berriarekin, eta disko berri aurkeztu duena, joan den ostiralean debuteko diskoa, bera da, Adela.

0: Ese gauza bat da, Los Angelesen elein badi bat izatea edo han gaiztotxo xamarra izatea, baina munduan barrena ere gaiztoa izatea posible da. Eta hori da kanta honetan berak planteatzen duena Adela bakarlari eslovakiarrak. Eta honi buruz hitz egitera dator, Panoramako kolaboratzaile berria, Aimar Perez, egunon.
1: Egunon, Ibon, zer
0: moduz daude, ongi torri.
1: Osondo, lehen egun hemen eta gogotxu, gogotxu azteko.
0: Bueno, kokatzeko, Aimar, zu Euskadirateko lankidea izan zara.
1: Hori da,
0: orain betez. Gazteak estrenatzen zara lehen da biziko aldiz. Estudio hau kanpotik ikusi duzu, baina barruan sartu gabe zinen.
1: Hori da, lehen aldia da hemen Gazteako estudioan, eta hori, kogotxu.
0: Zer iruditzen hau?
1: Jo, ba, espero nuen apiskat ola autokontrol bat, eta polita, polita.
0: Esan barra dago, Euskadi Irratian foko gehiago daudela, kamera gehiago daudela, hemen gure betiko txoko daukagu oso gustora daude, baina, bueno, ongetorri ematen duenek ere ez da, baduka bere gozo puntua. Bueno, Aimar, zurekin hasiko gara, musika munduko kontu ezberdinei buruz fiziketan, aipatu behar dugu, Donostiako zinemaldia eltzean ere, ez du izango zara gazteriaren epaimaiaren parte.
1: Hori da, aurten gazte epaimaiaren parte izango naiz, eta zuei kontatuko dizkizu etor ikusiko ditudan pelikulen ba, nondik norakoak, eta hemen egongo naiz ere hori kontatzeko.
0: Beraz, musika eta irudia panoraman, irudia jorratuko dugu Aimarrekin zinemaldiaren baitan, baina gaur musika tokatzen da, eta Adela artista honek gure arreta bereganatu du popizar berri bat jaio delako, ez da?
1: Hori da, nik duela pare bat astez nun ezagutzen Adela, ez dakitzuk Ibon ezagutuko zenuen, edo...
0: Nik banekien talent show bateko kide zela, azalduko digu zora itxe bertan zuk, baina hori bere berri banuen zare, baina karo, gaurkoa tokatzen da, gaurko egun honetan tokatzen da, sakontzea eta bera batu ezagutzea, ze nahiko berdenago, gauzak esaten hasita, nahiko berde.
1: Hori da, beno, gauetik egunera ezaguna egin bada ere, ba, badu ibilbide bat gazte eslovakiarrak, ze nik uste nun Amerikana zela, baino eslovakiarra da. Txikitan Disney Channelen Hannah Montana telesaia egunero ikusten zuen, eta hain zuzen ere gustoko, eta hain zuen gustoko Miley Cyrusek egiten zuen pertsonaia, erabakizula bera pop izar izango zela. Eta bide horriekin zion, ingelesa eta baleta ikasi zituen, baino berala ohartu zen baleta ez zela berakin nahi zuena. Eta 2023an Dream Academy lehiaketan parte hartu zuen, lehiaketa horretatik katsai, talde ezagun atera zen, baina bera ezen finalera edo iritsi, eta alere bera lanean jarraitu zuen, berak badu goze handi bat artista izateko eta izar izateko, eta epe bat kaleratu zuen joan den urtean. Epearen izena De Provocateur da, eta bertan honelako kantuak aurki ditzakegu.

0: hau Superscar, kantada Superscar, Adelaren proposamena bere aurreko epetik, eta ipatu dugu ezta, telebista saio bat, Dream Academy, saio hori zen gel banda bat osatzeko, eta apatean, artista Adela Eslovakiarra, ez da gel banda horren parte bilakatzen, kanpoan geratzen da, baina kuriosoa, hasten da bakarkako bidean, eta gaur egun zifrak eta datuak ikusita, ia Cat's Eye, hau da, gel banda hori baino, garrantzitsuago eginda Adela, bera bakarka.
1: Hori da, bera bakarka, bueno, demostratu du, berak badula zeresana, eta berak jarraitu nahi dula bere, ba hori, ametxori, eta aterazun epe honekin ja demostratuzun bazula bere estilo propioa, baino ere ikusi ezakegu bere kanta askotan, beste popizar askoren askotatik edaten dula, ala nola ba Addison Rae, Ariana Grande edo Miley Cyrus.
0: Eta gainera merkatuan lei asko dago gaur egun, ez da, lehen garai batean 2000ko hamarkadan eta popizarrak igual bizpairu genituen, eta gaur egun asko zabaldu da, diversifikatu da hori, eta garo, nik uste dut entzulak ez daudela prest hainbeste arreta eskaintzen zeko hainbat eta hainbat popizar ezberdin, eta hor merkatua oso lehiakorra dugu gaur egun popizarri dagokienez.
1: Hori da, ba Adela saiatu da bere identitatea sortzen, eta bere lehen epe honetan ikusi ezakegu hori, bere doinu edo soinu arriskatuagoak da, doinu soinu arriskatuak erabiltzen ditu, eta zazpi kantuko epe honetan indarra asko aurki ezakegu bere diskan, eta diskaren azala ere bera kalean pixa egiten da. Ordu nahiko provokatzailea izan zen lehen epe honekin, eta epe honen ondoren ja dola aste bat ostiralean bere lehen diska atera zuen, Prima izeneko diska, 11 kantuko diska, eta kanta horietan ba popera hurbildua gehiago, lehengo EPA-re popa zen, baina igual orain industrian edo mainstreamagoa den pop batera gerturatu da.
0: Baiz, gainera bera eslovakiarra da, eta bigarrena da, jendeak espero zuela, beraren gandik, Eslovakia herrialdeko edo Europa ekialdeko edo doinuak edo erritmoak gehitzea, eta azken batean ez du alakorik egin, berak ez du hori eskaini, egin duena da, estatu batuetatik ezagutzen dugun ohiko pop musika hori planteatu, hori da bere helburua, eta ez dago, aizk, ez dago zertan bere herriko musika zabaldu berrek, eta hori leporatzen diote, behin da berriz,
1: Hori da, ez dago folklore eslovakoi harreko zantzurik, dena amerikarra edo esan genezake dela, edo nahiko generikoa, eta hori, bueno, ondoren ja, Ain't in LA kantuarekin eginda ezagun, edo...
0: Hau da kanta, eta gainera kanta honekin trend bat ere badago TikToken, eta horrek auspoa eman dio emaitza honi, ez da?
1: Bai, eta bain ja Spotify globalean 9. dago kantu hau, hori ez da zifra makala, esan genezake bere hita dela edo kanta ezagunena, asko kagian ez dezute Adela ezagutzen, baina kanta hau nonbaiten entzun izan dezute.
0: Ba, entzongo dugu, hau da bere momentuko arrakasta, eta streaming plataformetan ikaragarrizko leku egin duena.

0: Ez dakit zuri, Aimar, baina niri golazteit piloa, Miley Cyrus, Lokita bilakatu zeneko gara eura, Raking Ball, nola zen bez, Weekend Stop, eta baduka vibra hori kanta honek.
1: Bai. Orokorrean 2010garren amarkadara pixka bat gogorarazten digu amarkada horri, eta niri ere Weekend Stop kantari ba hori, antzekotasunak aurkitzen izkiot, adibidez, ba, gizonaren, gizon baten ba, soinu edo
0: ahotsa dut ez da. Hori, Weekend Stopek igual-iguala da.
1: Hori da, oso antzekoa, eta doinuak ere nahiko antzekoak. Eta, bueno, funtzionatu duen formula bat dela esan genezake. Baina, bueno, ez da formula bakarra aurkitzen duguna diskoan, badaude beste popetik aldetzen diren beste kantu batzuk ere, adibidez, terapi balada.
0: Entzungo dugu.
1: Entzungo dugu.
0: Beste estilo batean, terapi kanta, Adelaren eskutik.

0: telebista batzuetan, eta hori bere ametsa lortzeko bidean bere familia atzean utzi behar izanak sortu dion ezin egonaren inguruan hitz egiten du kanta honetan, eta ba hori, badu zer esana diska honetan. Hala ere, sare sozialetan Adelaren entzuleak bi bandotan banatu dira, eta batzuentzat joan den urtean kaleratutako De Provocateo EP-ak proposamen interesgarriagoak egiten zituela diote, eta bando horretakoek diote debut album honekin mainstream soinura hurbiltzaren alegin horretan emaitza soi eta aspergarria kaleratu duela Adelak. Eta bueno, nik esango nuke diskan badaudela kantu interesgarriak.
1: Zure iritzia zein da? Bi bandoak esan ditugu, zu musika zale amorratu bezala, Imar, zein da zure iritzia Adelaren debuta jasota? Ba, haukagu popizar berri bat jaio dela esan genezake?
0: Ba, nire ustez bai, nire ustez ez da, nahiz ausartzen esatera txarra denik diska, baditu bere ahultasunak, ez zetiruditzen diska oso borobil bat, baina bueno, lehen diska izateko ez dago bat ere gaizki, eta nire ustez popizar batek hitak baldin baditu, aurrera goia sor ditzake diska borobilagoak edo identitatea bilatzaren bide horretan.
1: Eta artista bere denbora hartzai,
0: zer
1: jalen da bizikoan exigentzia hauekin egotea, ba, epe atera du, epe ondo, baina gero debuta gaizketa. Ez diagut denbora ematen azteko, beraiek ere ezteko eta trebatzeko, eta ondo dago gure partetik ere exigentak izatea, baina distantzia bat ere eskartuko lukete haiek ere beraien formakuntzarako.
0: Hori da, eta Adelak ere hori oso presente du bere musikan, askotan kantetan hitz egiten du ba, emakumeek duten presioa industrian, edo berak bizi izan dituen ba, hori presioetaz, eta nire ustez ba, Adela agian etorkizunean ba, Ariana Grande edo Lady Gaga berri bat izan daiteke, igual oso urrun joan naiz, ez dakit, baina nik ez gogoko dut, osea, gustoko ditut bai hainbat kanta. Eintin Elein ere ustez ja hit bilakatu da eta gogoratuko dugu hemen urte batzutara.
1: Eta mentza daukat beste bat prest Nicole Kidman izanarekin, eta jakin dudanagatik Nicole Kidman bera ere jabetu da artista honek bere izena erabili duela kanta egiteko, eta uste dut Nicole Kidmanek ere TikToken hartu duela kanta, eta bere TikToka zabaldu duela kanta hau erabilita bideo bat edo eduki bat musikatuz.
0: Hori da, Nicole Kidmanek bere TikTokean erakutsi du kanta eta hau entzun duela, eta da, bera, ba, hori, esan duzun bezala, berak TikToken bideo bat egin du honekin. Eta hori, nire ustez, kantu hau da albumeko oberena, edo behintzat niri gehien gustatzen zaidana, eta niretzat Ariana Grande entzuten dugu hemen. Batez ere, ba, hori, melodietan, ahotsa nola entzuten dean, eta niri Thank You Next garai horretara eramaten hau.
1: Baina dugu osorik Adela ezagutu dugu gaur, azten dabilen izar berri eslovakiarra, bat ez ere Los Angeles aldean mugitzen dena estatu batuetan, baina ba, bere berri izan dugu, eta Nicole Kidman kanta jarreko dugu osorik. Aimar Perez, ongetore eta eskerrik asko.
0: Mila esker.
1: Ja estrenatuta gaztean, Hau pasu. Hogeita hiru minutu eta goizeko amaikak, hau da Adelaren proposamena zuri ratian goiza altxatzeko. Panorama, eguerdira arte zuzenean.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan 11 tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia.

Nasker talde kolaguna ketxean bezala beraien proposamen honekin pista bat izeneko emaitza hau sinatuz, Nasker Nafarra kea laster hauen musika berria jaso eta jartzeko moduan gabiltzan. Panorama saioa eguerdir arte zer moduz, egun on mundu guztiari asteazken on, eta entzungo duzuen hau, momentu hau, joan den urteko ekainian ikusi eta entzun genuen.

0: perfecto.
1: Iruñeko Amaia bakarlaria telebista saio batera joan zen, That's My Jam izeneko saiora, eta bertsio hau egitea tokatu zitzaio. Las de la intuición kantaren flamenco bertsioa, eta hau ikaragari zabaldu zen joan den urteko udan, sare sozialen bidez. Ba, egoera hau, momentu hau, errepikaliteke urrengo egun hauetan.

jakin badakizue Shakirak Europar kontinentean egoitza bat egingo duela, hau da, bere agertuaki propioa edo txoko propioa zabalduko duela, eta ez dela horti mugituko 12 kontzertu segidan eskaintzeko. Eta lekua Madrid da, hau Madrilen izango da Shakiraren egoitza hori, eta 12 emanaldi hoiek Makondo izeneko parke batean egingo ditu, urrengo egun hauetan, jakizuela, 12 kontzertu hoiek irailaren 18an hasiko direla, eta azkena urriaren 11an eskainiko duela Kolombia. Ba, Amaia bertan izango da. Shakirak bere kantak eskaintzeaz gain, bere kontzertu hori emateaz gain, erabaki du beste artista batzuk ere gonbidatzea Makondo Park dela korretara, eta kurator estiloan edo berak autaketa bat eginda, hemen inguruko artisten zerrenda bat osatu du, eta hauek guztiak bertara gonbidatu ditu, ba bere kontzertuaren bueltan emanaldiak eskaintzeko, eta zerrenda ez da txantxa, oso izen potoloak izango dira bertan, Amaia entzungo dugu jakina, Amaia gonbidatuko du, ikusuko dugu Las de la Intuición elkarrekin egingo dut. Gitarrika de la Fuente, Ángeles Toledano, Nati Peluso, Geray Cortés, eta gero izen txikiagoak, baina ez kaskarragoak diren, La Blacky, Jimena Amarillo, edo Azuleja bezalako izenak ere batu dira kartel horretara. Hau guztiak antza, Shakirak proposatuta, baina karo, jakin dela talde handia duela, imaginatzen dugu Shakirare informatuko zutela inguruko pertsona hau guztiak. Eta musikaz gain, Makondo Park horretan, hau guztia El País egunkariaren arabera, gastronomia, moda eta arteari, baita literaturari ere lekua egingo zaio. Hori guztia, urrengo egun hauetan esandakoa, 12 kontzertu berezi Shakirak Madrilen eskainiko dituenak, irailaren 18tik urriaren 11ra bitarte. Gure Amaia eran izango da, eta kaso kanta hori entzungo dugu Shakirak bere kontzertua eman aurretik. Amaia eta Nana.

0: Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta. Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal eszenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
3: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Bera Audrey Hepburn da Audrey Hepburn Silver Jubilee kantarekin eta urtebete bete berri du bere debutak Who's the Clown diskoak bertan doa beste hau ere. Eta batez ere kanta honekin ari da leku egiten pixkanaka pixkanaka bakarlari estatu batuara New Yorken jaioa, Los Angelesen ezia, eta bera astapenak Nickelodeon telebistakateko gidoilari bezala egin zituen, horra zizen lanean, eta gero musikara jauzi egin, eta sumatzen da bere musika gintzan, komedia puntu hori, harinkeri puntu hori, baina badakizue askotan harina dirudien horrek atzean badu komplexutasuna, eta hori da artista honek planteatzen duena. Oso gomendagarria Audrey Hepburn, eta zuzenekoetan esanik ez, abuztuan bera ikusteko aukera izan dut Londresen eta benetan aukera dagoen beste behin ikusteko eta gure artera ekartzeko Audrey Hepburn bakarlari estatu batuarra.
1: Goizetan gaztean panorama.
0: Baina etxean beste hainbat izen ere baditugu oso interesekoak. Eta hau da horietako bat banda hause Gipuzkoar banda Gabiria erritik Katxalin eta Nenufarrak, eta hauen zuzenekoa ikustea, oso erraza da, larun bat honetan bertan Tolosan izango dituzuelako, lagun hauek Kultura Plazara jaialdiaren baitan. Tolosan, Zumardi Handiaren txokorretan, larun batean, arratsaldeko ordu batean, Katxalin eta Nenufarrak bandaren proposamena. Gainera kanta berri atera dute, azken hilabete hauetan, eta kanta hau garbi dago etorriko denaren lagin potoloa dela. Aurretik badute epe bat, 2020ko hamarkada hasieran, 23an zehazki, Jabol izenekoa, epe hori plazaratu zuten, eta bertan bost kanten bidez dolu prozesu bat deskribatzen zuten, popa, roka eta soula uztartuz. Ikusi beharko da beraien soinu berrian zer ekarreko duten, baina hauxe da datorren horren tonua. Katxalin eta Nenufarrak Gipuzkoatik Gabiritik beraien kanta honekin apuntatu larun batean Kultura Plazara jaialdiaren baitan Tolosan Zumardi Handian beraien proposamena Zaldiak bezalako kantekin. Segituan goizeko 11ak panorama saioa gaztean.

0: goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Hauxe da begien parean dudan paisaia lagunok, hauxe da ikuskatzen dudan nire bi begia hauekin, nire parean dudan hori guztia, nire paisaia, eta zuen ganatzen saiatuko naiz goizero hemen Gaztean, didako lagunei agur esan eta bere ala goizeko 10etan hasi, eta eguerdir arte bi orduko saioa, astelenetik ostiralera, Panorama izeneko saio berria, elementu ezberdin pilo batekin, musika zitze egingo dugu, ze musika entzuteaz gain, hitz egiteko moduko gai bat ere bada, ez da musika zitze egitea komeni delako, batez ere, gaur egungo garai hauetan, gaur egun ja musikaren entzuteko modua asko zabaldu da, anistasuna dago, diversifikazio dago, eta gu ere saiatuko gara Panorama honen bidez esten ezberdinak ona ekarri, eta zuei ba, alik eta paletarik zabalena eskaintzen. Hori da gure helburuetako bat, eta ba, hori egiten hasi gara astelenean bertan. Urrengo urteko ekainera bitarte, helburu nagusia hori xe dugu. Ibon Fernandez naiz egunon, eta segituan Panorama honen parte den beste lagun bat batuko zaigu, Andrea Aramburu ere kolaboratzaile izango delako, eta Andrearen beste alde bat ezautuko duzuet. Didan berantzuteaz gain, hemen Panorama saioan Andrearekin musika elektronikoaren munduan sartuko gara, eta gaur bere konpainian Berlin irire egingo dugu bidaia. Hori guztia segituan izango da, baina lehenago zuen oso gustokoa den emaitza betako bat. Amarretatik eguerdira Gaztean Panorama. Ze gauzak ondo bidean, Durangoko azokarako zetaken zerbait berria jasoko dugu.

Zetak taldea oso isilik dago gauza onera korrek esan nahi du laster zerbait berria jasoko dugula eta gu hemen egongo gara horren lekuko izateko. Zetak eta deskontrola entzun dugu lehendabiziko pausu gisa panoramaren ordu berrian eta euskal bandak aipatzen hasita Nogen eta Indigo taldeak aipatu baretugu segidan bi hauek lotzen dituen izen bat ere badugulako eskuartean, San Fender. Britainiar bakarlari hau artista hau Nogen edo Indigo bezalako taldeen eragin nagusetako bat da, hauek aitortuta gainera elkarriz eta ezberdinetan. Eta ikusten da, belaunaldi berrien gana nola heldu den, erresuma batuko izar hau San Fender bakarlaria. Sekulako izena egin du bere herrialdean batez ere, eta gainera estadio handiak betetzekoa da. Joan den urten adibidez, London Stadiuma betezuen 82.000 lagun batuta kontzertu bakarrean, eta Newcastleko St. James Parka iru bider betezuen, parkea jakinda erraldoia zela. Eta hori egin ostean, erabaki zuen gainera, areto txikietako bira bat egitea. Beraz, bi mundutan ibiltzen da bera, estadio eta gune handiak betez, baita txoko txikietan ere kontzertuak eskainiz. Eta bere People Watching izeneko diskoa mugarri izan da, atzeko kanta hau daraman diskoa hain zuzen ere, Bertan Ingalaterra iparraldeko langile klasearen bizitzaren erretratua erakusten zuelako kanten bidez. People Watching bezalako kanten bidez.

0: Erresuma Batuko diskorik salduenean bilakatu zen hause, People Watching izeneko kanta daraman People Watching diskoa. Baina dena ez da gozoa, San Fenderren ibilbidean, 2025eko uztailean kontzertu batzuk Europako biraren parte bat bertan bera utzi bar izan zuen, bere ahots kordetan hemorragia bat sufritu zuelako eta horri buelta emateko bere medikuek 14 eguneko ahots atxedena gomendatu zioten, kalte iraunkorrak saiesteko. Gero ebakuntza bat egin eta atxeden baten ostean beste behin indarrak hartu eta bira hoiek zuzeneko hoiek berhartzeko moduan izan zen tipoa. Bere kanta bat entzongo dugu eta kanta honetan ez dator bakarrik beste promesa edo izen handi bat ere baduelako alboan. Olivia Dean talentu itxaropentsuarekin batera Rain Me In kanta hau egin duelako San Fenderrek, ja hit baten bilakatu den kanta. Eta ez da edozein hit, errekorreko kanta bat duzu hause lagunok, 9 astez jarraian Erresuma Batuko zerrenden lehen postuan egon delako marka guztiak hautsiz. San Fender eta Olivia Dean.
1: Now let go of everything I've heard.

Aitortu beharra aukat, panorama saio berria eraikitzerako garaia, sortzerako garaian, disko honek entzun berri dugun kanta Udaraman diskoak asko inspiratu ninduela, ze diskoren izenburuak dio Music Fashion Film, eta hori da pixkat hemen egingo duguna, eh? Panorama saioan egunero, musika, moda, zinema, telesailak, musika eta irudia oroar, goizeko amarretan hasi eta eguerdir arte. Charlie XCX-en kamera izeneko doinu entzun dugu azken minuta hauetan, aurtengo disko handioetako bat pop munduaren baitan, baina beste disko asko ere jasoko ditugu udazkenarekin batera. Urrengo asteetan berrikuntza eta nobedade askoren lekuko izango garelako, eta ez dakidak izuen zer den pre-save botoia plataforma ezberdinetan. Bueno, pre-save aukera abesti edo album bat ofizialki argitaratu baino lehenago zure gustoko plataformako librutegian gordetzeko opzio bat da, modu bat da pre-save. Garai batean bazegoen pre-order delakoa edo bueno, aurre erosketa botoia edo botoia baino dendetan funtzio hori eskaintzen zuten disko bat aldez aurretik erreserbatzeko. Gaur egun digitalki pre-save deitzen zaio horri, eta neurgailu oso interesgarria da iritsiko diren disko hoiek oso esperoak ala ez diren jakiteko. Ba, pre-save kopuruekin lotuta datu batzu dauzkagu, eta hementxe dugu bost diskoko zerrenda, urrengo astebotara begira, itxaro pentsuak direnak eta oso esperoak direnak. Hauek dira pre-save gehien jaso dituzten diskoak, eta disko hauek urrengo asteetan ikusteko dute argia. Lehen da bizikoa eta bosgarren lekuan ia 250.000 pre-save-ekin, erreserbekin, Fountains Digital.

Udazkenean urriaren 16an Dopamin Chamber album alduko da Irlandarra hauen 5. lana izango dena, Iruña zapaldu berri dute aurtengo abuztuan, eta beraien diskoa oso esperoa da mundu mailan esandakoa, eh? 230.000 pre-save edo aurre erreserba egin dira maila digitalean diskonekin lotuta. Laugarren erreserbatuena, Estatu Batuetako bakarlari honen urrengoa da, Lizzie McAlpine.

datu bitxigisa bere debuta Espainian idatzi zuen hemen egon zelako ikasten, baina dagoeneko laugarren diskoa aurreratzen dabil, eta laugarren disko hori berehala irailaren 18an plazaratuko du Lizzie McAlpine artistak. Angel diskoa, bertan joango da Ugly Things kanta hau, eta 263.000 aldiz preseizeatu da artistaren urrengo diskoa izango dena, beraz oso espero den diskoa. Hirugarren postuan nola ez, Miley. Let's go.

Mailik bere amargaren diskoa du dagoeneko, Base Persuades albuma izango da hau, eta bere abizenak kantu du gainetik. Orain Mailik bakarrik izango da mendik aurrera, eta disko horri izena ematen dion kanta jaso dugu. 260.000 aldiz gorde den diskoa, disko hori argitaratu aurretik, eta albuma iristear da, eh? 10 kanta berri izango ditu, eta dagoeneko ate joko dugu, irailan jasoko dugulako bere urrengo emaitza osorik. Beste bi geratzen dira, bi esperoko disko, eta lehendabizi lehenengo jarriko dugu zein da, gehien espero dugun diskoa udazken honetan, ba hau epe bat da, urriaren 23an jasoko dugu, eta hau Lizaren berriena da.

Blackpink taldeko Lisak bere bakarkako EP berri aurkeztuko du sei kantarekin, Sawa Dika izeneko aurrerapena da entzun gai duguna, eta Press Play izena izango du EP horrek. Claro, honek fan base handia duenez, imaginatu, ba, zenbat aurre erreserba egin diren artista honen EP berri horrekin. Urrian kalean, baina bigarrengo postuari, bas, bigarren postuari salto egin dugu, ez dugu entzun bigarrengo postuan zein den gehien espero duguna, eta horrezegatik jarreko dugu artista honen proposamena osorik. Bera, Bia Badu Bi, bakarlaria da...

Eta nik honekin hainbeste zale zituenik bakarlari honek bia badu bi artista aspaldian ari gara bera jartzen pandemia garaitik antxe orduntxe ezagutu genuelako artista honen lehenengo proposamena. Baina bere ibilbidea sendotzen dabil eta bere albuma Pylon izenekoa irailaren 18 jasoko dugu. Laugarren diskoa eta gainera diskonen barruan Paramoreko Hayley Williams, Turnstileko Brendan Yates eta baita Deftonseko Erne Chino Moreno ere entzungo ditugu 14 kanta berri hoetan zehar. Kanta bat osorik jarreko dugu Panoraman eta album hau 348.000 aldiz aurre gorde dela esan genezake. Pre-safeak, eh? Memories eta Bia Badubi.

0: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
1: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
0: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
1: Gauza da ze 11 gabonetako extrakupoia ekarri dut oporretatik.
0: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
2: Aurten, 11 gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagus.
4: Bat biderbi?
5: Amaika.
4: Bi biderbi?
5: Amaika.
4: Iru biderbi?
5: Amaika.
6: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kampion eta Tarrabia.
7: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
8: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.

0: Erne, bihartik ostegunera, biharda osteguna, bihartiko esan da, igandera bitarte itzordu berezia dauzkagu Donostian, boga-boga festival ospatuko delako, eta urtengoa biraien inoizko kartelik potoloena da, alas esan dute haiek, eta jakin festival hau Donostian, boga-boga, hiru gune ezberdinetan ospatuko dela, Easo plazan, hori doako izango da, Miramar jauregian, ordenpekoa, eta baita daba-daba aretoan ere, hor ere, sarrera ostea ezinbestekoa da. Eta, larun batean bertan, Miramar jauregian, boga-boga festival horren barruan, banda hau entzun dugun banda hau izango dugu zuzenean, Merina Gris, eta Tesla bat zutan kanta entzun dugu, Panorama saioren barruan. Eta, izango duzu, zergatik Panorama izena, hori da, galdera askotan egin didatena, zergatik saio honi izen hau, eta zergatik ez beste bat, ba, hori da horrentxe bertan azalduko duguna segidan, gure kolaboratzaile berri batekin, ja prest daukat parean, Andrea Aramburu.
1: Goizetan gaztean, Panorama.
0: Andrea, egunon.
2: Egunon, Ibon.
0: Zer moduz zaude, eh?
2: Oso gogotxu, zu zer moduz.
0: Ba, super interesatuta zure gaurko tartea ezagutzeko. Eta pixkanaka martxa hartuta ere, irrati urte berri honi, gauza asko dugulako kontatzeko musikaldizkari berri honetan, eta zure Panorama honen parte izango zara, didan jarraitzen duzu goizetan, baina tarteka hemen sartuko zara gurekin, musika zitze egiteko, eta ez dakien horrentza desango diogu pertsona horri, musika zale amoratu azarela jakina, baina musika elektronikoa dela kas eso igual zure gustoko genero edo gustokoena den generoa.
2: Bai, hortxe biltzen naiz, ondorioztatu da azken aldean musika iluno gusta ez zaitela. Mm. Izan elektronika, punk, rocka, ba igual pixkat horrekin konektatzetela eta ez dute hainbeste zehaztu ze musika estilo dudan nahiago, baina bai, elektronika asko gusta ez zait eta saio hontako kolaborazioa bideratuko dut gehien bat elektronikan ingurun itzeiteko.
0: Non deskubritu duzuzuk musika elektronikoa ze beti dago lehen da biziko aldi bat, eta aldi hori inflexio puntu bat da, eta alakoetan, edo beltzera ala txurira, edo murgiltzen zara ala ez, eta maten duen zure kasuan funtzionatu du, zein zen momentu hori?
2: Ba, nik uste izan dela, bueno, aukeratu baino, asko errefuxatu dut, nera bezarotik gaur arte, erregetoia. Orduan, askotan basa zait, ba, juerra natea, eta ez dela konektatzen hain beste musika horrekin, eta igual, ba, taberna zeldatu edo beste sala batera joan edo dana dalakoa, hor, elektronika topatu, eta askoz erosogo sentitzen ezela, ba, doinu eta musika hauekin. Mm-hmm. Ta nik uste dut hori izan dela, eta gero ja, ba, pixkat ezagutzezu kultura, eta bar, eta bueno, igual, Holandan herberetan indako Erasmusek ere eragin izan zen. Zatik anan regatoik ez da hota diskoteka gehienetan hau entzuten da.
0: Bueno, lehen ez zegoen igual regatoiak gaur egun aren itxiko zen, ziurrenik.
2: Bai, nik uste bai.
0: Bueno, eremu bueno, oso zabala elektronika eta gaur abia puntu bezala areto batean sartuko gara.
2: Bai, oi da, Panorama saioko nire lehen da biziko kolaborazioan ez, bai ala bai, Berlingo Bergain diskotekako Panorama salaz itzeitea tokatzen zait. Salak berak egie da, Ibon ez digula askoako emango. Hmm. Beraz, bueno, zentratuko gea klubaren ingurun, bale, Bergain kluban. Klub kulturaren ingurun. Honen historia sakondu baino lehen, girotu ezagun pixkat, hau entzuten aiga musikakin. Bueno, hau da, Ben Clockek bertako residente batek askotan joten danak pintxatu hori duen musika. Piskazue girotzeko eta ikusteko, ba, ze giroten dan, edo zer topatu ezakezun bertan.
0: Esan zu, Ben Clock, hau da, bertan DJ eta ekoiz ezagunak egoten dira musika jartzen, ze berez bakigu oso klub esklusiua dela hori da jaso dugun informazioa handik, eta oso selektoa dela azalduko dugu guztia. Nik enekin azen, barruan zeuden proposamenak eta iragartzen zirenik, edo ezagunak zirenik. Kartelak eta plazaratzen dira?
2: Bai, are gehiago, jara itxena izala, oso posiblea da bertako atezainek galdetzea ea zein ikustera zato zen.
0: Hori filtro bada,
2: Filtro bada, eta komeni da pixkat etxen ikastea gutxienez izen batzuk edo, bueno, ba, lokalizauta, artista batzuk lokalizauta daukitzea. Bueno, kontu edan, gaur egun oso ezagun edala klub hau. Diotenez, Europako edo munduko klubik ospetsuena da. Eta esan dakoa, ezin da edonor sartu bertara. Elon Musk edo eta Britney Spears kanpon gehitxutako

0: Bien. Oso berezia zan, klub fetitxista bazalako geie eta oso ospetsu ezan, hau zan bere nortasune. Biltegi zahar baten kokatzen zan, baina zoritxarrez 2003 urten Itxiberri izan zuten zona urbanizatu nahi zutelako, eta bertako jabek kokapen berri biatu zuten, hau da Bergain. Izena dator, bueno, bi hauzon tarten kokatzen dalako bat da Friedrichshain eta bestea Kreuzberg. Nik aleman pixka dake.
1: Oso auto modernoak berlinean. Bai? Hipsterez lepo dauden auzoak dira horiek.
0: Ziur. Orduan, Berg eta Hain, bueno, bukaera hoitatik, ba, Bergain, edo Berghain. Esan dut, itxi zutela ostgutura eta zabaldu zuten Bergain. Bueno, hau da, hormigoizko eraikin erraldoi bat, klub kulturaren epizentroa. Osa, mundu mailan oso oso ezagune. Baina nolako da erraldoi ezateaz gain? Bueno, kontu da, bertako arkitektura eta soinue oso oso zainduta da hola. Puntako soinu ingenieritza duen soinu sistema dute bertan. 1500 pertsonako edukiera do. Eta ez dago, bertan ez ordularirik, ez ispilurik, hiru solairutan manatzen da.
1: Hau, Andrea, barkatu, deigarria da, zekanbotik ustean baduzu eraikuntza edo egoitza bera, bai. Google-en jarri, Bergain Berlin, fabrika moduko bada, ematen du dena, hautsita dagoela, zuen herrietako poligonetako alako eraikin sontxitu bat dirudi.
0: Eraldo izar bat hormigoizkoa pixutxue.
1: Hori, harri garria da, barruan teknologia punta-puntako izatea musika eskintzeko.
0: Ta diotenez, bueno, jendea hilaran, oso urdurioten da, batetik bouncerren gatik edo atezainen gatik, ta bestetik eraikinak beake imponitzen dolako, orduan, bueno, esperientzia omen da pixkat katramilatxue. Baino, esan dut, iru solairuta manatuta dola, zueko katzearen niena izan, baino, lehen da biziko salan dugu teknosala, dala handiena, Bergain izenekoa, eta bertan entzuten da musika industriala, hard teknoa, proper teknoa, ilune da, eta, bueno, gogorra da. Bigarren solairun, eta horregoaz, dau, panorama.
1: Ea!
0: Panorama bar izenekoa, eta hemen, ba, tech house-a, edo, bueno, tekno argitxuagoa entzuten da.
1: Melodikoagoa da.
0: Melodikoagoa, igual afroa ere entzun daiteke, bueno, aldatzen doa. Eta, bueno, saio herri honen izena danez, ba, horregatik erabakiet gaur Bergainen ingurun itzeitea.
1: Gaino polita.
0: Bai, gero aparte da, usaule izaneko sala bat, tekno esperimentalakin, hau ostegunetan zabaltzen da, eta lurrazpin dao, laboratori festa, dark rooma, play roomakin, eta abar, hau ez du dakidala Bergainek kudeatzen, eh? Soilik gizonezko entza da asteriskoarekin, ba, play roomekin eta abar, hau ja, aparte doa.
1: Eta jakina da, bertako egonaldiak edo bizitak oso luzeak direla.
0: Oso luzeak, hortara, no?
1: Jendeak asteburu osoa, ematen duelako hortik atera gabe, igual, ostegunen sartu eta igandean aterata, edo?
0: Bai, ostiraletik, bueno, ostegunen da, saule izeneko festa hau teknoesperimentalakin eta ondoren, ostiraletik larun batara, barkatu, ostiraletik astelenera bitarte, ostiral larun bat igande, eta astelena, dao Bergain zabalik. Behin sartza lortzen balmezu, gerora hueltatza aukezu. Beste hierra bat dao, eta okerrez banaiz 5 € gehiago ordein dutaia, zuzenean sartzen zea, eta inork ez dizu esango, not tonight, edo see you next time. Sartza aukezu 5 € ordein duta. Baino, noski hemen, festak oso luzek die, eta garrantzitsuena hemen da, intimitatea bermatzea. Argazki ateratzea noski erabat debekatuta dago.
1: Agaro, pegatina jarriko kameretan.
0: Pegatina jartzen dizkizu, Eta noski, ba, ze pasatzen da olakotan, ba, intimitatea bermatuta da honen, handik aurrerakok, ba, norberaren esku geratzen diela. Dena nolabait, ba, inbenduta da hon, nunda ez tezun minik itxen, edo beste inorri eragin txarrik edo da.
1: Ba, zehazte buru intensoa pasadezakezun Bergain klub horren barruan, eta entzuna daukat jende askok, lan jarduna ostegunean bukatu, bertara joatara bakitzen duela,
0: bai.
1: Igander arte barruan egon, eta, edo barkatu, astelen arte barruan egon, eta astelenan segidan lanera joaten direla. Imaginatu, erritmo hori mantentzea, atxeden ekartu gabe.
0: Bueno, nik uste ez dala osasuntxuna, baina, ja, bueno, bai. Bizimodua da, eta norbea aske da, nahi do nahi txeko. Baina, esan dizuet, intimitatea bermatza dala, honen, leku honen gauze garrantzitsuna. Horregatik da, ateko politika hain zorrotza. Atezainek, bouncerrek, bertan daudenen segurtasuna bermatu behar dute, bai ala bai. Giroa seguroa eta kuirra izan dadin. Hau da garrantzitsuena, eta horregatik, gelditzen dauneko 80 baino gehiago, naiz eta 4 orduko iarain edo dena delakoa kanpoan. Beraz, galdera da, zein da irizpidea? ez? Nola sartu?
1: Entzuna da, baitare oso ezaguna da, tonu beltzez jantzea jendea, gombidatzen dutela, edo, bueno, leyendak edo konterak dio, beltzez jantzeta joaten bazara, sartzea errazago.

0: Ba, ez da hortaz, eh? Ez da, bueno, esaten dute errexagoa dela eta lagunduko do, noskei, baino ez da hortan oinarritzen, edo ez di hortan oinarritzen irizpidek, ez da beltzez jutea, bakarri jutea, ez dakiz ze ordutan jutea, seriotan kera hartzea, alemanez hitzeitea. Hau ulertzeko, berganen, pixka gehiago sakondu behar dut, bale, denbora daukegu, ez da? Esan dizuet lehen, Osgut izeneko ba, kluba zeola bertan, edo bueno, bertako jabeek sortu zutela Bergain, horren segida da, eta egia da gaur egun irekiagoa dela, baina jarraitzen du izaten kuirrentza bideratutako klub bat. Sex friendly, BDSM-a praktikatzen da bertan, naturista da. Orduan, nesta eta diotenez Europako klub honena izan ospetsuen agende asko jun nahi don berta, kontun hartu behar deu klub honen izaragatik, ba ez dala denentzat bideratutako espazio bat. Eta badirudi aztu itzen zaigula, askok ez dakite zertan datzan honek, eta jendea konsientegoa izango balitz, ilarak ezien hain luzek izango, zatekan norbeak bere leku topatu garrauke.
1: Ja, autozentsura pixkat.
0: Autozentsura pixkat.
1: Ikusi nolako azaren, jarri zure burua testu inguru horretan, eta ez baduzu zure burua kokatzen, jaldez aurretik, ez joan ilara hori egitera.
0: Adibidez.
1: Askok morbo gati bakarrik egiten dute ilara, jakiteko erabakia zen izango te den, barrura sartzarena, ala kanpon uzarena. Eta hori saiestu liteke beste batzui bidea errazteko.
0: Eta bertan zer pasatzen den ikustearen morboagatik ere bai, ez? Adibidez, ni aurten naiz Berlinen klub batzuta jun naiz, baino erabaki genuen, ba, Bergaina ez jutea, nere kasun ez dalako momentuz nere lekue. Gizarteko sektore murritz bati zuzendutako kluba da, eta listo, eta errespetatu imar dau. Eta minori hau babestuta egon dadin, erabateko askatasunen bertan, ba asko zaindu barra dute atea, eta horregatik dia ateko politikak hain zorrotzak. Zeiten dute, hola, agroso modu atezainek, ba jendea sailkatu. Festan parte hartuko dutenak, eta festan parte hartuko ez dutenak. Eta hemen kontue zer dan? Bueno, zaiena da hemen, ba, pixkat oreka topatzea. Izane, pentsa, parte hartuko ez dutenak, parte hartuko dutena, baino gehiago badira, parte hartuko dutenak edo liberatzea jundianak oso deseroso sentituko die. Osa, izkenen da, ondartza nudista baten pasatzen dana. Textil asko alema dago, ba, izkenen lotxa huitzen zea. Ez? Eta testilez jantzita jurnalizateko ondartza asko daude. Berlinen klub pila bat daude.
1: Baina, kontagiatu duitzatxe egiten da, ez da? Ondartza nudistaren adibidea oso hona da, ze ikusten baduzu ondartza nudista batean, jende ez dagoela biluzik zuere ez zara, usartuko, claro. Biluzik jartzera, eta hori pegatu egiten da, itzatxe egiten da.
0: Epaitu esentituko zea. Orduan hau da, ekidin nahi duenak, klubak berak duen izaerangatik. Orduan zein da ateko irizpidea, ba, esan dakoa, ez da janskera, ez da, bueno, horre laguntzen du, baina batez ere begiratzen dute bibra. Ea ze ikusten duten zure begietan. Ea zuk parte hartuko duzun ala ez. Naiz eta ez parte hartzera ere joan zaitezkeen musikaz gozatzea, osea, kuota horrekin ere kontatzen du, ez da hemen bakarrik ez dakit zer egiten da, ez, bueno, ere, osea, motaz berdinetako pertsona nahi txuzte bertan azken finen negozioa dalako, baita baino ekilibrio bat obatzea kontue. Eta horretarako daude bouncer hauek. Haie bakien momentu oro zer daon bertan, ze motatako pertsonak dauden bertan, ze nolako gira daon bertan, orduan saiatzen dira ekilibrioa pixka mantentzen. Inor deseroso sentitxu ez dadin.
1: Beraz, bertara joateko bakaldin bazarete, jakin ezko horrek atzen baduela, bere zama eta bere pixua, ez dela zu zuri ez hori ematea eta listo, beraiek ere beraien filtro dauka zentzu batekin egin dute eta beste pertsona asko babesteko asmoz hartutako erabakia.
0: Hoi da, ni adibidez aurten honez Berlinen eta ez eguten utzi sartzen klub baten eta momentun oitxutaz gaudenez oso, wow, oso fuertea da eta zalantzak sortzen dizkizu eta komplejuk eta zergatik ez eta abar, baino nire gomendioa Berlina gutu almazate jun baino lehen jau onartzeko. Osa, hau, hemen go arauek hau etxek die.
1: Nik Andrea, itortu barra daukat hemen nengo nesaten entzuna dauka edo kontatu didate, baina esan barra daukat nik Bergainen hilara egin dudala eta sartza lortu dudala, eta ez dakit bibra gatik izanen, baina beltzez jantzita jo nintzen,
0: bueno,
1: goitik bera aholku guztiak jarraitu
0: zen. Hombre, ez da jungo kolorez, ez?
1: Claro.
0: Hainbestetan entzun du, ba, beltzez jumbardala, ba, bueno, behin junda, jun beltzez. Kontu eda, hau naiz eta negozio bat izan, aste bururo betetzen da, orduan ez dute edozein sartzeko usteko, osea, sartzen usteko beharrik, ez dauki hortako beharrik. Behar handiena, bertako kultura babesta da, eta ere gehiago guen oso oso famatu bilakatu denean, zatekan, famak eta ospek fenomenoak desagerraraz izateko arriskue ekartzen due. Adibidez, hau pasazan, ruta del bakalau ezagunetan. Jendea, ba, divertitzen zan eta bar, gero inzan oso ospetsu, eta imeste jende juten zan, baia esentzia galdu zola, orduan, ekide nahi dutena da, esentzia hori galtzen.
1: Oso modan dago nitxo hitza, ba, nitxoak nitxo izateari usten dionean, bere sarma galtzen du.
0: Akabo. Beraz, eta ondorioz, eta honekin bukatzen dut. Horrelako klub libreak babestu nahi almaituzu, maitatzen almaituzu, eta errespetatu nahi behar almaituzu, baina komunitate horren parte, momentuz, bentsat edo, une honetan, ez bazara, ez joan. Horrela ere, horren alde itxe naizea, laguntzen naizea. Osa, horrela soilik bizirango dute horrelako espazioek. Osa, ez joaten. Errespetatu, aportatzen naizea,
1: Bai.
0: Iaran ez jarreta aportatzen naizea.
1: Zune duzu, hilara bera ere errazago izatea zuretzat durrengo baterako.
0: Baita ere, baita. Alegie, ez ala beharrezkoa turista modun leku guztita jutea. Leku bakoitzen, izaera errespetatu ardula, eta punto. Eta badirudi hau, azten zaigula.
1: Ba, gaur Berlinen bergainen egin dugu geldialdia, eta epatu dugu ez saionen izena nondik datorren bestak beste. Klub honen barruan, aretonen barruan, Pandora maizeneko bar moduko bat dagoelako, musika melodikoa guarekin eta eramangarria guarekin, nola beti zatekotan,
0: Bai.
1: Eta Rosaliak denon fokupean jarri du klub hau bergain izeneko kantonekin, entzungo dugu kantonen remixa, eta bera Andrea Aramburu da, hemendik aurrera, Pandora masaioan musika elektronikoa eta beste hainbat kontuz, izketan, eskerrik asko, Andrea.
0: Aio.
1: Aio.

0: badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
1: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
0: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
2: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kulturak antolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
3: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Zea maiz entzungai, zea maiz, hogeita bost garren urteureneko ba, kanta berezionekin, elektrizitatea kantaren hogeita bost garren urteurenak, emaitza kurioso eta unkigarria utzi zigulako dudari gabe. Eta zea maizen berrien ere badator, iristear da.
1: Urte guzti hauetan, batera egin dugu bidea. Hogeita mar urte, zuen ondoan. Egin dituguna besti guztiei, zentzua eman diezue. Ozen kantatuz, dantzatuz. Zuek bihurtu duzue, gure musika, etxe. Guztia gustatzeko, disko berri batekin gatoz. Urte amaieran izango duzu eskuetan. Bere izen burua, egarria. Musika egiteko dugun egarria, zuzenekoak egiteko dugun egarria, bizitzeko dugun egarria. Irailaren 17an, lehenengo abestia erakutsiko dizuegu, zuekin bada. Bira berria ere, iragarriko dugu. Zuekin bada, bideak merezi dueta.
0: Hortxe duzu ez zea maiz, aiurak berak esan da, bihar 8 jasoko dugu zuekin bada izeneko lehenengo kanta, beraien, aro berriko disko berriko lehendabiziko emaitza, eta dagoeneko album horren izenburare badugu, egarria izeneko diskoa urrengo astetan kalean. Ez galdu urrengo astean dida saioa, hemen entzongo duzuelako gazteako goizetan didan primizian, zea maizen egarria albumeko lehendabiziko emaitza zuekin bada izeneko doinua.
2: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da.
3: Musika entzongo duzu.
4: Eta edukiak ikusi.
3: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
4: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Sarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, gaztea topatuko zaitu.
5: Gaztea, nahi adina.
6: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean...
7: Kantu denak dira ezagunak.
6: Denak dira zure soinu bat.

0: Bertako asteburuak hiten zantzira.
1: Hori asteburuetan orain segidan hit gehiago eta arrakasta gehiago Leire Arrojeriarekin Gaztean eta ni bihar goizeko 10etan bueltan naiz. Beste behin, ba, gure goizeroko aldizkari berri hau zabaltzeko azala atzen utzeko dugu eta bihar ere barruan dauen hori guztia kontatzera nator Panorama edizio berri batekin. Ibon Fernandez naiz, eskerrik asko horregotagatik eta bihar goizeko 10etan beste behin itzordu hemen Gaztean. Musu bat, aio guapos, muah!

0: Ez dakit dudan honetan maite mintzeko aukera izan duzun, baina oraindik gara izabiltza, eh? Horrelako abestiekin maite mintze gara gu La Graciosa Quevedo eta Elvis Presporen danbatekoa gaztean, 12 eta 3 minutu panorama saioa bukatu da Ibon Fernandezekin. Estreinatu dugun saio berria ikasturte berri honetan, 3. eguna dugu gaur, ikasturte berrikoa. Irailak 9 euskal jaiak Zarautzen. Eta gu hemen lanean. Lanean baina konpainia onena, onenean, eta musika ezin hobe honekin.
1: Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida más sabrosa.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.
0: Eta Kanariar uarteetatik, Iruñerrira joko dugu Apoteke taldearen berria entzutera Zulotik izena duenek.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Dental Company urte berri zoriontzoa opa dizu. Bai bai, iraia hasiera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 15%ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900 926 9600 telefonoan. Dental Company, irribarre egitea osasuna delako.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.

Atlantic taldearen azken diskoan kolaboratu du Nogen taldeak abesti honetan ipuñak izaneko abestian diskoari izan ematen dion abestia da eta gogoratu Nogen talde donostiarrak amargarren urte urren auspatzen ari direla aurte 2026an eta 10 kontzertu besterik ez dituzte eskeniko urrengoa Azpeitian, San Agustin aretoan eskeniko dute urriaren 31an bitartean bazure irratian entzutearekin konformatu beharko duzu. Gaztea. Eta beste kolaborazio batekin goaz, duela 4 egun, 5 egun, 6 urte bete zituen, 6 urte bete zituen, La Bien Querida eta Diego Ibañezen elkarlan honek, ke

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Dozbo. Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean, gure

zenbaten bateko paritu dizkigun siak. Hauxe, izan da gaztean entzun gai izan duzun azkena 2024an kaleratutako Reasonable diskoan, Reasonable Woman zeneko diskoan topatu genuen. Eta ordutik, gure play zerrendan da bueltaka Give Me Love izaneko hauxe hasia gaztean. Urte hasieran ibilbide amaiera iragarri zuten, disko berria kaleratu zuten, hainbat kontzertu ere iragarri dituzte, eta tartean abesti honekin bueltaka gabiltza, langile baten seme etxepe gaztean.

0: Edo bitan larunbata eta igandea Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria 9:00-11:00 Gazteako asteburuak Gaztea bitan
1: Pentsatu behin Entzun bitan.

Lantzarik gabe, 2026 uda honetako erritmoa markatu duen abestietako bat, Bibi Rexaren Sad Girls izena du honek, eta gaztean, no, toratuta gabiltza, damateko honekin.

Irailaren 9a da gaur, Zarautzen Euskal Jaiak dira, eta ez dakigu noiz zehazki, baina Damiana David Maneskineko lidera izandakoa hilabete honetan ezkonduko da, bere bikotearekin, eta bueno, xetasun gehiago ditugunean, ba esango dizuegu, zer gertatzen den asunto guzti honekin, bitartean bere lehenengo diskoaren, bakarkako diskoaren abesti zoragarri honekin goaz, Born with a Broken Heart.

0: datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Sormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
1: EITB Transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160 autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB Transformazioa.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara...

Orain entzungo duzuena, larun bat honetan Legazpin entzungo dutenaren aurrerapen bat izango da, izan ere Maruxak taldea bertan izango da larun bat honetan, eta honekin agurtuko naiz, lau minutu besterik ez zarratxaldeko ordu baterako, jarraian Joseba Sakristan dator musika gehiagorekin, bihar arte, Leire Rujeria naiz, aio.

0: tempo baixuko erritmoak gaztean, bueno, eta dakarten dotorezia ikusita, ba, bai ala bai tein impala zigiluari dagozkiola oartzen da bat, ez da? Deadbeat bilduma divertigarri horretatik ezin esteko pieza, letra larri zidatzi barreko, mastorietako bat esango dugu, Dracula dio nause. Kevin Parkerren arrastuak gaztean ordu tarte berria zabalduz, tein impala zure irratian. Zure musika. Zer moduz, nola doa eguna? Bueno, badoa, ez da? Ez da gutxi. Azteko ekuatorean oinak ondo errotu, azte azkena da gaur, mira, 9, irailaren 9, eta zaparradak eta temperaturen jaitsiera Euskal Herrira iritsi den eguna ere esango dugu aldi berean, ez da?
1: Joseba Sakristanekin musika.
0: Hala da, temperatura maksimoa gaur 20 gradu inguruan geratuko dira lurralde osoan gainera, eta aizetxu xamar dator eguna, beraz, ba, bueno, hau da gaurko egoera, honi aurre egitea baino, etzaiko geratzen. Ongi etorri irrati orain txepiztu den horietako azara.

Bizkotxo kutxako horrekin alaxe harrapatu ditugu edo alaxe harrapatu dugu pausa proiektua magnetik dion hause laua izetara zabalduz kasu honetan. Norbeiatik datorren irukoa da pausa, bueno, eta fitxa ditzazuma esango dizut, Eduard, Frederik eta Filipek iru artista hueko osatzen dutela. Alaxe harrapatu ditugu gaztean, ez? Aldi batek bere muturtxoarekin pianoa lastantzen duenean egiten duen soinu antzeko batekin, bueno, hori da esango dugu, ez? Magnetik doinuaren ba... Bueno, ba hori magnetismo hori deskribatzen duen amua, ez? Bauzaren berriena, momentuz lehendabiziko pausoak hemen txekaztean amaten ari diren hauek. Begira eta berri usain hau zuen batetik. Gara urtetxo bat edo beste dituen beste batera egingo dugu salto. 2019-ino atzera begiratu azkarra egitea eskatzen du eta Jada irratia, jada gaztea hartu berri duen ani bizuita artista honen edonekin bat egiteak. Bidaia musikalak ez duetenik, eta orain guen literalki. Baina bidaia ona izan da dila, eh? Alaxe dio duenuak, buen viaje, ani bizuita.

0: Zer gertatzen da 11ren jokaleria eta saltzailea topatzen direnea. Balagun batzuk primeran pasako dutela Bider 50 marraskaren sariarekin ametsegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako 11ren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: 11ren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: 11ren saltzaile batekin topo egiten duzunean gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula ondo jokatuta.
2: 11. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Irailean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.
4: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
5: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
6: Bosgarrenean.

honetan bertan argia ikusi duen The Strokes taldekoen ekarpen berria den Reality Awaits disko horretatik arrantzatu dugu zuretzat azken minutu hauetan Julian Casablancas lideraren ahotsean balantzan jarri gaitu nagusi Lonely in the Future. Lonely in the Future honi erreparatuta zer esan diezazuk edan, ba, etorkizunera aurreratuta egotea, ez, doinuak dio, ba, oraindik besteak iritsi ez diren leku batean kokatzen zaituela, ez, existitzen ez den etorkizunean, eta hori bakartia omen da, beraz, bueno, arrazoi bat gehiago orainaldian bizitzeko, edo behintzat orainaldian bizitzeko saiakera egiteko, ez dela gutxi. Begira eta honekin guztiarekin konformatu ez, eta esango dizuet, gehiago ere artista eta honen bestez doinu gehiago ere zuekin partekatzeko moduan ditugu. Irrati hartzera doan, Baby Wow, honi buruz ere esan, ba, Karol Jik mundu mailako irratiak hartu dituela beste behin. Oraingoan bakarrik ez, eh? Alboan, Jude Line eta Rusouskirekin baita dator. Hey.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Badator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren 2an eta 3an euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
3: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

dena apur bat iluntzen denean edo ez, argi izpi horiek topatzean edo topatzen saiatzean behintzat egon hori da gakoa. Ideia horren bueltan abase harrapatu ditugu, maruriko hauek gaztean zua bide ilunek argitzen zuten dena dioen bilduma hori zabaldu nahi izan dugu zuretzat eta bertatik hartu dugu azken minutu hauek zutan azken minutu hauetan zutan jarri gaituen martxoa. Ostras, azkari garo iden demora bat gustora dagoenean, eh? Konturatzerako begira, 18, ez, 17 minutu baino ez, eta kitxo, arratsaldeko ordu bat gainean izango dugu. Gaztea. Baina ez gaitezen korrika egiten hasi, eta eskaini diezaiogun, momentuen eskuartean dugun horri gutxienez merezi duen denbora, eh? Ei eta jarraian gaztea hartzera doan barri bi artistak sinistu dazue asko denbora asko merezi duela. Aranda de Duero bere jaioterria, Espainiako mapan txintxeta batekin jarri duen artistaren bila joango gara. Infantzia mal kalibrada lan hori pixanaka atzean utzi eta aurrera pausoak ematen hasi gara silbera dauezalakoekin.

0: badakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea, une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

0: Zarmoduz, arratsaldeon konturatuko zineten, ordubietako txampari dantza batean ekin diogu. Konturatu horrekin batera, basango izuet egunak ez duela etenik, nola ba, arratsalde partean ere konturatzerako aurrera goaz. Eta aurrera joan gintezken modurik politenean, ze hemen gaztean irratian batetik bezera ditugun artistek bide ala izan diote bat izan nahi duzu esatea.
1: Joseba Sakristanekin Música
0: Aurrera begira, estatu batuetako gel banda modako gel banda hau ere zaindugu beraiek dira Cat's Eye Animal dioen honi merezidun bultzade amatera datoz.

masara, su cartulaza y mi sobrino la echó tal. Tata eta denzo hemen euskal estenako, bueno, izen ezinbestekoen kutsa horretan saltzatu genituen bi izen indarrak batuta, musutxo bana dioen, edo zioen, jada irratia utzi berri du, ba honen atzean topatu ditugun artistak. Zure musika. Atzetan batekoak ematen ari zaion Lily Allen duela gutxira arte bere bikotekide izan dako David Harbour aktoreari. Berarekin bizitako infernu guztia laua izetara zabaldu nahi izan du West End Girl bere disko berrian. Uda honetan gogoratu Bilbon zuzenean ikusi genuela taula gainean Lily Allen, ostras eta momentu batean negar eta guzti egin zuen kontzertuaren erdian. Pentsa eraz ze puntura arte, ba, bueno, doan ez, taularatzetik arago alegia bere bizitza pertsonalean gertatutakoak kontatzen ari dela eta sentitzen duen modu horretatik abiatuta gainera. Gertatu den gauzetako bat, ba, beraien etxetik pasadela emakume edo pasaden emakume kopurua dela argi esan da, zenba ezina eta hortik tiraka atera du entzutera guazen Pussy Palace.

0: Zer gertatzen da, onzerin jokaleria eta saltzaia topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider berrogeita marraskaren zariarekin ametxeginen. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
1: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
0: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkate.
1: Ara?
0: Onzeren saltzaia batekin topo egiten duzunean, gauza onak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
2: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Eraldean, EASO Carro Ocasionen mila auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta bost urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASO Motor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen.

Duela gutxi ez dute esango, baina tira duela ez asko, duela ez asko lehen pausoak ematen hasi den talde honek, alegia Ziatik ez taldeak, Dianaren erdian jo du. Errudena doinu honetan, begira sarritan erlazio batean mai gainean jarri barreko gaietako bat gainera jorratzen dute. Zemina eta errua ez dira sarritan, proportzio berean izaten, naiz eta gure justizia martxan, katxarreria guztiarekin martxan jartzen zaigunean, ba sarritan bai proportzio berean izaten alegintzen da, edo hori ala dela ikusten, eta, bueno, ba ez du zertan. Arratsaldeko ordu biak, 22 minutu pasatxo, aurrera begira, gitar doinuak momentuz alde batera utzi, eta pop estilorako salto zuzena batera goaz. Eta izan dadila, Atlantikoa zeharkatu, estatu batuetan lorrartu, eta bertako Chapel Roan damaren bagailur honi belarria jartzearen baliokidea, esan berri dudan hausia. Hau da, Hot to Go, volumen araztea.

0: Buelta eman note dituen doinu honek azkenen jabetea hoetan, ez da? Ba, horietako bi, munduko futbol txapelketako, gogora ezagun inaugurazio ekitaldian, baita itxierakoan ere, hortxe zuzenean, aritu zen eta taula gainean, Shakira eta Burna Boy bide bera hartuta, bueno, eta gehiago, zeman pertsona igo ziren, batipat dantzaria idago genean hortxe taula gainera esan bar nuen, taula gainera ez, kasunetan futbol zelaira, ez da? Dai, alaxe, jarri zion izan a Shakirak.
1: Musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Badator Sicily Festivala, indie rock eta elektronika

gaztean Juanjo, Inaut eta bereak izpalak taldeko imerezi duten denbora eskintzen alaxi harrapatu gaituzu. Aizu eta bide batez esamarra dugu ze puntxe ematen dion burua galtzen dioen dan bateko honi txuleria joder taldeko Iratxe kantariak, ez da? Ba, jakizu puntxa Iratxek bere horretan duena, ze aste honetan be aldea saioan ere entzun dugu Iratxe eta benetan emakume hori zarutxe askor egiten zaigula. Jarraian irratia, oraintxe begira gaztea hartzera doan, Gracie Abrams artista ba egiten zaigun moduan, ezta? 20 minutu eskaz baino, ziruretako puntuko seinalak entzuteko, bere disko berria zabaldu eta alaxe, belarriatuko dugu, jada irratia hartu duen hit the wall.

0: Alex Warren gaztea benetan maite dugun artista honek, maitasuna, beldurra, segurtasun eza eta harreman komplikatuak kontzeptu hauek guztiak bildu nahi izan ditu gustoko izan bakarrik ez honetan, zutan jarri berri gaituen doinu honetan, Fever Dream gaztean. Iragarkietara goaz, hori bai bizi-bizi bueltan hemen izango ditugu, urrutiegi joan gabe, gira, Pamela fenomenoa, Izaro, Harry Styles, montatida batean ere, iruretako kasuanetan puntuko zainaleak ere ateio katitugu, beraz, ez joan urrutiegi esan barnoen, ez mugitu, errazena hori, hori duzu, ez mugitu.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko zazpietan, ETV baten.
4: Topo. Gaztea zerrenda.
5: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
6: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Don't

0: libre dioen doinu eder honi tiraka tiraka. Izaro, artista, eskutatzen da honen atzean, esan barrik ere ez dago. Alare azken bolada honetan ez, libre edo oroar askatasun hitza apur bate gehiegi erabiltzen ez ote garen beldur naiz, eh? Bueno, gehiegi esan nahi dut, ez dago kion zentzu batean edo zentzua apur bate aldatuta edo... Bestela bai, egunero erabiltzeko moduko alizateke argi eta garbi. Bueno, zentzorik puruenean ekarri digun bai abitar artistak. Izaro eta bere askatasun aldarri hemen gaztean.
1: Tal Company urte berri zoriontzua opa dizu. Bai, bai, iraia ziera berrien hilabetea da. Egin ezazu irribarrez ortodontzian 115%-ko deskontuarekin. Eskatu zuri itzordua 900-900-26-900 telefonoan. Tal Company, irribarre egitea osasuna delako.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10:00 Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kulturak antolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. Badatoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinetxe Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko udala.
2: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Hoietako bat da Armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukal Herrian saioaren garaiberrian.
3: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
2: Armintz Gorrotxategi Zukal Herrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7:00 ETV baten.
5: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
6: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
5: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
6: Lauretatik 7:00, 3 orduz, plana egina duzu.
5: Entzun

0: Londres irian eskainitako amar kontzertu sorta horrekin esango dugu. Buruzarin ez, baina okerrez banaiz outzu arenan izan dira, Ariana Granderen Eterra Sunshine, bira horri buruzarin atzaizan oski. Amar kontzertu ekin gito, amaitu du mundu mailako bira erraldoi hori gure Amerikar artista kutxunak, eta orain momentuz bere hitzei helduta, bueno, bereko bazulotxoan boladatxo bat emango du, eta demorak esango du zer ateratzen den bertatik, zerbait aterako balitz. Gaztean ordu tarte berria jada zabalik da, eta honekin batera etorri zaigu Ariana Grande artistaz gain, ba, Miley Cyrus, behira aurrerantzean Miley bezala izendatuko dugun artista, oraingoan zerreta, digitala apur bat alde batera utzi eta analogikorako salto egitea eskatuz. Bai, irailaren 18an argia ikusiko duen diskoari izena ematen dion Bass Persuades doinuan hori da esaten duen gauzetako bat, Go Analog. Niko egira, itortuko dizuet, mugikor tonto xamarra erosi nuela, ba, ez dakitut duela hilabete pasatxo edo, beraz nire aletxoa jada mai gainean jarri dudala esan dezakegu, beraz argi geratu da dila, eh? Bueno, eta bestalde esan barra dugu, hortik aurrera bakoitzak jar dezala, ez? Analogikorako saltoa emate horretan, eman nahi duen arentzat, hortik aurrera bakoitzak, ba, jar dezala beren horria.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Bestalde, Miley-ren disko berria osorik irensteko irrigitan gara, samarrek ere zago momentuz, Bass Persuades aurrerapen lan honekin konformatu behar. Honen bilagoaz. Let's go.

gaztean hemen irratian talentu bai gazte hoien kutsatxoa zabaltzeak horlako arriskuak dakartza bere horretan, ez da? Bueno, bat ere arriskurik, ez du? Iazaten nahi baduzu, eh? Somber bezalako gailur batekin bategiteak. Hogeita gutxi urte eta jada, eta aspaldi danik esango dugu mundu mailako irrati guztietako jaunda jabe eginda artista. Zakite ze aldaera izango duen bere ibilbideak, baina gorantza bide gehiagietza jo geratzen orain pentsatzen arsita.

0: Aspaldirako zuen iragarrita, mentxe gazten entzun gai dugun Jofek, bere bilduma, berria, baina nola diren kontuak, eh? Bere hitz eta hitzei helduta hain polita, ez? Da eskuetan duen hori, ba, bueno, data bat kumplitze utxeagatik, ba, esan zuen ez, ez zuela azkarre lanean ibili nahi, beraz, bueno, ba, ondorioz data hau atzeratza erabaki zuen, erabat ados gaudegu, bueno, egongo ez baginare, ez, nor garaku. Jofe artistari zerbait esateko, baina tira. Horren esperoan jarraitzen dugu, bien bitartean, hola hemen, Natalia Lakuntza, Marreko beste artista honeni eskutik, helduta, babiek batera egin duten hau, gaztean, esto no es amor.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
2: Urrengoak dira gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela Eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

of Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezerortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Aldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio EPA zabalik, Eusko Jaurlaritza.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.

irratian fenomeno, baina Neuma korentxe gazten entzun gai dugun proiektu hau hori zuzenean ikusteko aukerarik oraindik izan ez baduzu, ez bada suertatu, ez dakit nora begira zauden ze zuzenean ere segurelako puntxa duen proiektua da, etardiko seinaleak hortxe gaztean entzun, gai, bueno, irratia zuzenean egiteak, ba hori du ez, ba batean horlakoekin egiten duela batek aurrez aurretalka. Ospea maite duzun zerbait egiteagatik ordaindu beharreko bidesaria denean, beno, horra gian itzekin genezak, ez? Argudio asko beharko zenituzke, horrela ere ni konbentzitzeko. Baina ospea bere horretan denean jomuga, orduan bai, ez duela zentzurik, ez? Eta hain zuzen horri buruz ospearen bi aurpegi ez mintzatzera dator gazteara, doinu euskarrian beti ere, baina da irratiko zuzeneko estudio hartu berri duen Addison Rae artista. Bere iritzia nahiko argi dagoen ikuste doinuaren izenburua soilik irakurtzen badizuet. Fame is a gun.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Peio Armendariz, Borja eta Berea, kementxe gaztean bazar esango dugu, ez? Jala esan ez dugunik. Ondone egiten dakiten hori hain zuzen laua izetara zabalduz. Eta guba hementxe, tartean, harrapatu gaituzte, irribarre batekin utzi gaituzte hauan hori eraitortu barra dago, eh? Beraiek dira Marte, Lasarte, honen izena kristalezko eguna. Using pretty sad for a girl so in love, irratia. Horentxe begira, momentu batetik bezera hartzera doan Olivia Rodrigo, artistaren azken diskoari buruzari naiz, baina okerrez banaiz, irugarrenari, zuku ateratzen ari gatzaio. Begira, eta izo zen The Cure dioen honen bila joateko moduan, garela ere esango dizuet. The Cure bai, argi geratu da bila, ez duela honek, eh? Robert Smithen taldearekin zer ikusirik. Basandakoa, bere txanda da, Olivia Rodrigo.

0: Mika sobresalto. Gustoko izan ez, benetan miresten dugun artista honekin bat egiteak, ba, suposatzen duen guztiarekin ez da. Ala nola, bueno, bere unibertsoan sartzea ere eskatzen du, bere iztegia zabaltzearen, era berean, fusion del núcleo bezalakoa belarriratzeko. Alaxe, egin dugu eta gustu handiz gainera. Atarrebiako Maialen Gorbindo artistaren engane fokua jartzea plazarrutxa da beti, bera da txika sobresalto.
1: Zure tamainako irrati bat nahi dutu?
2: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da eta oraingo honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ya da egunak zenbatzen ari gara, eh? Udazkenean sartzearekin batera, orduan bai gero eta gutxiago geratuko zaigu, Festina Lende, Inaute Lorrietaren disko berri hori, hori eskuartean izateko, bertan horrelakoak besteak beste, horrelako doinu puskak ezkutatu ditu gernikar artistak, Otsaila. Bakillo puntuko seinaleak ate joka ditugu, baita honen bestez, Alain eta Maite, lankideak ere. Lehen entzule batek esan digu komplikazioak daudela Bizkaialdean errepideetan, bueno, horre ere fokua jarriko dugu, jarriko dute jarraian gure lankideak, beraz, bueno, zehaztasun guztiak ere iritsiko zaizkizu momentu batetik bezera. Nire partetik, Kitxo, gaurkoz besterik ez, etxeko lanak egintzat, eman dizaket. Disfrutatu arratsaldea eta biharrez, baina etzi bai. Zorotan zen, hartu egiten zait. Horrendik ena izoitu ordutegi berrira. Arratsaldeko ordu batean buelta horretan hementxe gaztean izango dugu elkarren berri. Joseba Sakristan naiz, ondo izan bort.

0: Arratsaldeko Laura Tira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Iepe, arratsaldeon, hementxe gaude, laurak puntu-puntuan, eta guzaioa martxan, ba, edizio berri batekin gaur asteazkena. Iraiaren 9, 9, 9, eta Euskal Jaiak topera ditugu, uste dut zarautzen ari direla Euskal Jaiak ospatzen, ordizian ere, bai, gaur egin dute Gaztaren, ba, enkante famatu hori. Ez dakit zenbatean, atera den, zenbatean saldu den, Gazta hori, zuko daukazu datua, mai? Topatuko dugu.
3: Jo, ba, dugu. Ez, topauko dut, a ber, ze jarriko dut, ordiziko Gazta?
2: Ordizia, jarri, Gazta, Euskal Jaia, Gazta.
3: Enkantea.
2: Enkantea zerbait aterako da, ez, igual.
3: A ber, 5,400 €.
2: Beda, 5,400 €. Garai batean, esan barra dago, nahiko prezio altuxiagoak mugitzen zirela.
3: Unai lekuonaren Gazta erdia. Gazta erdia,
2: Unai lekuona, nongoa da unai? Bakigu.
3: A ber.
2: Ze gaztandegikoa edo zerbait.
3: Begiratzen abil,
2: Bueno, venga. Bueno, hasiko gara aurkezten, Laurak hemen ja atejoka, eta, bueno, ba, gu, iru ordu topera azteko paprest. Alain Perez hemen mikroaren bestaldean, bera Maite Garmendia, entzun duzu,
3: Kaixo, betxu amentzen abil, Danakin Gazta lehiaketako irabazlearen Gazta erdia, 5,400 € saldu da, lehiaketako sari nagusia Unai Lekuona Ruiz de Luzuriaga artzainaren Gazta naturalak irabazi du.
2: Bueno, ba oso ondo, bazorionak artzainari, eta gu hemen Euskal Jaietan, ba, beste edizio batekin eta beste kontu askorekin, ze gaur bueltan izango dugu hemen Gaztean gure kolaboratzaile mitikoena. Hemen falta da orain, badakizu, Jurassic Parkeko sintonia hori. Dinosauruena bera da, baina gehien maite dugunetako bat baita ere, Gaizka Izagirre bueltan gure zinema eta, bueno, ba, telesaien ikusentzunezkoen mundua inork, baino hobeto, ba, kontrolatzen duena bueltan izango dugu gaur, bi gomendiorekin, eta zugeren mai, eskuartean beste gauza desente dituzu.
3: Ba, bai, gauza asko da azkat, gainera behitxua, ziko gara berbetan, merchandisingan munduan, zaila da, merchandisingan munduan murgilduko gara, pelikula, telesai eta musikarixek, ba, beren faneri, ba, etaratzen otzen kamisetak edo objektu asko, zola koleksionatzeko. Bueno, ba, badau artista batek, oindala gutxi, etara da ben merchandising pieza bat, eta asuntua potol dator, ze gauzia da zenbatetan saltzen dan merchandising hori, eta zer dan. Esango dut zuela?
2: Ez, utzi gerorako, merchandisingari buruz hitz egin behar diguzula, ez? Merchandisinga gaur izpide, eta mai, kantau ezagutzen.

0: ezagun egiten zaizu abesti hau?
1: Ez.
0: Ez duzu ezagutzen?
1: Ez, abestia.
0: Bueno, normala da, ze hemen Euskal Herrian, ba, ez da famatu abesti hau, baina bai Txinan. Eta gomendatu dit kanta hau Alexander Padilla. Bueno, Alexander Padilla, gure kolaboratzaia bueltan, Padiren diarioa bueltan, eta gainera Txinatik heldu berri da Alexander Padilla. Bueno, ba, gaur Padiren diarioa zabaltzeko Txinako anekdotak, Txinako bidaia ekarriko digu, eta Txinatik, ba, gehien gustatu zaion hori kontatu Hala. Digu Alexander Padillak. Bakanta ez dago gaizki, eh?
1: Beste abesti baten tankera hartzen dut, Zatalain.
0: Bai, nik hartzen dut manga munduko ba, musikaren tankera hori, baina bueno, Padi kontatuko digu ze kanta den hau, eta ze artista hemen atzean dagoena baita ere. Hori eta beste gauza asko hemen txegu saioan.
2: Arratsaldea eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Venga, eta ziko gara udako kantetako batekin. Ondartzara, kostara, garamatza kanta honek, zehazki Kanariar uartetara. Quevedoren udako kanta Elvis Cresporekin batera egindako La Graciosa izeneko honekin motorrak berotuta hementxe egusaioan.

0: Niretzako behintzat udako kanta ba, honek sinatu du Kebedoren La Graciosa izeneko honek, eta egia da, nik uste dut baita jende askoren uda, ez tamai?
1: La Graciosa, la vida es más hermosa.
0: Laura, eta 9 erlojuan.
2: Lauretatik 7 entzun gu.
0: Lauretatik 7 entzun duzue, orain lauretan motorrak ja berotuta ditugulako, eta 7 arte denboraldi berri honetan, irailetik hasita, eta hemendik aurrera lauretatik 7 entzungo duzugu. Hori bai, 7 bealdeako lagunak etorriko direlako, Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria, orain 7, hau da, ordu bete aurreratu dugu gure programazioa. Eta 7 arte kontu askorekin, baita ezinbesteko informazio horrekin, ze esan digutenagatik arazoak ditugu Euskal Errepide sarean, Mai.
3: Ba bai, hainbat txolopote ditugu, azteko kamioi bat zutan da, AP-68an, Erriberagoitian, eta hori dalata Zaragozarako norazko errepidia itxitsa dau. Bestalde, autopilak eta geituz doiaz, Bizkaia 30an Sondikan Galdakauko norantzan gertatutako istripua gaitzik, errei bat itxitsa dau. Bestalde, istripua bebai, Bizkaia 10an Bilbon Kantabriako norantzkoan, eta hor badakau txolopotia, ze autopilak eta geituz doiaz, 5 kilometroko autopilaketak ikusi alditugu bertan, eta hori dalata 2 errei bebai itxitsa dare. Eta bestalde, trafiko zuzenaritzatik esan dozkuenez, Bilbora bidian bebai keia ikusi aldala, kea ikusten dala bidetikan, orduan mesedez tentuz gidatzeko.
0: Bilbora sartzen edo Bilbora iristen.
3: Bai, Bilbora iristen.
0: Bueno, ba, kontu desente hor errepidean, azken egun hauetan errepideak nahiko lasai izan ditugu, baino badirudi gaur asteazkenarekin batera ara zo desente sortu direla, ba, errepideetan, beraz, mesedez, arreta berezia tentuz gaur, eta edozein informazio duzuela, gurekin partekatu nahi baduzue, WhatsAppa daukagu, 688-60-50-50 zenbakian.

0: Guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze gaur eguzki ikusi dugu, baino esan genuen atzo euria ere bazetorrela hemen nahaste borraste desente daukagu.
1: Danetik handakau alain eta eguna kola amaitxuko daube bai, arratzaldian modu harinauan eta tartekatu hauan, ba ingo dau eurixa, eta hori bai gaba partian atertu ingo dau. Hoi momentuan Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugu termometruak Santurtzin 18 gradu, Onjarbin 20 gradu eta Etxarri Aranatzen 15 gradu. Biharko egunari begira eurixak lagako gaitu pixkat pakian, zeuririk ez dugu espero. Hori bai, temperatura pixkat igoko dia, baina gaixen bat ostartziak.
0: Bueno, ba, bihar badirudi zertxo baite hobetuko dela eguna eta beste kolore bat hartuko duela. Guk hemen jarretuko dugu, egun ona izan, euria izan, eguzkia berdin dugu hemen izango gaituzulako hiru orduz, lauretatik zazpietara.

0: Hemen atzatik entzuten duzuen artista oso gaztea da, 20 urtetxo ditu, Erresuma Batutik dator, Siena Espiro da bera. Kanta honekin, Die on this hill izeneko kanta honekin lortu zuen arrakasta nazioarteko zerrendak hartu zituelako, baina orain bere beste kanta bat hasi da indarra hartzen streaming plataformetan.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.
0: Eta hemen txedaukagu dagoeneko gazteara iritsi dola balada puska bat da, Adelen tankerako artista bat bezala definitu genezake Siena Espiro artista gaztea, eta hau bere Great Expectation izeneko arratsaldeon.

0: Gaztean. Arratsaldeon.
1: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornaren eskutik.
0: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean.

0: Esango nuke elkarlan hau amarretik gertu dagoela behintzat Isasakara eta Etxekalte biak Bermiotik eta horre duela denboratxo bat egin ziguten Nire kartzela deituriko kanta.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Ba, Laura, eta 21 minutu dira, eta hemen atzetik entzungai duzuena Tame Impala ekoizle australiarraren musika da, bere End of Summer izeneko, baina oraindik uda ez da bukatu, Bueno, ba, Tame Impala albiste da, ze badirudi, erabaki oso zorrotz bat hartu duela, eta hemendik aurrera mai, ez dituela autografo gehiago sinatuko.
2: Ba, bai, ala da, Alain. Egisa da, askotan fan batzuk burua galtzen dutela beren artista kutxunenan autografoa lortzea gaitxik. Bueno, ba, jakin artista honek Tame Impalak esan da bela autografoek sinatziari lagakotzala autografo eistarien jasarpena gaitxikan.
0: Autografo eistarien jasarpena gaitik.
2: Tame Impala taldeko Kevin Parkerrek erabaki zorrotz hartu dau eta beran sare sozialetan argi lagadau, esanez, ba, ez da bela, ez argazkirik, ez autograforikan sinatuko, eistari honen gaitxikan, ez? Autografo eistari xen gaitxikan, ba, demaseko gorakada bat emon dutelako, eta horregaitxikan mesedez saliak ustekabian kalian edo aeroporturen batien aurkitzen baldin badabe Kevin Parker, bueno, ba, ez sustatzeko, esaten baldin badotze, ez behitxu, ez totu, ez naiz, ez totatelako zurekin ez argazkirik, eta ez totu temongo bez autografori.
0: Etxe, baina flipatzen hago, zenik enekien autografoak 2026an oraindik modan zeudenik, esan dut, ni aurra nintzenean, ba, ez dakit, joaten ginenean, ba, realeko, ez dakitze, entrenamendura, eta joaten ginen korrika hor, boligrafo batekin, eta paper batekin, autografo baten bila, gero, ez zula, zertako balio, ze, etzenekin, ez da norena zen, eta ja. Zertarako, ez?
2: Ba, dakizunik zein eskatu notzen autografo bat.
0: Nori?
2: Eskatu notzen, ratontzito perezeri, edo perez segutxuari, jauze jatanian agin, batekartzeko enbrujadazeko baten autografua, eta ekarri zostan bate bat. Bai, betxu. Kuriosua.
0: Kuriosua, bai.
2: Baina, bueno, batzuk, gure entzule batzuk esango dabe, baina zeintzu dia autografo eistari honek, osea, ze pertsona mota dia, ez?
0: Eta batez ere, zein da autografo eistari hauen helburua?
2: Bueno, ba, honen helburua bat eta garbixa da. Baina ez dia sale arruntak, bale? Urtiek doiaz, beren artista kutxunenan atzetikan, pertsona ospetsuen atzetikan, eta badakixen nun egongo dien momentu guztietan. Ze hoteletan geldituko dian, bertan lotan, ze aire portutatikan urtengo dian edo bidaiatzera joango dian edo ze telebista programatara joaten dian, ez?
0: Bai, hauek ere ezagunak dira arratoi begiak bezala, ez? Arratoi begiak dituzten pertsonak izango balira bezala, olako zerbait.
2: Hala da, hala da. Gero gainera, diskuak, viniluak, kartelak eta argazkixak prestera maten dituzte berekin batera, ba hor, artista topatzen dutenian, ematen hotze zuzenien eta zate hotze mesez, firma idazu, baina bakarrekan firmia. Ez da, alainentzat, ez da gize famoson eskut.
0: Nahi dute bakarrik sinadura.
2: Firma, hori da.
0: Zer dira, gero, bankuko, ez dakit, kudeaketak eta egiteko?
2: Ez, alain, horrekin lortzen dutena da, ba, objetua sinatuta gero, geixen bat denda espezializatuetan, edo enkantietan, edo eBay eta alako tokixetan, alako plataformetan saltzen dituztelako, eta karo, hortikan etekina etaratzen dabe, hortikan xox asko etaratzen dabe.
0: Zapadago jendea autografoak erosina dituena.
2: Bai,
0: abai,
2: ez tozu ikusi zenbat disko eta zenbat vinilo saltzen dian bintet eta alako plataformetan.
0: Baina gozoa disko bat sinatuta saltzea, igual, bueno, zentzuzkoa da, baina justu autografo bat papertxo batean besterik gabe.
2: Alain badakiu zoro asko darela hortik ziar. Ja. Eta ez da gainera artista bakarra hau esan da bela. Ze Txapel Roanek oindala gutxi esan zeban bebai ez zebala autograforikan sinatuko ba azkenengo aztietan aukidabelako alako, bueno, jendia beran atzetikan joan dalako, eta badakiu Txapel Roan bebai hori ez da bela oso ondo iruaten.
0: Borde bat dela, esan egin.
2: Borde bat da, hori da, hori da. Eta ez da bera izan bakarrekan, ze Rosaliari bebai antzeko zehose pasau jakon. Ez dakit gure antzuliet dakixen, baina Rosaliek badaka alako fan sutxu bat.
0: Baina da, txaro.
2: La Trini.
0: A Trini, Trini, hori da.
2: Trini, beti, juten nantoki bakoitzera Rosalia beti Trini hor da. Eta oso kuriosua dauze, Trinin argazkixak ikusten maldima ditugu Rosaliakin, etara dituen argazkixak, hasieran ikuste du Rosalia bai irribarretxu bat, Rosalia pozik ez dakize, ba argazkixak aurrera doia zen enean, Rosalian barria beruz doia.
0: Ja, hombre, baina normala da, esan dut, zuk ja, pertsona bat ezagutzen duzunean, ikusi duzulako, laro gehimila aldiz zure atzetik, bai, igual aurpegia zabertina.
2: Berdina pasatzen jako, Lidia Lozano hori bebai, Tani Akin.
0: Ah, egia da, Lidia Lozano kazetariak badauka baita stalker bat, dala Tania. Gero, famatu egin dena baita, ez, orsarean.
2: Eta metrikakin behar gerta duzan, Nadia izeneko beste neska bat urten zala, ba, pixa zabagoala kukutza, ez?
0: Ah,
2: ia
0: da, kontatu genuen baita hemen.
2: Ba, hori dalata, Taimin Palako Kevin Parkerrek esan dau, ez dote mongo, ez autograforik, ez argazki geixan.
0: Argazkiak ere ez, berak, esan du, denari ez ezko emango diola.
2: Esaten dau, nahi da bela muga bat jarri, artista eta fanen artian, gero fan horrek etekina ez taratzeko beren txermen gaitxeka.
0: Txiko, baina, utziozu baita jendeari gainera, jende askorentzat hau baita lan bat da, esan edut, bera dagoen lekura joatea, autografoaren bila joatea dena, ostra, igual hortik bizidira, hortik afaltzen dute gero bero baita ere,
2: bueno,
0: ez?
2: Bueno, ba, lain, igual aurrerantzian batzuk ezingo dabe...
0: Ja, eta guk esaten bat dugu adibiz, ez dugula Etein Minpalaren musika jarriko aurrerantzian, ze?
2: Ba, nik ez dakat erantzuna, ez aio zuberari.
0: Claro, bera, ez ditute autografiak sinatuko, ez ditute argazkiak aterako. Eta gu jarriko dugu zure musika?
2: Claro. Ba, jarri beste zehose.
0: Ba, bera, nukan preste bere Dracula kanta, baina ez dakit jarriko dugu, no, ez?
2: Kabreo intzara, ez da?
0: Ez que, klar, irutze zait, ja, jendea, jartzen dela pizkadea txulito.
2: Benetan.
0: Ba, irutze zait.
2: Ba,
0: ikitzu
2: zea beste jarri alko zinuan?
0: Zein.
2: Ze, gaur roindala hogetala urte, urten zala kriston temazo bat.
0: Mai, zaude efemerideekin pixkat, astuna, ze pasatzen izkit Maite Garmendiak zuek entzuleo jakiteko, egunero, ez padizkit, 6-7 efemeride pasatzen. Gaurko egunez duela 16 urte terdi, aterazen kanta.
2: Gero zaida zu bestotela lanik itxen, baina nik amen, eta kartzen dut zuet, nobedadia. Osea, oinala hogetala urte, alain,
0: ze.
2: Guri asko gustatzen jakun artista batek, eta ara zeban kreston demagazua.
0: Ez ba, beida, daukat beste kanta bat.
2: Joder.
0: Eta daukat beste kanta bat, justu zuk pasagi dazuna baita ere, gaur
2: M-sorti.
0: Adina undikoa egin den kanta bat. Eta hori da, Katy Perryren
2: Hot and Cold
0: gaur

0: arratsaldeari eskatzen diozun guztia. Gun eta gaztean.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Badator Sicily Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Iseo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta Lehen Mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sicilyfestivala.com eta Exit plataforman. Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kulturak antolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
0: Gu, gaztean. Arratsaldeon.

0: Hauek izan ziren Gaztea maketa lehiaketan entzulearen saria irabazi zutenak, Donostiatik zeatik ez proiektua. Eta euren balada hemen topera entzuten gabiltzana, Top Gaztearen gailurrera ere heldu den errudena izeneko hau. Bueno, Laurak eta hogeita amazazpin minutu dira, urduri gaude, gaur itzulera bat espero genuelako eta iritsi da bere momentua. Gure kolaboratzaile maiteenetako bat da bera.
1: Vale.
0: Eta, begira, ya, sumatuko zenuten hemen dela estudioan, eta jarriko diot bere denboraldi honetako sintonia. Espero gustatzea.
1: A ver.
0: Jarri dizuguna padi, hemendik aurrera zure tartea hasteko. Go, go!

0: Alexander Padilla, zer moduz?
1: Oso ondo, arratsalde honos galerria, ba, nukango gua hemen jaztuekin itzeiteko, Maite, Alain.
0: Alexander Padilla, hemen ja gauza bat normaltzat hartu dugu, ze, klaro, entzulek ez dakite, baina Alexander Padilla etorri zaigu kimono batekin, bai. Eta buruan ez dakit oso ondo zer den hori.
1: Zapi bat, meitia, zapi bat. Zapitxo bat. Bira, pekinen hori nun gaina esan nun, bira, kolore korporatiboa, gorria, gaztea, zuetatu batu nahi zela argi uke ezazuen. Eta esan barra daukat, gaur oso, motibo dutan atorrela, eta beti urtero astet ikasturtea beti mozorro uta. Oatzatet duela urte pare bat edo, ezkontzen tarte bat iten unian, hortxe azalbintzan Bilbon baita, hola, ezkontzaz jantzita.
0: Egia da, egia da.
1: Bueno, bueno. Gaur,
0: gaur esan berra daukat guapoago zaudela, eh? Osea, ondo, bai. Ondo zato zela, bai? Asko gustatzen zait kimono hori, bueno, ez dakit kimono bat den, nola deitzen zaion.
2: Bai,
1: bat, ez dakit, a ber, dinastia bateko kimono bat, da.
2: Ba, ekizu zait dinastia?
1: Txingin, holako zerbait, eh?
2: Zela deitzen man?
1: Txingin, uste.
0: Txingin?
1: Bai, a ber, barkatu.
2: Txan, txin, txiki, txin, txan, txan.
0: Bale, a ber, guazen kokatzera zentzuleak egongo dira esaten, baino, ze de montre ari dira esaten ze traje nola dator jantzita,
1: bueno. A ber, barkatu, hau nere tartea da, nere saioa da, badiren diarioan zaude, bale, ordu nutzi. Vale, vale. Zegia da Padiren diari joan bigarren denboraldia sinatzen deula egun barrun, gu saioaren barruan, eta bigarren denboraldi honetan sorpresas kongo dia batzutan, onbidatuak ikorreko ditugu, eta hor denetari gertatuko da, deitxo urrengo asteetan onbidatuak ja itxita ditugu urrengo asteetarako, baino gaurkoan ni etorkizunetik nator.
0: Gaur zuzara zure onbidatu propioa.
1: Bai, ze gauza da, ni neutrez futura naiz, eta 2026 garren urtetik urtean egon naiz azken bi asteetan, eta irutu zait, garrantzitsua zala gaur gure audientziarekin konparitzea, Txinatik zer pasatzen dan. Ze Txinan egon naiz bi astetan, eta hor gauza asko gertatzen dira. Eta nik esan, eta bernik gure audientziarekin konparitu behar dut, ze etorkizun opareoa daukagu.
0: Mm-hmm.
1: Badiru oso beltza dala eta krispazioa askokin, bueno, ba, ni etorkizunean egon naiz.
0: Baina esan duzu, etorkizuna Txina dela, edo ze...
1: Noski baiet.
0: Ah, bai? Garbi daukazu. Baina teknologia gatik, beraien bizimodu gatik...
1: Estatu batu akorda, en plan, kasi, bigarren maila baten, eh?
0: Zer torre zara, rollo politika zitze egitera?
1: Ez, padiren dira joa, betiko mamarratxeoa izango da, augu da, baino, oen pixkat, ba, kulturiz saltu nahi zenez azken asteetan, ba, baita, hemen farratu arnun pixkat.
2: Venga.
0: Vale, vale.
1: Gauza da, bi asteguetan, ez dut, diru fizikorik euki eskutan.
2: Ui!
0: Dena txartel bidez.
1: Ez.
0: Ez da?
1: Aplikazio bidez. Antxinan, Alipay izeneko aplikazio baukate. Zuk horrekin dena indezakezu. Osa, Alipay da, Alibaba, bakizue, AliExpresseko jabia, ba, beak, momentu hortan, bere garean, AliExpressen erosteko aplikazio bat sortuzun. Baina horrek ero, sekulako arrakasta dukizun, eta Alipay hori bihurtu zan pixkat, zuk taksiak, Globo edo horrelako Uberrak eta sajatekoak eta eskatzeko aplikazio bat. Horren bihurtu da, edo zertarako erraminta bat.
0: Ja, oza, dena dago aplikazio batean bateratuta.
2: Hori
0: da.
2: Alainpe deitzen da aplikazioa.
0: Benetan?
1: Alipay.
0: Ah, Alipay.
1: Bueno. Horre dauka baita beste kompetentzia bat, dala WeChat. WeChat da WhatsApp moduko bat. Eta hori, WeChat hori sortu zen, ba, pixat hori, enola, hemen ezin dituzun WhatsApp bat arabili, zalem daukazu, bueno, VPN bat, berdin du. Hau zan, beraien WhatsAppak izan adula WeChat. Eta hor dun WeChat horrekin ere, Alipayek ematen dizkizu aukera guztiak ere ematen dizkizu. Hau da, vale. Zutena aplikazio hori erabilita, edo zer erosi dezakezu, diru fizikorik euki gabe.
2: Vale.
1: Horrek ze behartzen zaitu, mobila beti bateriakin eukitzi.
2: Claro.
1: Behar beharrezkoa, mobile gabe etzea ez.
0: Hogeita labor duz behar duzu hor smartphone alboan.
1: Oida, baina horretarako badaude bateria kargatzeko gune asko. Horren, bateria portatila asko dituzten txoko asko.
0: Yeah.
1: Zuzoaz, dozin lekuta eta baita erkituko duzu bateria externoa lortzeko edo alokatzeko makinita bat.
0: Wow,
1: horren,
0: vale.
1: Zekaro, mobile gabe etzea ezer
0: beretan. Vale, hau... Irietan edo herrialde guztia, bueno, zu nun egon zara azteko?
1: Bueno, Shanghai, Pekin, Chongqing itzeneko beste...
0: Chongqing da, hiri birala.
1: Bai.
0: Vale.
1: Ba, gizu, nik dena, birala den edo zer gauza,
2: adik
1: iten dula.
0: Ikusi dugu zure sareetan, viral guztiak probatu dituzula.
1: Oida, trena nera hortik sartzen, dena, bale?
0: Bale.
1: Ezagutzi gazue, jazta hola naiz, ja, itortu barraukat, bergindu, onartu barraukat. Gauza da, karo, Chongqing bezalako hiri batian... 23

0: milioi bizi diala. Hogeita mairu milioi biztanle, imaginatu zer dan hori garraio publikoak, trena, oza, kotxiak, motorrak.
1: Claro, Euskal Herrian zuek okatzeko gara 2 milioi da piko uste dut, orduan, klaro, hogeita mairu milioi hiri bakar batean.
0: Hiri bakar batean, ba, bueno, bagauza ez dala zaradarik entzuten. Oza, eta hori da, kotxeak elektrikoak dialako gehienak. Mm-hmm. Eta oso kotxe, gaina, hola, ez dituzu kotxe zarrak ikusiko. Dena da, oso zo berria, zaradari gabekoa, eta hori zuzuaz, hiri, olako hiri handi batian, lasai-lasai, isiltasun batian, goza badala.
2: Eta kaliak garbixa dare edo...
0: Oso garbi. Eta bera, hoi, Japonekin nebai gertatzen da, ba, roio ez daudela, ez da borrak eta
2: hoi,
0: ez da karrontzik eta, ba, jendiak gordetzen ditu bere gauzak, eta gero botatzen ditu bere...
2: Txian,
1: bueno, beraz, aldaketa nabaria da Euskal Herriarekin, adibidez.
0: Bai. Gero beste gauza gustatzen asko eta da, imaginatu gure gaina McDonald's bat. De repente tren bat entzoa zela, hola, ba, Donostitik Madrilea, ez? Eta esate zu joe. De repente hain naiz Burgosetik basatzen Zaragozatik eta jo, gustatuko litzatakoen bapatian, bagon kafeteria hortan, egon beharrian, de repente, nere eserlekura, ba, McDonald's edo...
1: bai, jarari azkarreko kate bateko zerbait.
0: Zerbitzu bat eukitzea, ba... Alipay izeneko aplikazioen bitartez zuk trenetik eska dezakezu zer nahi dezun jateko eta zure trajekto horretan daun parada batian sartzen da Janari Azkarreko lankide bat, langile bat eta zuk eskatutako McFurria
1: McFurria
0: ekartzen dizue
1: dena Alipayren bidez.
0: Hori da, zuk hortzak.
1: Bai, seguru ez zaitula kontratatu txinako gobernuak edo publizitate egiteko.
0: Hemen ez uzertako balio. De hecho, mantzian pena bat aplikazioak entzaz ezan marabila bat. Osa, hau hemen behar dugu. Hau nahi detena da, Euskal Herriko norbait, hola, gobernuko norbaitek entzuten balen badu, ba, Alipay Euskalduna behar dugu. Utzi zazue beste plataforma batuk sortzen, sortu Alipay Euskalduna. Zegaina, Didi da, bertako taxiak dia. Zuek, hogei minutu, hogei tamar minutuko trajekto bateako, de repente, taxi bat eskatzen zenon, eta 2 euro horreintzen zenitun.
2: Yeah.
0: 2 euro ordu erdiko trajekto bateatik, eta dena aplikazio bai. Hortatik.
1: Ba, oso ondo dago, egunean behin bezalako aplikazio bat sortzea hemen, baino asila pilak jartzen, eta nahi dugu Alipay Euskalduna.
0: Hori da. Gero, badao beste bat, roboten presentzia. Ze robotak ere iritsi dira, eta hoteletan, jatetxetan, eta parketan, ja, robotak
1: Bea, iritsi. Padi, barkatu jazu, nik ikusi dut zuri Instagramen agertzen zen robota, eta robot hori daukazu hemen Donostiko bufetean, eta ekartzen dizute baita robot batean janaria.
0: Ja, baina hor, asunto bat dago, hor kamareroek ez dizutela janaria ekartzen, hemen robotek ekartzen zu, oza, hotelean zaude, zuk zerbait eskatzen zu, eta ez dator hoteleko langilea zuri atea jotzea, eta...
1: Agelara eramaten dizu baita robota.
0: Langilek daudela, bale, minga bar, iritsi da, recepzioan robotan jartzen duzu gauzak, eta robotak juten daia bere asuntotara.
1: Ostra.
0: Gero daudelako baita, dronak, ze dronen zerbitzu bat ere badao, eta zuri janaria iristen zaizu, mm-hmm. Dronen bitartez.
2: Dron bitartez?
0: Bai, zuk eskara bat indezakezu.
2: Eta ze sartzen dian, leiotikan, edo?
0: Zaten nolaiteko gune batzuk, nun, zu area gertu batzen zea, ba, Amazoneko paketak jartzen dituzun lekutan bezala, ba, zakitan txinan nengo dian leku batzuk, nun, zuk eskaera egin da zen nahi dezun, ba, gaur ez dakitze jane egiten, ba, dron batek ekartzen dizu,
2: Ola.
0: Zuk eskatutakoa gune horretan.
1: Bale, padi, gauzatxo bat, aurrera pen teknologikoak eta oso ondo daude, baino jakin nahi dugu, zer iruditu zaizkizun txinatarrak?
0: Ba, eske ez dakit nondik hasi. Ze bazpare, ez dut txinatarrik mindu nahi.
2: Baina horreko
1: gaizki.
0: Gaizki. Bera, horrek urtean Cabo Verde non itzan. Eta horre zan Isla de las Tentaciones. Osa, izan tentazioen uartea. Hemen etorri naiz kasi Eliza batea sartzeko bezala.
1: Benetan?
0: Bai. Eta sentitzen, ze gaina, asko gustatu zait, herrialdea eta hola, baino, ez, bai, ez.
1: Ez zaizkizu gustatu txinatarrak, baino,
0: ez da tentazik euki.
1: Bale, baino, fizikoki ez zaizkizu gustatu, edo ez zaizkizu gustatu jarrera gatik.
0: Ah, kontuz txinara balen bazoazet, garo, nire sartu nintzen, aplikazio eta ligatzeko plan, aplikazioetan, eta garo. Ia, adimen artifiziala erabiltzen duten kontu asko hau, orduan, karo, zekatatzen da, ba, odela mutil edo neska, bueno, batez ere mutilak, ia erabiltzen dutenak, ba, pixkat bere giarrak eta la pixkat,
1: moldatzeko, tuneatzeko.
0: Hemen ere bai.
1: Claro. Ia baita, ez dakitakizun, adimen artifiziala Euskal Herrian ere badaukagula, eta, claro, aplikazioetan ere, jende hasi daia hori erabiltzen, ba, argazkiak tuneatzeko.
0: Ba, bera, zerbait ikasi eta hor, uste nuen hemendikan hemen hau ez zara.
1: Bai, hori bitzi da.
2: Janaritza?
0: Bera, janaria oso merke oso goxua, baina badago oz bat negitzen dena gustatzen, eta ditu dio dana pelopiko bata, eta da, hor batzutan jartzen zuela, hartze dut adiez, oliasko osoa, eta ondo zatitu beharrian, ite dute, pa, eta jartzen zuela, ez zurrakin, eta...
2: pelopiko ipata jartzen zuela.
0: Dena, tal kual, ez arun da, enplan, izia jaten, zerbait, ba, arrozakin, eta errepende, daukazu hor, oliaskuan ez zur bat, eta arun, negik, bazetu egon para maten.
1: Bueno, padi, ikusi dugu baita ere, zure Instagramen, soinu orientalak, edo pixkat, doinu txinatar roiek, erabili dituzula asko, zure historiak eta girotzeko.
0: Zer,
1: klaro, estori bakoitzean, entzuten genuen padiren, berak ezagutu tutako musika, baina denak ziren eko klasikoak, ez? Txina... oso tradizionala.
0: Animatzale musikala, eh?
1: Alere padi, esan didazu, kantaren bat ezagutu duzula Txinan, eta hemen daukagu, euskaldunek ere entzun dezagun, ezagutu dezagun.
0: Ni saiatu nintzen, zegaletu nien abertzen zan udako abestia, gaur honeak hartzeko. Etziaten esan zetzakiten.
1: Etzegoen la graziosa txinatarra.
0: Etzeon, baino gaur bidali izudan kantu hori, desendentzun dut, eta nahi asko guztia ezait. Zerauka oso, hemengo, Caribe Mix estiloko rollito bat. Piskat formula abierta, udatiarra da.
1: Esango dizut, kanta eskatu dio dala, fonotekako gure iratiri, bai. Eta, klaro, lotxata dene manditze, zan hain luzea izenburua, esan du dala.
0: Kai hon de wei xiao.
2: Ahi ba.
1: Ez baino, gero parentesian zegartezun.
0: Wei xiao pasta zutiku.
1: Bueno, ba, kanta uda.

0: bai, guai dago baita, eh. Hala ere, ematen du, ez dakite, manga komiki batzuetako musika, edo ez dakite...
1: Txinan gau, maitia.
0: Ja, bai, bai.
1: Japón, China, bai. Estu ba, oida...
0: Bueno, esta berdina, eh. O sea, esta si padi...
2: Asiatikua.
1: Barkatu. Eta, egin torrenek zela pixkata, bera, emendik barkatu, gero norbetik ikusten balen baditu nire piurak, emendik barkatu zen ere, zuen kultura ez dan ere...
2: Disfraza.
0: Mozorroa.
1: Mozorroa. Baina, bueno, ya...
0: Bai, igual, bate pentsatzen ezak igual arrazakeria kutsu baduela, baina ez. Hau da, padik erosi duena pekinen, erosi duzu.
1: Karo, eta gazteako koloreekin ta dena.
0: Egia da, oso korporatibo etorri zara. Bueno, ba, padi txinan izan da, hau da gutxi gora bera egin digun labur pentso bat txinako bidaiatik, zerbait gehiago gehitzeko azkar-azkar?
1: Ez, beste gabe, ba, animatzen dut jendia jutia, gozatzea, etzeate amaite menduko, baina, bueno, ba, jazta, ni presneon angatzeko, eh?
0: Abai?
1: Baina ez agertatu.
0: Bueno, ba, hortxe padi bueltan dugu txinatik itzuli berri eta hemendik aurrera astero-astero padiren diari joa zabalduko du gonbidatu berriekin. Gaur berazen gonbidatu ze asko zeukan kontatzeko txinaren inguruan.
1: Zubarkatu, ziaz esan ze karrieten zen obera de karrieten aurten?
0: Bueno.
1: Bengo agatik landu etela nere tartea eta tableta sinatu etela Alain Perez.
0: Oso profesional Alexander Padi etorri dago tablet berri batekin. Hau txinan erosita baita.
1: Ez maitia, mene osita nere euroekin.
2: Alain, vale. Berzen gauzo batez amigo zau paditi.
0: Zorionak, kenduko dut musika, kenduko dut dena. Zorionak, padi, zorionak hemen guzaiotik, enteratu garelako, gau pasa saioak, festival sari bat eskuratu duela. Eta Alexander Padilla gaupasa ETV bateko late showaren, bueno, langiletako bada.
1: Zena, ez unik itzeitea ez da?
2: Ui.
1: Azakizu hau?
0: Kendu egin dizuetela, saria?
1: Saria eman egut, eh? Baina zuri gonbidatu zaitue festa horta?
0: Niri ez, baina ni...
1: Baina ez da?
2: Oi!
0: Bomba!
2: Ui!
0: Hemen zuzenean...
2: Oie zinuen, espero.
0: Enteratu gara ontaz. Osea, sari bat jaso duzu, baina ez zara gonbidatu izan. Baina hemen zeunden?
1: Hemen, gala larun bat ontan da.
0: Ah, larun bat ontan da.
1: Nik ez ez jaso, ez gonbidapenik, ez deirik, ez dakitzenen errua da.
0: Wow.
1: Ordun... Ba, haber bueltatzen aizten gau pasa, porque, bueno, ikusiko deu.
2: Ui!
1: Hau etzenekin, uste non bazenekin, la?
0: Enekin, oza, garatu naiz, itzi gabe.
1: Ba, mira, haintxe justo, bostak,
0: bostak ja gertu ditugu.
1: Ez que gai honekin nao, ez balito.
0: Baina, hau igual ez da antenan kontatzeko, ez? Venga, ba, musikak, itzegin dezala, guk ja mikroak itxiko ditugulako.
1: Hombre.
0: Asko guztaren zaizun kanta bat.
1: A ver.
3: Let's go.
0: Mailiren berriena, Buzz Persuade.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

0: gu saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman. Gu saioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak. Arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun! Gu!
3: Ba, hementxe gaude bostak puntu puntuan gu saioak jarraitzen du. Ez gara orain hasi, batzuk pentsatuko dute orain hasi garela. Ez, lauretan, denboraldi berri honetan, lauretatik zazpietara, edo alako gu saioa. Eta gu dagoeneko ja kontu askorekin, oraintxe bertan izan dugu gure padi, bere diarioa zabaltzen, zenba gauza kontatu dizkigun Txinatik bueltan, China. Baina oraindik beste kolaboratzaile mitiko bat pasatze ardamai, bere ala Gaizka Izagirre etorriko delako bere gomendioekin, egia san, nik aitortuko dizut, uda honetan... Ez du ala telesail on bakar bat ere ikusi.
4: Alain ni ena izen gantxau SBS-etara, ez telesail, ez pelikula, ez SB. Beraz, espero dut, Gaizka Izagirrek zeo zeona ekartzea.
3: Nik zerbait behar dut, honi buelta emateko ze udau oso flojoa izan da, ba, telesailei dagokienez, baina bueno, espero Gaizka gomendio onak ekartzea eskuartean. Bueno, hori gure lehiaketa, gure erori den hori 1 euro lortzeko lehiaketa, eta beste 1000 kontu izango dituzu hemen Gazteako arratsaldean gu saioan, beraz badakizu ez mugitu hemendik, hemen nahi duzun guztia topatuko duzulako.
0: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
3: Eta musikari dagokionez...

0: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Ordu berria zabalduta, guazen zuretzako baliagarria izango zaizun informazioarekin, eta trafikora guaz, lehengo orduan, lauretako orduan, esan digutenez, arazo desente izan dugu Euskal Errepide sarean, eta ez dakit hori hobetu den, edo nola jarraitzen duen, mai?
2: Ba, jarraitzen dau, Alain, istripua gertatua Bizkaia amarrean, Bilbon Kantabriako norantzan, hori dela eta bi errei txitsadare, eta autopilaketak gehitzen doiaz. Bestalde, autopilaketak geixau ditugu bebai Bizkaia amarrian, beste istripuat gertatu dalako, eta bestalde, kamioi bat zutan dau ape irurogeta sortzixan, Erriberagoitian, eta hori dalata errepidia itxitxa dau Zaragozarako noranzkoan. Bestalde, zuek bebai bidia maldima zabizte, eta zehose ikusi baldima dozue, baidatzen lasai gure betiko zamaikira 6-6-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Bueno, arazuekin jarraitzen dugu Euskal Errepide sarean, beraz, mesedez tentu zarretaz gidatu, eta Maitek esan duena informaziorik baldima duzu, gurekin elkarbanatu. Hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura eguraldiak, Mai?
2: Bueno, ba, gaur eguna hildo beretekan joango da, atertzera emongo dau, eta jakin Euskal Herriko zenbait txokotan ala ditugula termometruak Bermion 19 gradu, Zarautzen 18 eta Beran 17. Bestalde, bitxarko egunari begira, giro lasaixaua eta argixaua espero dugu. Euririk ez, eta ostartiak nagusi.
1: Bueno, ba, hori bihar izango dugu, eta Mai, atzo kanta hau jarri genuen hementxe egusaioan. Momentuko girl bandetako bat, Katsai, Seikote, Gero Boskote, orain uste dut Laukote bezala dabiltzala, ez dakit zenba geratuko diren.
2: Bikote eta bakarlari.
1: Eta bakarlari bezala bukatuko du segurazki hoietako batek. Bueno, beraien epe berri argitaratu dute, bertan entzun dezakegu Juti Fruti, entzule batek atu esan zegoen Juti Fruti dela. Baina badute beste kanta bat eta zerrenda guztiak hartzen ari den abestia Ed Sheeranek konposatua.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
1: Eta hauxe da, Animal deiturikoa, Katsai.

0: Gaztean, zu bat zaude, bue bai.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Eraldean, EASO Carro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Motorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
5: Zer gertatzen da jokalari batek eta onzeren saltzaile batek topo egiten dutenean? Bazu, eguneko kupoiaren saria irabazteko ilusioarekin egongo zarela egun osoan. Eta Davidek, itxutxakorri izango duela, leku guztietara lagundu eta seguruago sentiarazteko.
6: Ta hori eguneko kupoia erosteagatik?
5: Zuk eta onzeren loterietan jokatzen duzuen pertsona guztiek erosteagatik. Izan ere, horrela, desgaitasuna duten pertsonek aukera gehiago izatea sustatzen duzue.
6: Ondekain?
5: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
7: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Zugabe, ez gara gu,

0: Rekin kantauri kantan bostaketan laurden. Eta lagunok, iritsi da momentua, bueno, nik benetan diot, hau espero nuela, eta etzela egune iristen, ze behar berezia daukat telesail on bat ikusten azteko. Uda guztia pasadut, ez zerronik ikusi gabe, oso gogorra izan da, eta espero gaur berak zerbait ona izatea eskuartean, ba, guk ikusi alizateko, bueltan dugu denboraldi honetan, Gaizka Izagirre, arratsaldeon.
1: Jo, arratsaldeon, bikote.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, barrenak askatzeko prest, ni ere, udan gauzak ikusten egon naiz, nahizta ez oso onak, gaurko salbuespenak enduta, baina beharra daukadalako barruko ezin egon hau askatzeko.
0: Askatzeko. Zegon
1: naiz, gomendioak eta idazten bai, baina mikroak eta uinak
0: behar ditut. Faltazizta izun, plataforma.
1: Plataforma faltazizta.
0: Alere, beltzaran zaude, udan hartu duzu guzki pixka.
1: Ja, ba, izan da, ez dakit, igeri lekuan egon geha, oikoa baino gehiago, ez dakit, baina...
0: Hori zate dute denek, baino gero... Bai. Bueno, Gaizka, nik, beha, itortuko izu gauza bat. Egonez, azken bi aste hauetan, apartamentu batean hor Tarragon aldean, eta telebistan, soilik plataforma bat ikusteko aukera zegoen.
1: Bai, esan baiteke zein?
0: Netflix.
1: Ahí va.
0: Eta esango dizut, pasadu dala gaizki, o sea, ikusi ditut.
1: Es que...
0: Igual, hiru lau telesail, dokumental bat, eta pare bat pelikula. Bat bera ere, baina bat bera ere, ez da ona izan. Eta hori, saiatu naizela, alik eta gauzarik, ba, interesgarriena topatzen. Netflix dago, bere momenturik txarrenean esango dizut.
1: Esan manuen, Netflixen meloia irekitzeko unea dela, baina, bueno, ireki genuen ja, meloi hori, baina egia da. Niko mune honetan, gutxien erabiltzen deten plataforma, da, egia da, askotan, joera dagoela, lehenengo plataforma sartzea hori dela, ba, erresena delako, manejatzeko. Baina eduki aldetik.
0: Ostra,
1: Zatzitut minutuak eta orduak horre, eta ez dago ganorazko ezertu patzen.
0: Baina, ematen dutela, dena ez dakit serian egiten dutela, fabrika bat izango balitz bezala, txurroak egiten.
1: Bai, eskala da.
0: Baina...
1: Eduki ontzia bete, eta ardietzak lortu ez daukate beste liburu.
2: Baina, nik aurrekuan, udan bai ikusi nebala, niretako udako pelikula bat. Osa, hau da, esan behar baldiman eban, udako pelikulak zelakoak izan behar dira. Txarrak, niretzako, Bildurrezkoak baldimadia txarrak.
0: Tipo, bueno, bada gonik uste dut genero bat, hori da.
2: Pirañas 3D, ba ikusi noan, kokadrilo.
1: Kokadrilo.
0: Kokadrilo. Izena ya...
1: El oso vicioso.
2: Bai ikusi neban. Bai?
0: Bueno, espero gaizka horregatik esaten nuen, zerbait izatea horrezku artean, ze... Bueno, asinez ikusten gauza bat, eta uste dut gaizkak ere hori ekarriko diogula gaurkoan, baino gauza berriak berditugu, eta hasiko gara zure gomendioekin.
1: Bai, bi gomendio... Aipatu bet gauza oso honik ez dela ikusi, baina bi gomendio bek, bai, benetan merezi utela, eta biak osori dauzkazuea ikusgai, ze batzutan egoten naiz, ez? Aste-zasteko telesailak ekartzen, biak osori dauzkazue. Lehenengoa Disney Plusen ikusgai, Furious izena du telesailak. Hau da, niretzako azken asteetako, azken hilabeteotako telesailik onena zalantzari gabe. Premisa azalduko izuet, eta ziurrenik irudituko zaizue ohiko thriller konbentzional bat, baina orain esango izuet zergatik den apur bat desberdina. Serieko hiltzaile bat, emakumezkoa, gizonezkoak hiltzen dituena, eta atzetik du emakumezko polizia bat, FBI-ko agente bat. Premisak iradokitzen du pixkat bere garaian oso ezagun egin Killing Eve telesaila,
2: vale.
1: Nik gustora ikusten nuena. Eta egia da, hasiera batean hori dela telesailak planteatzen duena, baina ikerketa poliziala pixkat geratzen da narrazioaren, edo narrazioaren erdigunetik aldentzen da, ze azkenean ez da kasualidadea biak emakumeak izatea, biak pairatu dituztelako, edo pairatu dutelako indarkeria, sexu abusuak gizonen gandik. Orduan hor, pixkat, trama honen azalean, pixkanaka loratzen hasten dena da, ba, emakumen aurkako indarkeriaren gaia, gizon boteretsuaren impunitatea, traumaren aurrean erakundek erakusten duten nolabaiteko ezintasuna. Alegia, telesaila hasiera batean nahiko ohikoa dirudi, nahiko simplea, baina hor badago gizarte kritika oso potente bat, pixkat hildo horretatik doana.
0: Eta noren alde jartzen zara zu telesaila?
1: Claro, hori da, pixkat, telesailonen autu moral ausart, baina arriskutsuaren gakoa, hori da, ze azkenean, ezin dezu empatiarik sentitu emakume batengatik, zeinetan pertsona batzuk hiltzen ari den, baina egia da aldi berean, nolabait telesailak iradokitzen duela zein den hilketa edo hilketa hoien atzean ze arrazoi dauden, ez? Ba bueno, bere iragana sufritu duen guztia eta bestalde batetik FBI-ko agente daukagu, bere atzetik dijoana, teorian bere alde jarri bar dezu, baina hor ere badauzka gatazka propio batzuk. Orduan, telesailak badauzka geruza pila bat.
0: Bai.
1: asko aberazten duten atelera.
0: Dilema hori interesgarria da, eh?
2: Askotan gertatzea ju moduko telesail batekin, ez? Ikuste duzula iltaian perspektiba dola, eta zato zu, behitxu, ba, igual, hilo en pertsonak merezi zeban.
0: Bai, iltaile batekin empatizatzea beti izan da, bueno, problematik esango dugu, baino arrazoi batzuk ere egon daitezke, bai, eta, bueno, hoiek tan pixkat muturra sartzez dago, ez?
1: Hemen mikroetan esan dut, ezin da empatizatu, baina etxean ere intimidadean ikusten ari nintzen, eta pentsatzen dut, bine, maio zut gorra.
0: Empatizatu daiteke.
1: Bai, gizon botere txu, ba, pixkat, nola da, zuz daitizena, azken boladan, ba, kasu Epstein, Jeffrey Epstein, ez da berari buruzko telesail bat, baina, bueno, pixkat badaude olako keinu batzuk.
0: Ba, eta, nik uste dut, kasu honetan, garrantzitsua dela baita, bueno, ba, konturatzea, testu inguru guztia ulertu behar dela. Ez dela bakarrik, bazuk esan duzun, hasierako premisa hori, ze hortan bakarrik geratzen bazara, igual, garbi dago ze pentsatze duzun, baina gero dena ondo jakiten aste maldin bazara.
1: Horregatik garrantzitsua telesaila osorik ikustea, eta etiketa erraz bat jartza dela, esango nuke thriller feminista badela, posible da, baina, uste, etiketa horrek ez dio la mesede egiten, ze arago doan telesale bat, ez da, thriller feminista oinarrizko bat, baizik eta bauzkalako irakurketa batzuk, ustez behintzat, ez da bai da eragin dezaketenak orduan, bueno, Furious daukazu ez Disneyen, osorik, zortzia tal, ustez, asteburu batean, esango nuke, niko behintzat irentxiko nuke.
2: Zei daupen dake kapitulu?
1: Berroita bost, berroita amar inguru, baina oso telesail bizia da, oso entretenigarria, erraz ikusten da, ez dauka olako, bueno, kutsu densorik. Gomendio potentean ikustete ikasturtea azteko Furious telesail.
0: Ba, eskerrak gaizka iritsi zaigun bere gomendioekin, eta lenda bizikoa Disney Plus plataforman Furious deituriko telesaila 8 atalez osatua. Eta beste gomendio bat?
1: Bai, hau ingelesez Tiptoe, baina gazteleraz HBO Maxen De Puntillas.
0: De Puntillas.
1: Bai, oso, ez?
0: Bai, no, no Tiptoe, asko guztetan zeite izen burua, Tiptoe.
1: Tiptoe. Bueno, Russell T. Davis da sortzaia, importante hau nabarmentzea, Russell T. Davisek, bueno, azken urteotan, Britania handitik jaio diren telesailen artean, ba, bueno, onenetarikoak egin ditu, It's a Shin, Years and Years, Ju Doktorea, bueno, badauzka horri bilbidean izenburu potente batzuk, eta kasu honetan, bueno, egiten duena da, itxuraz, etxekoa arrunta eta nahiko hurbila den historio bat, auzoko kale batean kabitzen den horietakoa, alegia, bizilagun batekin izan dezakezun gatazka bat, ba, pixkat, mezu unibertsal bat zabaltzeko, eta zoritxarrez, ba, gaur egun, asko gertatzen ari den zerbait salatzeko, ez? Ba, pixkat, behin betikoak ziruditen aurrerapen sozial batzuk nola, orain berriki, euskuin muturra Alemanian irabazi dula, eta hemen ikusten ari garen, eta estatu Espainiaren ikusten ari garen euskuin muturaren gorak azer ikusia duten kontu hoiek ere azaleratzen ditu telesaion.
0: Bai, dena ez dagoela lortuta, hori alda litekeela.
1: Ez, eta pixka borroka egunerokoa dela, ez? Baina, hau, osea, lerroburu potolo haue kontatzeko erabiltzen duena Russell T. Davisek da, bi bizilagunen arteko gatazka, komilet artean, ze, bueno, gatazka baino gehiago, alde batetik gehiago erasotzen da bestetiko baino, alde batetik daukagun Leo, Alan Cullin dela, irurogei urte inguruko gizon homosexual bat da, queer taberna batean egiten dula, bueno, bera jabea da, eta bere bizilaguna Clive, gizon, maskulino, heterosexual, bueno,
0: tradizional,
1: gizon. Bai. Harreman ez dut esango ona dutela, baina bueno, adeitsua, bizilagunak dira, noizea main agurtzen dira, ba bueno, tipikoa, ondo. Zerbait gertatzen den arte. Ez dut esango zer, baina zerbait gertatzen da beraien artean, orduan pixkat, ba bueno, urtanta bat moduan azten dena, bilakatuko da tsunami nahiko potolo bat, eta bien arteko gatazka, ba bueno, alde batetik eta bestetik, baina bereziki noski Leoren ikuspuntutik kontatua dago, eta berarekin empatizatuko dugu, alegia gizon homosexualaren ikuspentitik, eta horri lotu nahi dut, ba, ziren esan duten mezu horrekin, ba, pixkanaka, erakusten dute lesaiak, nola, ba, gaur egun ikusten dugun erradikalizazio hori, edo joera hori, ez dela egun batetik bestera gertatzen, ez da norbait, bat batean egun batean jeikitzen eta ni ultraeskuinari bozkatuko diot, osea, pixka bat, tantaz-tanta, likatzen duan zerbait dela, eta hori erakusten du pixkat. Baina, hori kontatzeko, hau ere, aurreko telesaila bezala, ez du erabiltzen narratio bat oso zaila, oso densoa, oso intensoa, oso eskuragarria da, hau ere oso bizia, oso erraz ikusten dena. Russell T. Davisek badu abilezia, belezi bat, pixkat musika eta ritmoa eta irudiak uztartzeko, oso erraz ikusten da telesaila da. Gehia da batzutan seriak igual gehiegi azpimarratzen dituela mezuak, osea, hitzen bidez asko errepikatzen da esan nahi den hori.
0: Bai, zuk ez dituzula igual ondorio gehiegi atera behar, baizik eta garbi uzten duela zer nahi duen adierazi.
1: Oso gutxikatua ematen zaio ikusleari, osea, ez da telesaila bat oso sutila zentzu horretan, baina ere ustez beharrezkoa dela telesaila ikustea, Ba, bueno, pues hau ere aurrekoa bezala, ba, pentsarazten jartzen gaituelako.
0: Bai, nik uste dut gaur egun bizi dugun egoera ondo plasmatzen duela, eta igual askotan, ba, konstientez garen gai hoiek ere jartzen dituela, ez, pantalla aurrean, eta ostra, igual, zertxo bait mugitzen zaizula, ez, baita barnean honekin. Ni hasi naiz, lehen da biziko hiru atalak ikusi ditut, eta egia da, asuntua berotzen duela, eta baduela puntu oso interesgarri bat. Egia da, komedia puntu bat ere baduela, ez, eta nik uste dut, humor ingeles tanto batzuk ere bai, baina gero egia da gai sakonak ere jorratzen direla, eta ostra, batzuten ez dakizula parre egin, negar egin, serio jarri, osea, horrekin jokatzen duela.
1: Horrekin jokatzen du, eta arnazgun ondo atoz, eta ez dut aipatu, baina amaiera hasieratik ezagutzen dugu, alegia, telesailaren amaiera, da oso tipikoa hasieran erakusten dute, eta gero flashback moduan pixkat erakusten doaz guztia, ez? Amaiera hori, pues oso dramatikoa, dramatikoa oso potentea, da, oso sakona da. Orduan egia da umore tarteakoa daudela pixkat arnaz hartzeko, baina bukaera oso dramatikoa da. Orduan bueno, hau ere asteburu batean edo egun bakar batean inguzi ikusteko.
0: Bai, egia da ni hasi nintzela hori, bueno, ba, David ezberdinetan ikusten izenburu hau eta ostra egia da, azken aldian ikusi dudan edo ikusten nabilen telesailik onenetarikoa badela, eh?
2: Eta honun dau?
1: HBO, HBO Maxen dau.
0: Bueno, ba, bi gomendio denboraldi berria hasita, eta guk ere behar genuen, bera, ba, hemen izatea, gure, bueno, ba, xerifa delako telesailetan...
1: dinosaura, esan bat. Bueno, xerifa. Ba, bueno, ez dakiz zer den obete, igual nahiago de dinosaura.
0: Ja, ez dakiz zer den zarragoa, baina, bueno. Bi gomendio alde batetik Disney Plus plataforman Furious telesaila daukazue, 8 atal, eta bestetik Tiptoe, hau HBO Maxen, atalak ere 8 dira, gutxi gora bera hortik, ez?
1: Tiptoe. Bai, 6 uste dira.
0: Ah, 6.
1: Motza, bueno,
0: ba, laburrak erraz ikusteko bi gomendio, bi plataforma ezberdinetan, eta gaizka estrenatuta.
1: Bai, listo. Zegondo,
0: ba, pozik, ez? Eta
1: motxila karga egin da, eh? Urrengo astean eduki gehiago egin.
0: Ba, eskerrik asko, gaizka, urrengo astean. Venga, eta musika gehiago boster dietara bidean Rosaliarekin goaz, bere azken diskoa, bueno, ba, oso entzutetsua izan da, polemikoa baita ere, bere Lux lan hori, eta bertan pieza ederra hori topatu dezakegu, Reliquia izeneko kanta urrengo minutu hauetan, Rosalia, gun!

0: Gaztean, zurekin, gugara. Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: Implikatzea beti erantzutea da.
4: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
4: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
4: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria.
7: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
8: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go.

0: minutuetan millennial guztiak geratu dira burusoil.
1: Ze ondo sartu da.
0: Erasmusen In the Shadows honekin badakizu Bartzelonan izan zirela ustailean uste dut, ez dakit Apollo aretoan edo kontzertu eskaintzen de Erasmusekoak. Hauek zer ziren Finlandiakoak, uste dut.
1: Hortik zierrenekoak.
0: Esan nuke baietz.
1: Hor goitxikan.
0: Bueno.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bueno, apostardiak pasata eta lagunok iritsi da momentua zuei. Bueno, ba, aukera emateko kanta bat eskatuz guk hemen zuk nahi duzun hori jartzeko. Eta horretarako WhatsApp zenbakia daukagu 688-60-5050. Oraintxe bertan jarreko dugu kanta bat. Eta kanta horrek irauten duen bitartean nahi ditugu zuen mezuak. Bereziki audio mezuak. Zenbaite Garmendia nekatuta dago.
1: A ber, gaurren hau oso ondo, Alain. Gaurren hau oso ondo.
0: Ahotxa hauka bizkatora gangosa.
1: Takat hartuta. Nau, demantzeko katarruak ino, ez dakiz ze hartu doten, baina zeu ze hartu dot.
0: Mea, erraztu jozu elana maiteri.
1: Ez amierra dakat, Alain, aurreko orduan gure entzuliak ja zidiala abestixak eskatzen.
0: Benetan.
1: Beraz, zuek bebai, apunta bondo gure zenbakixa, 688-60-5050, eta albaldimada bakanta eskari horrek audixo bitxarta esbaldimadia, ola zuena hotzak entzuten ditugu. Ez aiguzue zeintzu zareten, ze abesten nahi dozuen entzutia, eta baten bati eskaintzia nahi baldin mautazue abesti hori.
0: Hori
1: da. Aste azkena da, mierdolez esate dutela asko. Bueno, ba, aste azken hau altzau inbiada, eh?
0: Guazen obaltxatera, Euskal Jaiei merezi duten leku egitera, eta guazen festa bat, bueno, osatzera zuen proposamenekin, zuen eskari hoiekin, ze joaten gara hemen, ba, playlist moduko bat sortzen, denak ez ditugu jartzen, ze, gau, imaginatu, iru minututan ez dugu denborarik ematen kanta guztia prestatzeko, baina, bueno, joaten gara zuen mezu hoiek entzuten, eta gero, ba, baten bat, beti sartzen da, beraz,
1: Origa?
0: Animatu, hau delako momentua, nik dakidala, beste irratsaioetan ez dute aukera ematen kanta bat eskatzeko. Eta ez dute zer gehiago esango.
1: 688-60-5050-ra bidali ze abesti nahi dozun entzutia.
0: Hori da, atzera kontua martxan jarriko dugu eta atzera kontua martxan jartzen den momentuan hasi eskatzen jarri jamai. Ba, ba, ba, ba, ba. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

0: Bai. Bagizu mai gaurkoan ezela body pumpeko klasera eta hau dela...
1: A ver.
0: Estiramentuak egiteko kanta. O sea, zuk imaginatu.
1: Hau estiratzeko? O sea, baina oso, oso martxosua,
0: eh? Nori okurritu zitzaion...
1: Artu arnaza eta bota.
0: Kaina, sartu zaizu pixka dantzatzeko gogoa eta berez da estiratzeko momentu. Orduan, ez daukat zentzu askorik. Baina jakin, nere body pumpeko klasean, Sapphire kantarekin, ba, estiratzen dugula. Bueno, venga, zuen mezuak jasota, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakian, eta mai, asko ditugu, beraz, hasiko gara mezutxoak entzuten, derakurtzen, eta ba, venga.
2: Aupai, gazteok, jarratzaleon, jo, galdakotik, jarra zenuke eskizen duro, besedez, mi eske.
0: Bueno, kostau zeigu lertzea zela Skrillex, kasu enten jaun mikorekin batera, duro.

0: esango dizuet kanta benuen la ezagutzen, enekiela, zer da berria, besti hau? A ver, behatuko den noizkoa dan, ez ateratako kanta. Ah, duela bosti jabete aterazena besti hau. Ba, entzungabe genaukan Skrillex eta Jaun Mikko. Hau galdakotik eskatu diguen zule batek, eskerrik asko zezuei eskerreren musika berria ezagutzen dugu.
1: Ba, bai, beste mezu honek, Oladino, Aupa Arratsaldeon, Ondarruko Aurrera futbol taldea gara, partidua dakau Balmasedan, eta jarri mesedez Turrun Hotza, Aupa Aurrera eta Gaztea Irratia. Turrun Hotza Ondarroako ibialdiko kanta da, 2023.
0: Ah, Turrun Hotza, bida.
1: Bueno,
0: vale.
1: Ba, aurrera.
0: Aupa, zuek.
2: Kaixo, ni ando ni nahi ziratatik, eta nik eskatuko nuke buleoko ardibeltzak. Aio!

0: Gogoratzen naiz, lehen kanta bat eskatzeko aukera baimaten genuenean, kanta hau entzulek beti eskatzen zutela. Eta oraindik ere, jarraitzen duzue bulegoren ardibiltzak eskatzen.
1: Eta posten gara, datorren eskari hornek, Aladino, kaixo txikiz, Zarauzko Euskal Jaietatik entzuten. Jarri meze Alaitz eta Maiderren eozein.
0: Eozein, Alaitz eta Maider. Egia da oso Euskal Jai giroko musika dela, baita Alaitz eta Maider.
1: Ni goratzen naiz, Zarauzko Euskal Jaietara junitzen urte batian, batxillerra azten eban urte aretan, eta zauan karropoteo bat, eta hola, jende guztia karruekin, eta eroskiko karro barruan, altabosa jarritza, demaseko juerga politxa.
0: Opa, mai! Bueno, venga, venga, beste bezutxo batzuk, a ber...
2: Kaixo, berangoko zuar naiz, eta gustatuko litzei dake la graciosa jartxe.
0: La graciosa! Haulen, aurrekorduan jarri dugu, baina bueno.

lagunok, ba, eskerrik asko zuen mezuen gatik, eta, bueno, ba, bihar beste aukera bat kanta gehiago eskatzeko, denak ezin ditugu jarri, ola, puskatxo batzuk bai, baina bat osorik doa, eta entzule batek Euskal Jaietatik hau eskatu digunez, venga, zergatik, Alaitz eta Maiderren edozein esan dugu. Bueno, ba, edozein baldin bada guk hausi aukeratu dugu, ze hau da oso Euskal Jai giroko abestia, txampon baten truke.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Eraldean, EASOCAR okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASOCAR okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo EASOMotor.com. EASOCAR okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntzak idatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Badira gastronomia maite duten pertsonak. Otorduak prestatzen eta jendearekin solasean trebeak direnak. Foietako bata armintz eta etxean bezala moldatuko da Zukalerrian saioaren garaiberrian.
4: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
3: Armintz Gorrotxategi Zukalerrian. Astelenetik aurrera egunero, arratsaldeko 7etan, ETV baten.
0: Hau gara gu, arratsaldero, gaztean.

0: Bueno, txibatu didate, gure jongotzon alda parenari ikaragarri gustatzen zaiola entzun berri dugun kanta hori.
1: Bai, ala da.
0: Jongi, bazuri eskainita, Hugelen Jamaican Bam Bam deituriko kanta hori, eta gaur enteratu gara, gainera esango nuke, arratsaldeko gauza bat izan dela, eta artistari berari esker enteratu gara, gaur, 10 urte bete dituela, guk asko miresten dugun artista baten debut diskoak. Ze gaurko egunez duela 10 urte, ostra, tenia hemen negoen gaztean, atera zen Izaroren Home.

0: Ostra, kanta honekin ezagutu genuen gaztean gainera, hemen lehendabiziko kanta jarri genuen Aizarorena izan zen Koiarak, eta niretzako da beste artista bat, ze ahotsa ere aldatu zaio, edo berak aldatu du baita besteko era, bai, ez? Nik uste bai. Bera hori...
1: Baina egisa da igartzen dela bebai ondiokan ume bat zala edo bentsat oindala amar urte bai, izan zala beran debuta.
0: Bai, eta gila da, artista batek ere, bueno, ba, denborarekin bera hotxa moldatzen duela, bai. Da nik uste dut, Izarok hori egin duela, baina fuertea da.
1: Esan bierra dau, alainetan ipegiratu garala, ze nik adibidez aspaldixan ene bala entzuten kanta hau, bai, eta gila. Izan da, wau!
0: Ostra, bai, ikaragarria hemen ari gara om disko hori errepasatzen, ze Izarok argitalpen bat egin du gara arratsaldean Instagramen ikusi dut, ba, pixkat eskertuz bere ibilbide guztian zehar egon diren, ba, pertsona hoiek aipatu ditu baita argitalpen horretan, eta bueno, ba, pixkat, atzera buelta hori, eta amar urte hoetan gertatu den, edo gertatu zaion guzti hori, ba, bildu du argitalpenean, eta gira da oso polita dela, ze ostra, amar urte Izaro ezagutu genuen etik, ba, musika munduan, ez? Zenbat kanta dauden baita disko horretan, ze Koiarak hau oso ezaguna, baina baita Eider izeneko hau.

Hortxe Izaro eta bere Om diskoak gaur 10 urte bete ditu eta goazen disko horretako kanta bat osorik entzutera. Ze ostra, hau ere zenbat denbora ez genuela entzuten eta ze polita den, eh? Izaro, tu eskala de grises gaur Om diskoak 10 urte bete dituelako.

0: grises que cualquier otro jardín.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko seiak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
2: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Lauretan hasita eta zazpiak bitarte ez galdugu gauza asko gertatzen direlako hemen arratsalde batean, eta zu, ba ez dakit, ja lanetik aterata, ikasketak bukatuta, unibertsitatetik aterata, klasetik, igual pixkat burua, zertxobait, oksigenatu nahi duzu.
4: Gu bai bia dugu, ala.
3: Zuk ere behar dugu, ez pixkat, oksigenatzea buru hori, zuk ere behar baduzu, nik uste dut gurekin batera, gure konbainarekin lortuko duzula, arratsalde pasa polit bat egitea. Alain Perez hemen, Maite Garmendia parean.
4: Kaixo, atzaldeon.
3: Eta zenbat gauza oraindik maiz, azken ordu hau interesgarri dator, zuk besteak beste, itzegin behar diguzu, Mertxanaren inguran begira. Ni justu gaur, nator Joferen kamiseta batekin.
4: Eta ni Braban kamisetiakin.
3: Gu gatoz, Mertxanda izinarekin, justu gaur itzegin behar dugun gai honekin lotuta, erabat?
4: Babai, ala da, Mertxanan munduan sartuko gara, ze itxuria azkenengo egun honetan, badau artista bat kaleratu da bela Mertxan, nahiko kurioso bat eta sare sozial guztiak hankaz gora lagaditu berak, Beyoncé.
3: Wow.
4: Eta hori dela eta, Beyoncé ketara da ben merchandising berri honen inguruan mintzatuko gara, eta hortaz gai, bebai ekarriko dutzuet, beste artista batzuek ketara dituzten merchandising kuriosuenak. Beraz, adi egon.
3: Adi egon, eta adi egon, ze gaur errepasatuko dugu euskal talde mitiko baten musika, ze gaur urteak bete.

0: Gorka Sarriegi, esorotan beletaldeko abeslariaren urtebetetze eguna da gaur, eta nola ez genuen aprobetsatuko gaur bere eguna taldearen bakanta mitikoenak berreskuratzeko. Ez galdu, hori berehala izango da, minutu batzuk barru hemen Gazteako Arratsaldean zure saioan gun.
1: Zugabe, ez gara gu, gure.

0: hortxe nola jarri gaituen azken minutuetan ETS-ek, bere konkista honekin zeiak eta bost minutu dira. Eta bagoaz, ba, informazio interesgarriarekin, trafikora, ze haze arratsaldea trafikoan, mai.
1: Bai, ala da. Trafiko zuzendaritzak esan dozkunez jarraitzen dau AP68an kamioi batek zu hartu dau oindala bi ordu ba bertan jarraitzen dau Herribera Goitiara bidian eta hori dala ta errepidea itxitza dau Zaragozako norazkuan bestalde beste istripu bat bebai gertau da Kantabriara bidian Bizkaia Amarrian eta hori dala ta 4 kilometroko ba, autoilarak ditugu bertan. Hori bai, beti esaten dugun moduan, zuk bebai Euskal Herriko beste txok orematik amaldin mazagoste, eta zeo zeikusi baldin mazue, bai datzi lasai askoan gure betiko zenbakira 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: Autopilaketetan baldin bazaude, lasai, chill hartu eta jarri gaztea, jarri gusaioa, gu egongo garelako, ba, zurekin batera autoan egongo bagina bezala, ba, igual, konpainia egiten gauza kontatzen eta ez larritu zegia da, ez dela ezera pasatzen.
1: Eta behitxu nahi baldin badozkuzuek guri txirixoin, ez dotzuegu entzungo orduan, ba, gurekin jarri nahi baldin badozue mala ostia pixkatia, baina jazta.
0: Hori egia da, hori egia da. Haizue, bueno, ba, hori ezagututa guazen eguraldiaren iragarpenarekin.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Bueno, ba, gaurkoan eguraldixak itxuria, betxu forma oso ona hartuko dago alain, ze txaparradak alde batera lagako ditugu. Eta jakin Euskal Herriko termometruak alaxe ditugula momentu honetan Legazpin 16 gradu, Barakaldon 18 eta 17 gradu Lesakan. Biharko egunari begira, ba, bebai, giro lasaixa eta argixa. Odeiak eta euskisa ikusiko ditugu, beraz, primeran.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
3: Dirua, edo non. Cash.
4: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno, ba, seiak eta zazpi minutu dira, eta maizuk ziur intro hau gogoan izango duzula, zen ikuste dut intro hau buruan iltzatuta daukagula. Gogoan duzu, ez? Miley Cyrus eta bere We Can't Stop intro mitonekin We Can't Money. Ba, esango dizut We Can't Stop 2.0 bat sortu dela 2026an beste artista batek hartu diolako lekukoa kanta honi eta hauxe da abestia. Adela artista, hau ezagutu berri duguna, eta zerrendetan goruntz doa Ain't in LA izeneko kanta honekin, eta nik uste dut referentzia bezala hartu duela.
1: Berdina da,
0: Bai, hasiera behintzat, We Can't Stop Miley Cyrusen kanta mitiko horren oso antzekoa da, baina kantak merezi du entzunaldi bat, eta hementxe daukazue mundu mailan sekulako indarra hartzen ari den kanta Ain't in LA, Adela, zure irratian.

0: arratsaldea ez da maiten, gu amaitu arte.
1: Baldakizu zer irabazten duzun hizkuntza bat ikasten duzunean. Lehenengoan ulertzea, nahi duzuna esatea. Une egokian barre egitea eta konfiantzaz parte hartzea. Hizkuntza bat ikastea, uste duzuna baino askoz gehiago irabaztea da. Hizkuntza eskola ofizialak, matrikulazio epea zabalik, Eusko Jaurlaritza.
2: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
3: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
2: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zuporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
3: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
4: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat, go!

0: Bueno, hementxe jarri ditugu gure konbersak, jarri dugu baita gure, bueno...
1: Eyelinerra, estensinuak, mecha la roxa, ba...
0: Gure kalabera formako gantxoa, hileko gantxoa ere bai. Skater boy, gaur mai, zenbat urte?
1: Hogeita lau.
0: Duela hogeita lau urte gaurko egunez atera zelako kanta hau, eta nola ez genuen ba berreskuratuko gazteako arratsaldean. Seiak eta la orden.
2: They got my DJ. They got my DJs. I love my DJs.
0: Bueno, hementxe gaude esan dugu, Abril Labinetaz, bueno, ba, mozorratuta, ez, jantzita, edo, bueno, roi hori, skater hori, eta, claro, egia da, Abril Labinen kamiseta on bat, edo bere mertxan on bat, interesgarria dela bida. Imaginatu orain, Abril Labinek aterako balu...
1: Patinete bat,
0: edo behintzat, 2000ko hamarkadako kutsua duten, bastakit, elementuak, ez, prendak.
1: Ba, nere diru guztia hor jungo zan,
0: hori da, nomina guztia Abril Labinen zat.
1: Danna, hor.
0: Bueno, mertxanari buruz hitz egin behar dugu, ze, mertxan bat nahiko susmagarri ere bada.
1: Ala da, mertxandaizinan munduan sartuko gara, gainera esan dugu, Alain Doia Jofen kamiseta batekin, eta ni justo noia Braban kamiseta batekin, Sara kamiseta batekin.
0: Daukagu.
1: Eta, bueno, pelikula, telesai, eta musikari xek bebai, ba, etaratzen dabe, alako mertxandaizina, bera.
0: Mertxandaizina.
1: Bere salientzako, ez? Baina, badau, oindala gutxi, ba, artista batek kaleratu daben mertxana, eta sare sozialetan eztabaida piztu dabena.
0: Norena.
1: Zekauza da, la Beyoncé-ek, kaleratu dabela, 1000 eurotan baloratutako mertxana.
0: 1000 euro balio ditu?
1: 1000 eurotan.
0: Wow.
1: Ixixa, bueno, gauzia da, aurreko astian, Beyoncé-ek intzitsuala 45 urte, eta oindala 20 urte beran egunian, hau da, iraiak lauan, kaleratu zeban Birthday deituriko albuma.
0: Ah, egia da.
1: Bueno, ba, album hori...
0: Birthday.
1: Bueno, ba, album horren berrargitalpen bat bebai kaleratu dau, eta horrekin batera, bueno, ba, mertxana. Eta mertxan hori izango zan zurezko kutxa huts bat, bale?
0: Zurezko kutxa bat?
1: Bai, kutxa txiki bat, pinu zure zein da, barru aldian ala krokodilo larruaren itxurako uala dakana, eta gauzia da, hau dala, viniluak gordetzeko kutxa bat.
0: Ah, edo zen vinilo, edo bereak.
1: Berez, berak esan dau, beriak gordetzeko kutxa bat dala. Vale. Baina, karo, gauzia da, barruan ez datorrela vinilorik ez SSB, bakarrekan kaleratu dau, kutxa hau, takala bebai, Beyoncé-en ikur bat, izango zela erle bat.
0: Bi hori.
1: Baina gauzia da, adibidez, Euskal Herrixan kutxa horrek balio dituala 847,85 euro. Eta estatu batuetan berriz, entzun ondo, 948.
0: Euro edo dolar?
1: Dolar. Bederatzireun...
0: Aizako da balio kidean, eska.
1: Ez, baina, eske, amen dator movida lain. Balio dau, 948,01 dolar, eta gauzia da, presixua Beyoncé-en jaiota egunaren erreferentzia dala. Zeta, bederatzi, lau, sortzi bat.
0: Ez zara inberezia,
1: Ba,
0: o sea,
1: eske flipa hau itxen dut.
0: Zebe ardago iteko, ez?
1: Tipa hau egonda pentsatzen, ze presixo jorreko dutzen nere, kutxa utz honi, ba nere eguna, 948.
0: Ni jaio nintzen Kristo horretik 2000 urtean eta 2000 eurotan.
1: Claro, baina ne dut esan Beyoncé-ek ez dago esan, ba etarako dut 84,81 eurotan. Guapa, quédate sentada, ez.
0: Oma hori moitu indu.
1: Claro, 948,01 dolarretan. Bueno, ikusiko dugu, ia ze pertsonak edo ze fanek erosten dutzen Beyoncé-ri zurezko kutxa huts hau, viniloak sartzeko.
0: Oso fanek zan bertzara, ze gauza bat egual, basta que vinilo erostearekin batera opari kutxatxo bat. Bueno, ok, baino, behatzireun dolarretan, o behatzireun eurotan.
1: Ez amirra dugu, jende asko parekatu dabela Beyoncé Taylor Swiftekin, se bada kizue Taylorreri pesetak asko gustatzen jako zela, ez? Orduan esan dabe Beyoncé, ezaitxe pasau hortikan. Baina jakin, Beyoncé ez dela izan bakarra alako merch arrarua edo alako merch rebuskaua eta da ben artistetako bat. Ze adibidez, Travis Scottek, etara zeban, 750 dolarreko oiazko nugget itxurako kuxin erraldoi bat.
0: Hau gehiago guztien zait, originalagoa da behintzat, ez?
1: Originalagoa da, kuxin baina...
0: Kuxin bat nugget formarekin...
1: 750 dolar gaztau bia dituzu nugget erraldoi baten almohada bat aukitzeko.
0: Ja. Kaio, gole, hortik ateratze dute orain dirua, edo eske ez dut ulertzen.
1: Claro, itxuri, nik ustean jendiak, diruduna dan jendiak, ez dakixela zertan gaztau... Dirua orduan esango da, babetxu nugget erraldoi bat dakat, yeah. Etxeko sofan jarritza.
0: Hombre, berez, guai dago, zezu super, super fana baldin bazara, eta zerbait esklusiba nahi baduzu, ba, erosten duzu, eta badakizu hori, ez duela ia inork erosiko.
1: Claro. Gero, Lady Gagak, bebai, beran kromatikoa diskuakin, etara zeban alako jockstrap deitzen dan kantontzio batzuk etara zituan, edo ala, barruan eruaten dian narrozko... Tira horrek.
0: Suspensorio batzuk.
1: Suspensorio batzuk eta vale. Zitsuan. Eta ja amaitzeko ekarri dut nik uste eta udala merchandisingan munduan topau aldozun gauzarik edo objeturik arraruena, izango zala, Kiss taldiak etara zeban hilkutxa bat.
0: Ostra, sonatzen dit asunto honek bai egia da, Kissek aterazun hilkutxa bat,
1: bai,
0: eh?
1: Bai, Kissek aterazun hilkutxa bat, eta karo esaten duzu, bueno, bau, erabili aldozu, nik uste dut behin. Ez?
0: Bueno, bai, hombre, berez bai, behin erabiltzeko,
1: berez bai.
0: Da? Baina izu, ez dira bat ere merkeak izaten hilkutxak.
1: Karo, karo.
0: Horek zema baliozun.
1: Ba, ez dakat datua, lain.
0: Potxeka.
1: Ez dakat datua. Begiratuko da dutzut.
0: Hombre, igual bai, zesan dut, hilkutxa batek igual balio...
1: Nik uste dut, ez da behela jartzen sustorik ez emoteko bez, eh? Baina...
0: Nik uste dut, hilkutxa batek balio dezakela, ez dakit, 3.000 euro, 6.000, bueno, egia da, segun eta zen materialekoa aukeratze duzun, ez? Baina, 3.000 euro bai, eh? Orduan.
1: Bueno, jartzen hau 4.500.
0: Dolar.
1: Bai.
0: Bueno.
1: Bueno.
0: Bai, ilkutxa bat,
1: claro.
0: Eh? O sea, esan hau, nahiko prezio ekonomikoa, eh?
1: Ondo dao.
0: Kompetitiboa, eh?
1: Nik amendikan ezaten nahi neban, Gorka Urbizu edo berri txarrak bueltatzen maldima da, ba, lako zehose bebaietara alko zutela, ez? Jaio musika hil, baina horri hilkutxa sartzen dozuta jazta. Ze
0: hori,
1: mai,
0: ze ona hori, berri txarrakek, bueno, ba...
1: Mertxan moduan.
0: Bera, gainera, berri txarraken mertxanak jarraitzen du, segurako arrakazte izaten, esan egot. Berri txarrak bai da justu talde bat, oraindik ere, segurako fanak dituena.
1: Gorka Urbizu. Etara, hilkutxa bat.
0: Igual,
1: gaizkiz
0: agirre gure kolaboratzaileak erosiko luke.
1: Hombre, bai ez, eta nik uste Euskal Herriko jende asko erosiko zebala.
0: Fan asko dituelako taldeak eta begira ba horre ideiatxo bat bota dizugu Gorka eta badakizu berri txarrakekin merch berrietera nahi baduzu hor, ba hilkutxa bat edo bida gainera.
1: Hilkutxa.
0: Justo, ba ez dakit, jaio musika hil diskoak Laister urteurrenen bat edo beteko du, ez? Gaur zer da, 2026. Ba uste dut 20 urte bete zituela igual pasaren urtean, eh? Bueno. Urrengoako 30 urte betetze dituenerako, jaio musika hil diskoak baukazue berria.
1: Bai.
0: Maite Garmendi eskerrik asko.
1: Zueri.
0: Venga, bagoazen musika gehiagorekin, eta tipo hau ari da, pixkanaka, pixkanaka, hor inurritxo bat bezala bere ibilbide egiten, ahots sekulako, ba, sakona dauka berak. Bera da, Teddy Swims, eta bere kanta Mr. Know It All diturikoa.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
1: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
2: Bat biderbi?
3: Amaika.
2: Bi biderbi?
3: Amaika.
2: Hiru biderbi?
3: Amaika.
4: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
0: Lauretan hasi eta hiru orduz.

0: Janus Lester, Neoma, ketxean kanta, seiterdiak puntu puntuan, eta iritsi da momentua telefonoa hartu, eta deitzeko. Bederatzi lau iru, 0 bat, hogeita bi, hogeita bi zenbakean gaude, nor nahi ditu 1 euro? 1 euro ditugu zuentzat, zuen artean banatzeko 1 eurotxo, eta horretarako zorreza da, telefono dei batekin 1 euro irabazi ditzakezu. Esan da, zer gabiltzan botatzen, eta entzuleak ja arrimatzen ari dira, emai?
1: Erori den hori lehiaketa, badakit gainera zueri asko gustatzen jatzuen lehiaketa dala, esan bierra dakau, kurtso honetako lehengo objetua gabizela botatzen tabla gainera, eta dainek esan daren moduan oso erreza da. Guk hartzen dugu objetu bat, amendakagun objetu bat, tabla gainera botatzen dugu, eta etarratzen daben zarata horrekin, basmatzen baldin badozue, 1 euro zuenak izango dira.
0: Ze bide dago errezagorik 1 euro lortzeko, hitz bat botata baino. Ez, bueno, ba, hitz bat esan da, zuk 1 euro irabazi ditzakezu. Balineak zabalik, 9 0 1 0 2 2 2, baina ez baduzu objektua entzun, ze, klaro, hau, egunero botatzen dugu, baina asko guzti dute, mai, grabatuta da gola. Baina ez dago grabatuta soinua. Zuzenean botatzen dugu zuentza, daudena da, crafted, onore zaten da?
2: Do it yourself.
0: Bueno, esan nahi duen... Bai, etxean egindakoa, eskuz egindakoa, bueno, artisaua dela, beste gabe. Saio hau, eta dena hemen zuzenean egiten dugula, baita objektua bota ere. Venga, ba.
2: Hortxe? Geixau?
0: Beste bat bota, ber. Entzuten da, ez? Ikusten duzu hor nola drrrr joaten den, ez? Hor pixkate ginez. Ze objektu da hori? Txikia da, esku batean kabitzen da. 9 0 1 0 2 2 2 telefono zenbakira deitu behar diguzu, eta asmatu zer den hau. Arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon. Nortzara eta nondi ditzen diguzu?
3: Eli naiz, Donostitik.
0: Eli Donostitik, zertzabiltza, eskulibrekin autoan edo, Eli?
3: Bai, hoxe.
0: Bai, nabaritzen da,
1: eh?
0: Bai, kontuz eta lasa eta konzentratuta, eh? Hori da.
1: Bueno, Eli, ze moduz doi ezure eguna, ondo?
3: Ondo, ondo, atxatuta.
1: Ja.
0: 1 eurorekin hobeto, ez da?
3: Asko zobeto.
0: Claro, hori da. Bueno, ba, bota zure, bueno, apustua edo uste duzuna, eta ea lortzen dugun, diru poltsa.
3: Dado bat.
0: Ez da hori, Eli, eskerrik asko itzagatik.
3: Vale, eskerrik asko.
0: Eta kontuz bidean, eh?
1: Bai.
0: Lasai. Vale, bueno, venga. A ver, Celina Araguas.
1: Hasta León.
4: No, para el Chul León.
1: Hasta León, se llegue en Areber, Betán.
4: Iker, Izarro, ti.
1: Hombre, Iker, ¿se modus? ¿Hondo?
4: Ondo, beti ondo.
0: Iker, zuzo de, utxik egin gabe hor beti gu saio entzuten, topera.
4: Bai, zai entzen nahi, bai.
1: Oso ondo.
0: Aposten gara.
1: Bueno, bai, Iker, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Ez da izango baina. Peonza txiki bat plastiko askoa.
1: Peonza bat, trompa bat.
0: Bai, trompatxo bat, ez?
4: Trompatxo baina plastikoa.
0: Plastiko askoa, klaro. Materiala ez dugu esan, oraindik ez dugu argitu, baina plastikoa izan daiteke, mai.
1: Izan alda?
0: Iker, ez dugu esan, baina ez dugu esan, eta edozer gauza izan daiteke.
1: Izan alda?
4: Bai.
0: Ez da hori.
4: Agur.
0: Bueno, ba, ez da hori, ez da trompatxiki bat, ez da dado bat, eta esan genuen pista oso garrantzitsu bat. Naturarekin zerikusia duela edo...
1: Bai.
0: Esango dugu, naturak ematen duen zerbait dela.
1: Bai.
0: Bale, hori...
1: Esku batien kabitzen da, txikixa da, auskorra da be bai, guri aportu din jakun.
0: Bueno, gure auskorra ez dakit auskorra den, batzuk no. Igual auskorragoak dira beste batzu gutxiago, segun eta
1: bai, segun eta zela dauan.
0: Bai, bai, bai. Oso auskorra ez da, ez du ematen, ez da.
1: Ez, a ber, gauzia da justo ba, tabla gainera gotan ebala jauzi gintzen eta aportu gintzen, baina, ja. Ba, bueno, gertatzen da, ez.
0: Bueno, bai, azer dion entzule honek, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo. Zein zara?
4: Kaixo. Jonander.
0: Jonander, nondik?
4: Hernanitik.
0: Hernanitik Jonander. Zure eguna ondo, Jonander?
4: Bai, bai.
0: Bai. Zuia ia martxa hartuta, errutinan sartuta, ez dakit zabiltzen ikasten, lanea...
4: Ez, eta errutina igaldu. Egun erokotasunian, nabil beti.
0: Ah, bai, eh? Beti, osea, ah, bai. Uda guztian zehar lanean, bai?
4: Bai, bai, bai.
0: Ostra, tio.
1: Animo.
4: Ja, bueno, jaier, badaukagu, osea, que...
0: Vale, vale. Zertan ibiltzen zara, jakin badaiteke?
4: Zukaldaria.
0: Zukaldaria, ostra.
1: Jonander, zein da obetuen urtetzen jatzun platerra?
4: Ez dakit, gauza asko.
0: Baina bat esatekotan, zer egingo zen ibuke guri adibidez?
4: Ba, fa, ez dakit, oen txegartan, ez dakit zesan.
1: Jatun hona gara, ala.
0: Ba, eo zer gauza.
4: Ja, baina.
0: Bida, gauza ba. Esango dizugu, Jonander, maite...
4: Txala da, templada, itako bat, txentxala da, templada, atu esu bau.
0: Bida, ze ondo. Ez, esan behar nizun, maitetan egon ginela estatu batuetan apirilean, eta imaginatu ze txerrikeri jangen dituen estatu batuetan, no sé. Eo zer gauza egin
4: bueno,
0: ondo.
1: Eo zer.
4: Aldatzeko ere pixkat.
0: Oida, oida, oida. Bueno, Jonander, ba, zure apustua, zer gabitza botatzen?
4: Urra bat.
0: Urra. Urra.
4: Bai.
1: Urra, urra.
0: Zan dugu, naturak ematen duela, txikia da, esku batean kabitzen da.
1: Baina ez da, Jonander.
0: Ez da, urra.
4: Bale, ba. Venga, erorte.
0: Agur, agur. Venga, eta beste dei bat hartzeko moduan bagaude.
1: Kaixo, Azaldeon. Kaixo.
0: Erdilo geratu da igual entzulea. Lau biaz bukatzen den zenbakia. Hortza hobe.
1: Ui.
0: Geratu da hor.
1: Zurekin gabi, zentzule. Telefonua belarri xan dakazu?
0: Ez dakigu, lo geratu den, edo ze pasa den.
1: Zela bueno, azten da, zela azten da.
0: Ez dugu esan bat ez telefonoa zemaki guztia.
1: Asi era.
0: Ez dut lau biaz bukatzen dena.
1: Ja, baina igual, ez que bukaerakoa zaiena da, akordatzeko. Sei. Hombre,
0: sei bos behatzi.
1: A ber, sei bos bederatzi. Horral zaude.
0: Badirudi ezin duela itzegin, o ez dela sartzen audioa.
1: Igual altxatu inda.
0: Ez dakiko, bueno, bederatzi lau iru, 0-1-2-2-2 telefono zenbakian gaude, 100 € ditugu, naturak ematen duen objektu bat da. Zei zan egiteke, azkeneko aldiz botako dugu, mai,
1: venga.
0: Eta entzule bat utziko diogu hor sartzen.
1: A ber, badoia, eh?
0: Ba hor, txori da soinua! Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, zuri izena?
5: Koa.
1: Koa, nundik handaitzen dozkuzu, koa?
5: Donostitik.
0: Donostitik, koa.
1: Bueno, koa, bota zure apostua, ze uste osu dala.
5: Eskurra bat.
0: Eskurra, eskurra, eskurra, eskurra bat. Esango dugu, esan zutela atzuta, eskala. Eskerrik asko ditzegatikoa. Agur, agur.
1: Gero arte.
0: Venga, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Azaldeon.
4: Kaixo.
1: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
4: Xabatekin.
1: Xabatekin, eta Xabat nundik handaitzen dozkuzu?
4: Gasteizetik.
1: Gasteizko Xabat. Xabat, bota zure postua, ze uste osu dala?
4: Intxaur bat.
1: Intxaurra. Xabat. Intxaurra.
0: Mundu hortatik, baina ez da hori.
1: Eskerrik asko
0: dizkiarren. Eskerrik asko, agur, agur.
4: Agur, eskerrik asko.
0: Zuri, venga, eta azken dei bat hartuko dugu.
1: Venga, azkena.
0: Daude telefonoak zutan, oren, bapatean.
1: Undiko entzartzen dare.
5: Kaixo.
0: Kaixo, kaixo, bai, zurekin gabiltza.

0: Gaztaina.
1: Gaztaina.
0: Gaztaintxo bat. Claro, garaia, bueno, oraindik ez da igual garaia, baina bueno, ez hasi dira erortzen, gaztainak. Bai, bai, bai, bai, bai. Hori alda. Ba, ez da hori, baina eskerrik asko itzagatik itxaso. Alari itxaso, itxaso, jarriko dizugu kanta bat zuretzat, bale? Horto vale. Itxaso, venga, a ver gustatzen zaizu, esango diguzu, bale? Gustatzen zaizu Golden abestia?
2: Bueno.
0: Nebari, Nebari gehiago igual? Bueno, baina eskerrik asko, bale?
2: Bye.
0: Agur.

0: Topus Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean...

0: Top Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabank ekin.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: Astelenean denboraldia hasi genuen eta denboraldia astearekin batera hementxe aurkeztu genizuen talde hau Neor izeneko banda euren lehendabiziko kantarekin hortxe Niagara izenekoa eta maitetan ni dagoeneko jota engantzatuta antara.
1: Dakat buruan bueltaka.
0: Bueltaka. Bueno, bere ala saioa bukatuko dugu, baina aurretik artista bat zoriondu behar dugu talde baten musika jarriz. Baina aurretik kantatxo bat.

Gaztean, zurekin. Gugara. Gaur iraiaren bederatzia da eta gaur artista batek urteak bete ditu. Gaurkoa Gorka Sarriegiren urtebetetze eguna da, Sorotan Bele taldeko abeslariaren eguna, bera gaurko egunez jaio zelako Hondarribian 60

Bueno, ba, gaur Gorkak, bueno, Sorotan Beleko abeslariak 53 urte bete ditu, ah. Zorionak hemen guzaiotik, eta aprobetxatuko dugu gaurko, ba, eguna, bere eguna dela, ba, taldearen musika ere berreskuratzeko, ze, 82 urtean, 1982 urtean, sortu zen Sorotan Bele taldea, bueno, institutu garaiko Urbil Artola kidearekin batera elkartu zelako Gorka, et baita Mikel Errazkinekin batera, eta pixkanaka taldekideak gehitzen joan ziren zazpiko batean, amaitu arte, eta urte hartan, 82an elkartu ziren urtean, Gaztea maketa lehiaketan parte hartu zuten, eta irabazi ostean, Elkar Disketxearen arreta erakarri zuten.

0: 1983 urtean Sorotan Bele izeneko beraien lehendabiziko lana, beraien debut diskoa atera zuten, eta zuk badakizu mai, oh, anekdota total, eh?
1: Anekdota.
0: Urte hartan, 83an, ni gustatzen nintzen ikastolan, jakintza ikastolan ordizian, eta urte hartan egin zuten eraikin berria. Bueno, egin zuten eraikin berria, eta horrekin batera, kilometroak, hau da, ikastolen aldeko jaia ospatu zen urte hartan ordizian. Eta nere gurasoak gaur egun bizi diren plazan jo zuen Sorotan Bele taldean. Nere amak egin baino gehiagotan gogorarazi dit hori. Bueno, Sorotan Bele taldea 84an bigarren disko bat atera zuten Mundu Egian, eta 86an hirugarren disko bat, baino ez dut inun topatu, osea, ez dut YouTubeen badagoela, baino streaming plataformetan ez. Hala ere, 86ko azaroaren 30ean eman zuten azken kontzertua, eta 4 urteko ibilbide laburrarekin agur esan zuen taldeak. Baina ze kanta onak utzi dizkiguten, eta hau zer esanik ez. Zer.

0: Maite Polita, Marinelaren zain izeneko beste hau, bueno, ba, la urteko ibilbidea izan zuten, gerora Gorkak beste proiektutan eta beste gauza batzuetan lan egin du, baina bida, 30 urte pasa dira beraien azken diskotik eta utzi zutenetik, eta oraindik sorotan bele gogoratzen dugu, eh?
1: Hombre, gainera oindala gutxi bebai, bueno, oindala urte batzuk, Seid Festen, egin zeben bebai alako omenaldi bat edo zehoz, ez?
0: Bai, uste dut, bueno, eta uste dut hori da, Seid Festen izan zela, gero ura bere bidean ere, bebai. Bai.
1: Hori zuzenien ikusi neban.
0: Bai,
1: bai?
0: Ze polita. Bueno, ba, gubagoaz, sorotan beleren musikarekin, esan bezala gaur Gorka Sarriegik 43 urte betetzen dituelako.
1: Zorionak.
0: Baina, biharko guraldi hau izango duzue.
1: Ba, bai, behitxuk, biharko guraldisa, giro lasaixa eta argitxa ukiko dugu urik ez, eta euskixa eta odeiak nagusiki Euskal Herriko zeruetan.
0: Ba, bihar bueltan izango da Maite Garmendia.
1: Bihar arte agur.
0: Baita nire Alain Perez, bihar arratsaldeko lauretan gogoratu gusaioa bueltan izango duzuela, eta orain 7:00 aurrera, Julen Idigoras eta Inua Vitoria bealdea saio berri batekin. Ondo bukatu eguna, disfrutatu Euskal Jaiak, eta musio handi bat gusaioko lantalaren partetik ondo izan agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Iraiak 9 asteazkena, usaioari agur esango diogu, Alain Perez eta Maite Garmendiari agur esango diogu, eta kaixo esan behar diot, parean daukadan Ainhoa Vitoriari. Ainhoa Vitoria.
3: Julen Irigoraz.
2: Barkatu esan ondoz dukere bai.
3: Julen Irigoraz,
2: keixo. Zermoduz, bealdea zida. Honekin gainera, emartzeta eta kilikirekin asteazken onguzioi, hasi gara dagoeneko.

0: Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau Kilikia Imarzeta eta Matxin elkarrekin. Horentxe bertan entzun dugun sexua baionetan. Ainhoa Vitoria zer moduz, Gabon.
2: Oso ondo bika entzuz moduz.
1: Oso ondo.
2: Oizen ez da?
1: Bai.
2: Ordutegi berrira eta astea bebai. Bueno, bale, ando biziko astea da.
1: Zagit Gabon esan dudan. Agian Gabon esan dut.
2: Arratxaldo nesan.
1: Arratxaldo nesan dut, Kostatzen da inbeste urtea. Amar denboraldi eman ditut Gabon esaten. Eta badak izan hartengo denboraldia Ainhoa Vitoriarekin batera egiten ari garela Ainhoa Vitoria gure ekipoko parte dela eta haren Bealdea bi hotxezan egiten dugula bi pertsona garela Bealdean Julen idigona semena Ainhoa Vitoria nere parean estudio berri honetan Gazteako estudio berrian egia saio bakarra garela ordutegiagatik mendik ari garena
2: bai egia da bueno eta esan genuen atzo arraski aterako genuela eta ez dugu atera
1: aterako dugu noiz
2: bale aterako dugu venga gaur
1: gaur aterako dugu gaurkoan musika lagun izango dugu konpainia onena gurea kaso honetan gonbidaturik ez dugu baina zenbat kanta azkagun, inoiz baina gehiago esango nuke gaur, gauza pila bat gertatu direlako.
2: Bai, eta bueno, iraia da, eta iraian ba, gauza berri asko iristen dira, eta bueno, ba, hoi etxeke ekarriko ditugu, den denak ez, baina asko eta asko bai, eta bion artean egingo dugu gaurko saioa. Azteko diskoa ere bai, Phoebe Bridgersen Lost Weekend diskoa aukeratu dugu, eta gaur Kill Me entzunal izango dugu. Atzera begira ere jarriko gara amairu urte, bete dituzten bi disko, berriz ere berreskuratuko ditugu, gaurko gunez ezagutu genituenak, London Grammarren disko, lehendabiziko diskoa, disko debuta, eta Arctic Monkeysen AM disko mitikoak, amairu urte, biek amairu urte, eta gaur entzungo ditugu abestitxo batzuk. Sofia Estel ere ezagutu nahi dugu, beste inor ez dalako agertzen artikuluetan, eta
1: gure udarako krasa,
2: zurea izan da udako krasa, eta ni orain harinez ba, berakin pixkaten gantzatzen, eh?
1: Zu jarri duzu Instagramen, bere diskoa gaur.
2: Oe, diskoa gaur entzun dut eta pia gustatu zait eta esan dut, venga, guazen, zuentako denontzat, disko
1: hori da, entzulek nahi duten musika, gu ikaragarri gustatzen zaiguna.
2: Ikaragarri irak, eta bueno, baita ere, barradarrean ditugun artista berri batzuk ere bai, eh? Hoi etxek denak entzungo ditugu gaurkoan.
1: Berriak eta zarrak hain zuzen ere nobedadeak ugariak direlako. Gaurko gunean, The Buen on Drugs taldea bueltan da esatelako estudioko seigarren lanarekin, momentuz diskoak ez du ez kaleratze datarik ez izenbururik, baina lehen single bat dugu eskuartean. Just dat izenekoa, 2021 batik ez zutela kanta berririk ateratzen.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaien eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
2: Bealdea.

0: hemen kantu onak bakarrik.
1: Borlarena hori bai kanta ona, orentxe bertan entzun dugun, nire eguna laitu izeneko Borlaren.

0: urrengo diskoko lehen aurrerapena da. Hau, esango dut borranen musikak alai jartzen da bela, nirito. Super kostumbrista bezala, ez?
1: Osea,
0: egun alai bat, imaginatu barko manu kanta moduan, borlaren kanta bat izan barko jateke.
1: Bai, eta gero melodiak ere badu ez dakete rollo polita, ez? Freskoa da, eta argitxua. Oso argitxua da, borla.
0: Argitxua, baina baitere malenko niatxua gure urrengo artistaren diskoa abuztuaren zazpien atera zuen. Gure urrengo artistak bere lana No me arrepiento de sentir tanto ditzen da bere diskoa, eta esan bezala abuztuan atera zen, Karol Giren berriena. Karol Giri esan, ez dugu asko entzuten normalean be aldean, baina gaurko kantak merezi du, gainera interneten sekulako iritzi sorta eragin duelako. Bueno, alde batetik, diskoan hainbat pertsonek egin dute lan, tartean Okay Loke ere bai. Ekoizpenean hor, bueno, inspirazio bezala erabili du Karol Gik artista frantziarra, baina badaude bi nahiko gertu bizi direnak, gure handik nahiko gertu bizi direnak, Jude Line eta edo Judeline eta Rusoski egon dira kanta berean Baby Now, Baby Barkatu, wow, izeneko honetan. Eta kanta horretan ez zuzen ere, Judeline kolaboratzen du, baina zazpi bat segundu. Meme asko agertu dira horrekin, TikToken komentario asko daude. Esan ez, ze kanta da, Judelinek zazpi segundu abesten dituen kanta hori.
1: Kontuz, Rosaliari gertatu zitzaion, eta hau azarratu zitzaion, nola da, bere...
0: Ez gogoratzen hori.
1: Ai, bai.
0: Estrella Morente.
1: Estrella Morente, azarratu zan, Igual Judeline ere azarratuko da.
0: Ez azarratu, superpozik dago, hain zuzen ere, rekord bat bere ganatu duelako. Spotify globalean, Spotifyren zerrenda globalean, lehenengo postua lortu du Baby Wow izeneko kanta honek, eta lehen aldia da Espainiar estatuko emakume batek hori lortzen duela.
1: Kontuz.
0: Gizonezkoak lortu da horretik nik uste dut Kebedorekin. Kebedo, ez dakit, imaginatzen dut, baina Rosauskirena ez da rekorra, Judelinerena bai, eta bera sinistu ezin zegoen igoztuen erreakzio bat sare sozialetara. Rosauskik ere bai kantatzen du, eta segurako irukotzea egiten dute elkarrekin. Baby Wow deitzen dago Karol Giren disko berrian, Rosauski, Judeline, eta noski nola ez, Karol G, elkarrekin orain txe bertan, zaztiak eta 16 minutu direnean entzutera goazen hau.

0: Ken Senra eta bere tumbado en el jardín viendo atardecer. Zertan ariko da Senra orain? Nundago Senra? Hori da gure buruari egiten digun galderetako bat. Gaurko egunean Senrak egin zuelako hor trilogia bat, hiru disko atera zituen, bere aitaren matrikula zeraman. Izenburu horrekin PO 2054 azte eta uste torrako zara
1: itzela.
0: Beste aldiz izan genuen, esamarra daukat. Nik asko respetatzen duen artista bat, asko gustatzen zait, talentu duen artista hau, baina errezuen movida hori eta kontzertu hori, eta esango nuke, bera ere bai pixkat errezela. Egin zuen Ultima Misa izeneko kontzertu bat, Madrilen, eta dagoeneko erretiratu da, bueno, kontzertuak eskintzen egon da, dibidez Kubila jaialdean egon da 2008-2008, baina Senraren gandik ez dugu berririk, eta akaso hori gauza hona da. Disko bat idazten ari delako ere bai, horregatik diot. Hau da Rianaren Diamonds.
1: Hori esan beharrez, no? Ez da.
0: Gure gaurko protagonistetako bat, baina eta kriston jita iruditzen zait, Molly in the Club izeneko hau, Sofia Estelen eskutik, baina Diamonds ez dutzen zait burura.
1: Bai, zuk esan zenidan, uste dut of the record, baina egia da, Molly in the Club hau, Rianaren Diamonds da. Bueno, Sofia Esteli buruz itzegin nahi dugu, ze aztonetan, behaldean, entzunalizan duzuen artista da, baina, bueno, apiskak geixago jakiteko tarte txiki bat eskainiko diogu Kanadiarrari, zebera Kanadatik datorren artista da, trin popa, elektronika, suabea, goxoa, gustoko baduzu, gustatuko zaizu, hiperpop leuna ere bai egiten du, eta bi disko dauzka, iaz lehena kaleratu zuen, 2025, eta urten bigarren honekin, banaiko barruan, How to Win at Solitaire duizena, eta, por cierto, bere web ofizialean sartu ezkero, solitariora jolastu dezakezu. Hori, bueno, kuriosua. Zan
0: dituen jolastu barronela, jokatu barronela partidat, baina ez dide mora eman. Baina gira, ikusi dut egin una vitoria. Batean ikusi dut solitari bat, jokatzen dania. Dela ondo, egin duan.
1: Bai, gustora, ben. Sofia Estelen webgunean. Bueno, diskoak zazpia besti gehi bi remix ditu, Muramasa ekoizaren laguntzare bai, eta diskoaz gain hiru single berri ere kaleratu ditu, Molly in the Club entzuten ari garen hau, Bitches Talk Shit, eta entzungo dugun azkena Now I've Got A Lot You Know, baina aurretik, guazen pixkate entzutera beste kontu batzuk. Bueno, berak pop poetiko edo emozionala egiten dau, dramatismoan jauzi barik, baina emozionala da, eta musikan hasi baino lehen, bera modelo lanetan ibili da, modelo profesionala da, oraindik ere, eta txikiago azala bertsioak egiten zituen talde batean parte hartu zauen, ba, bera nahiakin batera. Oso, bueno, oikoa izaten da hori, ez?
0: Tributoietako batean.
1: Etan, peserioa izan, baina, bueno, hortxe ibilizan. Eta Vancouverreko taberna batean izan da, azken urte hauetan kamarera gisa. Eta bera kontatzen da, Huergarako taberna bada. Eta tabernan entzuten zen musika elektronikoaren gainetik, berak melodiak asmatzen zituela. Orduan, tragoak ateratzen zituen, baina bitartean melodiak asmatzen zituela. Eta, bueno, ba, ez dakite hortik edo abiatuta, baina, bueno, inspirazio dexente jasota, abestiak sortzen hasi izan, eta taberna giroan ez dut uste, baina konpostatutako abestietako bat entzuteragoaz, bere azken diskoan topatuko dugun guretzako politenetako bat. Text.

0: Sofia Estela gure gaurko protagonistetako bat, zalantzari gabe, Sofia Estela eta bere teizten zuten ari gara, Kanadako artista, bekarri dugu aina Vitoriak, niretzat konkretuki udarako krasa izan da, udarako deskubrimendua, kirola egiten duen bitartean asko entzun dut.
1: Ui, ba ez da ona kirola egiteko.
0: Bai, zeni relajatzen nao, bai.
1: Ja, behar duzu.
0: Horrela mut antzeko batean sartzen ez, eta podcast bat ezin dut entzun, batez ere humorezko aldi ma, parrez azten ez, eta ezin dut indarra egin orduan, baina Sofia Estelekin jartzen naiz horrela goi-goian kirola egiteko.
1: Beitu, ba, probatuko dut. Ona, azken aldean leko guztietaren ikusten ari gara, eta entzuten ari gara bere izena, eta nola izan da tabernatik ezten atokira egitaren salto hau, bueno, ba, tabernan zebiela abesti bat igozaban TikTokera, birala egin zana eta Troy Sivan iritsi zitzaion baita AJ Cookie ere eta bueno, txalo desiente jasuz dituen. Ondoren, hogeita lau ekoiztetxeak fitxatu zuen, bai, bere proiektuari ba, profesionaltasun gehiago emateko eta bueno, hortxe ba, bideoklip batzutan eta laguntan eta bueno, hortxe hogeita lauren fitxaketa da eta noski gero iritsi zan Lord. Lordek bere bi kontzertutarako fitxatu zauen telonero lanak egiteko, Los Angeleseko bi kontzertutan izan zan maiatzean eta bueno, ba, imaginatu, ez? Jendez lepo, ez dena tokia, beretzako, eta inbeste jende hortxe aurrean, eta bertakoek diote, ba, lortu zuela, ez, formatu txikidun festa bat antolatzea, publikoari asko gustatu zitzaion, eta ondoren iritsi da, ba, lan berria, benetan bikaina dana. Eta entzungo duguna, ez dago diskoan, berriagoa da, baina hau ere, bikaina, Now I've Got A Lot You Know izanekoa.
0: Sofia Estelen azkenean zuteragoaz, Kanadako artista ofitxatu behar duzu, be aldean, esan dizugun

0: aldea.
1: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
2: Implikatzea, beti erantzutea da.
3: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
2: Bai.
3: Nazioarteko eragiketetan?
2: Bai.
3: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
2: Beti.
4: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
5: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
6: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
5: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
6: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia, lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: honor que estuvo ahora cenado Hannah Raiden a Ocha, London Grammar Ren, Strong en Susana Rivera.
1: Y cara garria, Va, gaurko egunez, ezagutu genuen euren lehen dabiziko diskoa If You Wait eta bertan Strong 2013an irailaren 9an kaleratu zen eta Dan Rothman gitarristaren garajean grabatuta dago lana, Do It Yourself estilo horretan. Gainera, irakurri dut soinu kalitatea hobetzeko kojinak eta jarri zituztela, iztarak edredoiak eta olaxe grabatu zutela, bueno. Gainera, Strong entzuten ari garen honetan, bueno, eurek gure zabien mantendu kanta olaxen, ez? Dan bezala minimalista da, oso karga emozionala dauke, ez? Janaren ahotsarekin, baina disketxek eta gure zabien produkteren nahi zuten, zerbait lodiagoa, eta ez, taldekideek esan zuten, ezetz, nahi zuten bezala ingo zutera. Ez da ikutu ere. Eta olaxe egin zuten, eta asmatu zuten. Diskonetan ere, topatuko dugu, Hey Now. Hey Now.

0: Londo Grammarren lehenengo lanak If You Wait izeneko honek gaur 13 urte bete ditu, 2013an atera zen, irailaren 9 batean. 13 urte.
1: 13 urte.
0: Eta 2013an.
1: Hori da, 13 urte. Abeste hau izan zen, jein hau, taldeak saretara igozan lehen da, 2012an kaleratu zuten diskoa datera baino lehen, youtubera igozan bien, eta inorketzekien banortzuk ziren, argazirik ere zuten jarri, eta bueno, ba, misterioak igual pixkat lagunduta, ba, jaipa sortu zuten. Eta, bueno, ba, viralizatzen hasi zen abestia, jein hau, eta, bueno, orduan viralizatu gita ez genuen erabiltzen, igual rulatu eta, izaten zen. Eta, bueno, ba, orain taldearen abesti ezagunetako bat bilakatu da jein hau. Eta, disko horretan ere, entzun geike, ba, begira, aurten ere, albiste izan dan Kabinskiren Nightcall abestiarekin dako moldaketa.

0: minimalista esan duzu. Kide baten garajean grabatu zela, ez? Kide baten garajean grabatu zela. Disko hau minimalista, baina era berean soinu zabal eta sakon horrekin London Grammarren disko honek 13 urte bete ditu gaur.
1: Ez dauke kalitate oso handia.
0: Bai, oso kristalinoa.
1: Kristona. Bueno, 13 urte disko honek eta 13 urte Arctic Monkeysen AMek.

0: Hace disco busca, te hace astun busca, le va y disco en ninguna ni seguiten de mora buscar, ¿eh? Se mate. Ascotan sale gauza que zorra tenis tú, está aquí disco que zorra tú tenis, es baña. Sí, se matraca, más la gente aquí disco en equineta, era verían ese disco buro villa den, mate a estere, anda que tabat supuso tu tuve la cosa, ¿eh?
1: Bai, hori da, mugarri izan zan disco a, ba, bueno, azkenean euren estilotik alden duzielako, bueno, pixkata usartago bilakatuta Arctic Monkeys, eta mundu mailan ezagun bilakatzeko aukera eman zion diskoa izan zan EIM. Disko hola sensuala, brobila, dotorea, sofistikatua, Alex Turner ere, bueno, ba, bere ahotsarekin ere, bueno, ba, personalitatea handia duen ahotsa da, eta iruditzen zait diskoaren, bueno, ba, zinbestekoa dala bere ahotsa, eta esan dakoa, ez, beste genero batzuk probatuta, ba, riff gogoan garriak egin zituzten, eta igual horregatik, ba, matraka, ez, historiara pasadien, abestiak entzuten ditugulako diskonetan, eta riffak baikaragarriak die. Arabela entzuten ari gara, orain Are You Mine entzungo dugu.

0: You Mind bertan ere bai. Why would only we hold you, call me when you're... Es que esta prioridad. Madre mía. Hace atasca de izan dudan, este muro honekin, eh. Are You Mind izuten ari gara, Artin Makisen AM diskotik, disko honek ere bai rifak. Egin zituen ez gara horretan glam roiora gertu datuzen Arctic Monkeys, inditik zetozen. Egia da, arezkeroztik ez direla, itzuli rollo Favorite Worst Nightmare diskoko rollo harinago horretara, ez? Rollo saltarin edo horretara. Esango dugu, gerora egin dituzten diskoak, Tranquility Base Hotel and Casino eta The Car, izan direla nahiko zigarreroak ere bai, nahiko whisky kopazo bat.
1: Elduxiagoak igual, ez?
0: Eratzen dutzutekoak hori, samarruen elduagoak. Eta esan daiteke nahiz tau kaineroagoa den diskoa nahiko bigurria den, baduela puntu pixutxu eta bai. Geldo hori, ez?
1: Badu. Eta gainera, bueno, gai mardulak, ez? Igual, belaunaldi bat entzat ere garrantzitsua izan zan diskoat, igual, belaunaldi bat oso, ez dakit, identifikatuta sentitzen zan euren letrekin, ez? Harreman modernoen, gara hartako modernoen, desioak, obsesioak, nostalgiaz ez egiten dute, eta bueno, nik uste dut horrek ere lagundu zuela baita ere noski, bueno, batez ere musikak lagundu zuen, baina, bueno, 2010-ko hamarkadan gehien salduzan viniloetako bat izan zan, azala gainera oso ezaguna da, txuribeltzean onda bat, simplea, baina bada, koguan geratzen da, ez? Buruan geratzen da. 2 milioi kopia saldu zituzten, urte hartan Brit sari eskuratu zuten urteko diskorik onena, eta Do I Wanna Know abestirik uale ezagunena, ba, abestiaren rifa da 21. mendeko melodiarik ezagunenetako bat, eta identifikagarrienetako bat, rifa entzun da badakegu Arctic Monkeys dela, eta hori ba, ikaragarria da.
0: Duela, Do I Wanna Know entzutera guaz, beraz, amairu urte honek ere bai, esan bar dugu egun berean, atera zirela hori ba, gauza nahiko eroa, baina rifa entzuten dugunean, ba, hau gertatzen da, rifa enekin ezagutzen dugula diskoa, segituan Arctic Monkeysen AM. Do I Wanna Know entzutera guaz, hau borobiltzeko esan bezala, ordua borobiltzen joateko.

0: Arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria.
2: Bealdea izan da saioa, zer moduz, ordua maizu du Arctic Monkeysen. Du egon honoekin, Julen Irigoras hemen 8 ordua estreinatzen Ainhoa Vitoriarekin batera. Ainhoa Vitoria,
3: Julen, zer moduz? Kaixo,
2: Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon denoi.
2: Orain, Arratsaldeon esatzen dugulako.
3: Arratsaldeon, baina jarri da zu. Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon esatzen dugu, zergatik, pasatzen ari gara, entzulek. Entzulek, behalde antzuteari utziko dute.
3: Ez.
2: Baina, egia orain, ordu bete lehenago garela, 7 hasten dugula saioa, eta 9 amaitzen dugula gaurkoan, bigarren ordu honetan, oraindik Ekuadorrean gaudelako, ze amorroa ematen duen hori esateak ere, bai? Baina, hemen, topiko guztiak gazteago hemen, irrati esateriak ere hemen, meme utxa gara. Pantomima fulek behin igotzen, ba, goizetako magazinaren parodia hori. Hori gara gu. Bueno, bai. Gugara... Arratsaldekoa.
3: Arratsaldekoa. Eta nahiko meme handia da, gaueko ahotxo hori. Bada. Sentitzen dugu, hori garagu eta punts.
2: Hori da.
3: Bueno, beste kontu batzuk ere bai, azteko diskoa Phoebe Bridgers, Lost Weekend, gaur kanta berria, Julenen favorito entzungo duzue gaur, eta ba, gure radarrean dauden artista berri eta interesgarriak ere ekarko ditugu. Iru batzuk, bueno, iruz palau esan behar nauen, baina ez die iru, nire kasuan pentsat iru die, baina beste artista batzuk ere bai. Bueno, dena gaur behaldean.
2: Bada sekzio bat, gustatzen zaiguna, gaur inauguratuko duguna, ze tonto gabiltzan gaur, azte azkena, batzen du aztelena dela. Gaur inauguratuko dugun sekzio bat dugu, radar azkarra ditu dioguna, eta hori da pipa batean, dida batean erakutsiko dizkigu. Aina Vitoriak iru artista, lagintxo bat jarriko dugu, kanta bat, eta horrekin nahikoa aurrera egiteko. Efemeride batekin hasiko dugu ordua hori bai, efemeride bat zergatik. Gaur 10 urte bete direlako hau ateratzenetik neri, oroitzapen honak ekartzen dizkit duela 10 urte Bealdeako bolante hartu nuelako, eta hau izan zen Walls disko hau izan zen, jarri nuen lehenengotarikoa Kings of Leonen lanak ez ditu 10 urte bete, baina bai beraien single nagusiak disko horretan topa dezakegun Waste a Moment izeneko honek.
3: Zen nostalgia, Julen, zion.
2: Bai, zen nostalgia, eta ze single hona gira esan ez da beraien urrezko garaikoa, baina bada beraien urrezko kanta bat. Waste a Moment de Kings of Leonen eskutik, ordua hasteko Bealdea ditzen dau, iraiak 9 asteazkena, 8 ideiak dira, orain txe bertan, zure irratian.

0: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen, inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela, belaunaldi berri bati emantzipatzen laguntzea, gure lurra, lehen sektorea eta nortasuna babestea, batzen gaituen eta bakar egiten gaituen kultura sustatzea, politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako, eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Gazteako iluntzeetan, behaldea.

0: beste kantatzarra, eh? Belakoren saguzarren kantagin zuten hemen parean dugun bekaldea platonetan, jozuen familia guztiak, Libe Mikel etorri zen eta dana.
1: Berakidatizuen.
0: Libe Mikel etorri zen berakidatizuelako. Uste dut teklatua edo sintetizadora jotzera ez dut ondo horretzen, baina hemen egon ziren belakotarrak hau eskaintzen bekaldean. Bealdean orain txebertan saguzarren kanta. Mungiatik Zaldibarrera goaz, bizkaitarrak dira beraiek ere bai, eta ez da hilen taldea ere bai entzun izan dugu hemen, bigarren lan atera berri dute, oroituko gara biharko gunez izenekoa.
2: Atxor daugera gona, ezkertea besterik ez dut.

0: Pasaden urtean egin zen riff onenetariko bat, zalantza ezpiri gabe, Catch These Fists, deitzen da Wet Legen eskutik, Ainhoa Vitoria kasko maite duen izenburu bat.
1: Ez da gida lako esaten, ez da todo
0: zu. Ez zuk ez nik ez inork, eh?
1: Catch These Fists.
0: Hartu nere ukabilak edo, harrapatu nere ukabilak, esan edo. Honek Wet Legen eskutik, beraien azken diskotik, Moisturizer izeneko diskotik, eta diskoak aipatuta, badugu disko bat eskuartean, asteko diskoa ditzen den sekzio bat dugulako behaldean, hasieratik gainera, eta astero disko bat aukeratzen dugu, eta disko hori aletzen dugu, kantaz kanta, egunero entzunez.
1: Baraka, bueno, gieda lau egun direla, beraz lau kanta baina, bueno, zuek entzun etxean beste guztiak, gainerakoak. Los Weekend diskoa aukeratu dugu, Phoebe Bridgersen lana da, eta aukeratu duguna Kill Me da, Kill Me abestia. Momentu triste batean bazaude, abesti honek lagundu zaitzak, eh? Akaso? Edo lurperatu, betiko.
0: Lagundu zaitzak tristeago egoten.
1: Bueno, edo dana askatzen, ustutzen.
0: Batzutan triste, zelike, eh? Triste dago jende eta kanta tristeak entzuten
1: bai,
0: ditu.
1: Zain,
0: etorrek, laguntzen dizulako, bueno, borobiltzen momentu hori eta gero handik ateratzen.
1: Hori da, botatzen zune barra
0: dana. Edo hori pentsatu nahi dut.
1: Eta kitxo, edo justu kontrara. Baina, bueno, kaso honetan hau da negarri egiteko, bale? Esan ari garelako, aste honetan, doluari buruz ari dela disko honetan Phoebe Bridgers, dolu ezberdinak zeharkatu dituelako sei urtetan, sei urte eman dituelako ba, lanik atera gabe, eta, bueno, ba, bide horretan aita galdu du, eta bikotekidearekin harremana hautsi, Paul Mescal aktorearekin ibili izan. Barkatu, egin biotola. Listo.
0: Egin berriz. Listo.
1: Listo. Bueno, atzo kontatu nuen denboraren evoluzioaz, bakardadeaz, beldurrez ari dala diskoan, eta Kill Me abestian dio, nik uste dut askok sentitu izan dugun zerbait dala, berak dio, nire lagunak ezkontzen ari dira, eta ni ez. Eta esaten da, orain dakidan gauza bakarra amaiera da. Bueno, bastante. Eta beste zaldi bat, eneko polita, Bobby erakutsi zen idan enekiela ezer. Bobby, imaginatzen dugu, Bob Burnham dala, zekero badago kanta bat izen berarekin eta berari eskenita dago. Orduan, bueno, ba, imaginatzen dugu, horti datorrela, mantra...
0: Bere azken diskoa markatu badago, I Know The End izeneko kanta, esango nuke, kanta horrekin amaitzen duela, orduan, bueno, ba, hor dago konexio ere bai.
1: Hori da, konexio hori ere badago, ez, I Know The End, amaiera badakit zein dan, eta bueno, ba, aurrera egin behar da. Eta, bueno, ba, mantra modura erabiltzen dau, tamam shud esaldia, enekiela zertzen, da begiratu dut.
0: Tamam shud.
1: Bai, tamam shud esaten dau, aldiro, persieraz esan nahi dau, amaiera.
0: Ah, hortik vale.
1: Dator, eta bueno, ba, mantra modura edo, erabiltzen dau. Eta atzo bezala, gaur ere Cameron Winter aipatu behar dugu, Cameronen koroak entzuten dielako, pixka diskretoa gori bai, eta beste kolaborazio bat, bukaeran, bueno, aldaketa bat badator bukaeran, kantan eta gitarra, entzuten den gitarra, yes, taldeko Nick Sinnerrena da, eta bueno, bat, ematen dio indar haundia kantari, eta bueno, ustutzeko modurik onena, Fibiren kutxunenetako bat omen da baita kanta, Kill Me, eta guazten entzutera, edo?
0: TikToken lengoan sara zozaiak bertxio txik bat egin zion kanta, honi, esan bezala orain txebertan entzungo dugun, Kill Me kantari Phoebe Bridgersen diskoan, Los Weekend diskoan, gure, ezinbesteko bat.

Naskerren eskutik pista bat izenekoa, aurrera jarraituko dugu, Garazi Zabala badakizu norren, ez? Nola ez, Garazi Zabala, bueno, teklatu jolea, musikaria, eta Janus Ester edo eta Izaro bezalako proiektuetan ibili dena edo ibiltzen ari dena. Eta orain bere bakarkako lana aurkeztuko digu laster aterako duen lan bat. Azken aurrera pena entzutera goaz, ez gaude hemen izenekoa Garazi Zabala, gainera esan behar dugu, laster izango dugula, gurean hemen behaldean, hilabete honetan izango dugu. Bere lan berria aurkezten ez, gaude hemen izeneko lan hori aurkezten, beraz, laster irailean kaleratuko duen lan hau, izango dugu behaldean bere eskutik.

Udaren amaieran behar duzuna dugu zuretzat. Bealdea.

0: hogeita mar ordu sartu ziren estudio batean, eta hor egin zuten disko elkarrekin, 9 months and 50 hours izaneko hain zuzen ere, bederatzi hilabete lehenago hasi zutelako proiektu hau, 50 ordutan disko bat ez dakit egin daiteke, baina bueno, Latin Mafia irukote mexikarra Fred Egin Britaniarrekin batu zen, eta bueno, horrela sortu zen, esan bezala, oraintxe bertan entzun dugun kanta honen diskoa kanta hau, disko batek daramalako. Disko horretan, hau gomendatzen dizugu, estoy corretean dizeneko cumbia, triste, goibela antzeko hau, eta baitere, esaterako, kiereme bezalako kanta azkarragoak, merezi dute pila bat, eta esan bezala Fred Egin, bueno, Fred Egin ez dakit noizbait, deskantzatzera doan.
1: Yeah.
0: Bada tipo bat, atxedenik hartzen ez duena gutxienez, etengabe gauzak ekoizten, produzitzen, kantak sortzen ari dena, zaki gonola bukatuko den bere ibilbidea, espero dugu oso ondo bukatzea, eta espero dugu oraindik ez bukatzea bat ez ere.
1: Eta oso... blasa ibentzat, egotea.
0: Gutxienez, atxeden alditxo bat, hartzea, radar azkarra izeneko sekzio bat berreskuratu, bueno, berreskuratu baino, gaur inauguratuko dugu,
1: vale.
0: Lehenengo artista honekin.

0: azkarra izeneko atal honetan, Ainhoa Vitoria kiro artista ekarreko dizkigu, eta tita batean, dida batean ezagutuko dugu beraien musika asteko Wishy izeneko talde hau, ez?
1: Bai, indi popa gustatzen bazaizu, ba, hortxe duzu Wishy taldea, Estatu Batuetatik datorren taldea da, urriaren bian kaleratuko dute disko berria Nature's Feel izenekoa, eta bertan topatuko duzu entzuten ari garen hau Mona Lisa eta bere Irribarrea.

0: zerren ukitu bat esango nukerik, eh? Badu ukitu hori Dinosaur Junior ere bai etortzen zaik burura, agian hau poperoago, baina huizi da gure radar azkarreko lehen, gaurko lehen gomendio, ezta?
1: Bai, bueno, aurkezpena, bestiaren aurkezpenaren diote, merezi du harreman batean gozatzea, egotea, ondoren sufrimendua badator, hori da galdetzen dutena modu ironikoan kanta honetan. Huizi, Mona Lisa kantan eta beste talde bat Jersey zeneko hau.

0: movida nahiko soina, baina eraginkorra. Jersey dira beraiek, nire Instagramak ez baldin adizkit, 10.000 aldiz erakutsi ezakitze gertatzen zaio nire algoritmoari, baina obsesionatu da talde honekin benetan. Bikote honekin, eh? Denbora guztian ateratzen zaizkit. Agertzen da bideo bat, bueno, egiten dituzte POV bideoiek, hau da, puntu de vista subjetibotik ateratako bideoak, nun whisky kopa bat hartzen duten, botatzen duten, estanda egiten duen lurraren aurka, eta kanta hau jozen hasten diren. 10.000 aldiz atera zait.
1: Birala egin da orduan.
0: Nere algoritmoan bai gutxi.
1: Zurea mentzat, nerean momentuz ez, bueno, ez nabiz gehiak irabiltzen, igual hori izango da, bai. Juen ahi du izena bestiak, Frantziako bikote baten eskuti dator Jersey zenekoa, Carleta Milan anaiek osatu dute talde hau, sekulako energia dute, humore honez jarriko zaitu, bai, abesti honek, baina abesti askok ere, ez dute bizkorik atera momentuz, ez dute iragarri, baina abesti batzuk atera dituzte, eta horien artean hau, nahiko birala egin dena. Ekainaren 21ean adibidez, bideo bat aipatuta, musikaren egunean Parisko kaleetan grabatu zuten zuzeneko bertsioa, jendez beteta, kontzertu bat balitz bezala, eta benetan oso gomendagarria da, energiarik onena ematen digulako. Jersey, UNI, eta beste kantazko, House, UK Garage estiloiek, gustatzen bazaizkizu, eta batez dantza egin nahi baduzu. Eta azken proposamena, honek ez du zerikusirik, Laura Katze artista ere gomendatu nahi dugulako. El Pueblo du izena abestiak, eta 2022an azizan bere ibilbidea, Laura Katzerena, Laura Esteban da bere izen erreala, Espainiarra da, Madrildarra baina Bartzelonan bizi da, eta bere referenteen artean, Fiona Apple, Julieta Venegas, Nick Drake, Suzanne Stevens, bueno, estiloietako artistak, oso letra simpleak dirudite, pixkatolan WhatsAppetik idatzi ziken zerbait ez, testu oso.
0: Kasualtxik,
1: hori da. Batzutan igual infantila ere, izeleike, baina, bueno, malenkonia asko dauka, ironia ere baitarteka, eta ekainean kaleratu zuen un año dormida diskoa, eta bertatik entzungo dugu, ba, El Pueblo izeneko, Laura Katzaren eskutik.
0: Radar azkarra ditzen da atalberri hau, gaur inauguratu dugun atalberri hau, bida batean Eina Vitoriak hiru artista gomendatuko dizkizu, lagintxo bat entzungo dugu, gaurko hirurak, Wishi izan dira alde batetik, Wishi taldea, bestetik Jersey bikotea, eta horrengo hontan, Madrildik datorren, Laura Katze izenekoa, El Pueblo kanta honekin konkretuki.

Latino One izeneko kanta hau Phoenixen eskutik ze hit buska dena uste bat gustatzen zaigun. Thomas Mars eta kompainiaren Wolfgang Amadeus Phoenix diskoko kanta hau. Bada disko bat izenburu super. Celebrea dekin izango dugu, baina Grammy bat irabazizuen. Disko alternatibo honenaren Grammy irabazizuen. Diskonek ez du, urrengo diskonek ez du Grammy irik irabazien momentuz, baina Bizkaian sortutako irukote honen talde antzotera goaz, oil dira beraiek, atxe batekin hor, ohil horrela edazen da. Ieskide Arakile eta Estrikaia bezalako taldeetako kideek osatu dute. Eta lan berriarekin datoz eskuartean dugun lan berri bat, oraintxe bertan entzungo duguna oil taldearen eskutik, Beti Beltzaren alde izeneko kanta, oraintxe bertan be aldean, 8:48 direnean.

0: ezagutzen ari gara iluntzeko bederatzitara eta kolaborazio hau jarri nahi genuen gaurko egunean baita ere. Carlos Ares, min sarietan, sekurako sari pila irabazizituen. Bai, denak irabazizituen edo asko irabazizituen. Carlos Aresek bere aurreko diskoaren gatik, La Boca del Lobo izenekoaren gatik, orain gontan, Barri berekin batera. Postdata izeneko kanta hau kaleratu dute. Videoclipa komentatzen egon gara. Zuri asko gustatu, ez?
1: Ez, eta, bueno, metxia ditu gara, esaten igual, ironiaz egindako zerbait dala oso, ez dakit, Game of Thrones itxura duelako, baina gaizki eginda ematen du, ez dakit.
0: Agertzen dira, gero, nola dira, aize errota horiek ere, bai, agertzen
1: dira. Aize errotak ez dakit, benazak
0: bai, esan dut, bada, bizkat, garaikidea, baina era berean horrela badu kutsu epiko, bai, mistiko, arraro bat.
1: Errotaroa, ez dakit, hola.
0: Eta batzatzuk, adimen artifizialarekin eginda daudez, pilotito horrek saltatzen du, bak, bai, ez du, orain, Instagramera egotzen duzunean, ia, edo adimen artifizial bidez egin duzun zerbait, jartzen du, contenido creado con IA, horra gustan egin jartzen du, beraz.
1: Baina, bueno, begiratu dugu eta ez, dena osorik ez dago eginda.
0: Ez, dena osorik ez.
1: Kanta oso polita.
0: Bagoaz beste kanta polit batekin, gaurkoz, amaituko dugu, Ainhoa Vitoria. Bihar arte,
1: Julen.
2: Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoria. Be aldea.
0: Bladebed deitzen da kanta hau, ok, low artista frantziarraren Choking Off diskoan, esan bezala bihar arte Ainhoa Vitoria, eta
1: bihar
0: zazpiretan itzuliko gara, be aldea berri batekin, musaldi bat, aio.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. Gaueko bederatziak dira. Gaztean.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

of Campus telesailak Odriko bertan zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantalla handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Odri Hobert, Sumi.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: nube tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbide.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzu da.